0: baas, goeiemorgen meneer. Ek soek een job, kan jy my ingee? Hy bekyk my so, sê.
1: Jammer, o man, geen werk vir jou, maak een ander plan. Jy weet, regering sê, ons moet voorkeur gee.

0: Meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die aanklagkomitee win 'n regsmening in oor Ramaphosa se beswaar teen getuienisleier. Raymond Parsons sê die laer inflasie in Julie is goeie nuus en die Israeliese weermag ondersoek die moord op 'n 50-jarige meisie in Gaza. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre aanklagkomitee het besluit om 'n brief deur president Cyril Ramaphosa waarin hy beswaar maak teen die aanbevole getuienisleier vir 'n regsmening te verwys. Die president sê hy het Mandosela aan sy aanstelling by die regtelike dienskommissie verwyder na onderhoude vir 'n hoofregter in 2022. Hy sê Mandosela is in konflik aangesien hy onlangs 'n regsadvies aan die ANC verskaf het oor die aanklagproses. Die komitee voorsitter Makashula Gana sê Ramaphosa se brief beïnvloed die aanstellingsproses.
3: We need to take into consideration the points that the president has raised and we seek the advice of the legal services. So legal services will advise on the options available to the committee and to myself as the chairperson as it relates to the letter written by the president Cyril Ramaphosa.
2: Die EFF-leier Julius Malema het intussen Ramaphosa se beswaar teen die getuienisleier verwerp en gesê hy probeer doelbewus om die komitee se demokratiese prosesse te vertraag. Die komitee het met 19-5 gestem om die aanstelling van die getuienisleier uit te stel en om 'n regsmening oor Ramaphosa se brief aan te vra. Malema sê die president gaan nie sy eie regter vir die aanklagproses kies nie.
4: President is not going to choose who's going to be an evidence leader in a case where we're actually trying to hold him accountable. And he says, no, this one can't hold me accountable. The next question is, who's going to hold you accountable, which you are going to accept? Then he'll say this one. The appointment of an evidence leader is the sole responsibility of the committee.
2: Die DA-parlementslid Mark Burke het homself onttrek aan die parlementse finansieskomitee terwyl die Suid-Afrikaanse Reservebank 'n maatskappy ondersoek waarvan hy 'n begunstigde is. Burke staar ernstige ondersoek in die gesig oor beweringe dat die fintech-maatskappy Castello sowat 4 miljard rand oor see geskuif het en valutabeheerregulasies oortree het. George Michaelis van die DA sê die stap is om enige moontlike botsende belange te vermy.
5: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakelin will take the position of finance spokesperson for the DA.
2: 'n Ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê verlede maand se laer as verwagte inflasiekoers is goeie nuus vir verbruikers en ondernemings. Parsons sê egter onderliggende prysdruk bly 'n bron van kommer, met kerninflasie wat effens styg tot 4,2%. Hy sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal rentekoerse waarskynlik tydens sy vergadering volgende maand onveranderd laat, indien inflasie aanhou daal. Volgens Parsons sal die monetaire beleidskomitee waarskynlik etlike maande van lae inflasie nodig hê voor rentekoersverlagings oorweeg sal word. Die Israeliese weermag sê hulle sal die moord op die 5-jarige Hind Rajib en haar 6 familielede in Gaza in 2024 strafregtelik ondersoek. Die weermag het vir die eerste keer erken dat hulle op die voertuig waarin Rajab en haar familie vervoer is, losgebrand het, nadat hulle voorheen betrokkenheid ontken het. Rajab het die aanval aanvanklik oorleef en die ambulans wat gestuur is om haar te red is ook aangeval. Haar liggaam is dae later gevind. Die weermag sal ook die moord op 15 Palestynë insluitend met en die Verenigde Nasies werker in maart 2025 ondersoek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,185. Die prys van goud $4,519, 34 cent per fyn ons, met Brent olie op $93.02 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, donderdag die 20ste Augustus en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11, 18.

0: Graham staat 10-18, Mthatha 8-20, Queenstown is op 8-19, Graaf-Reinet 7-20, Craddock 7-20, Port St. John's 13-22, Bishu 10-21, Oos-London 13 met maximum van 21 graden. Jeffreys Bay, goeiemorgen, 10-19 by julle, Uitenhage en Dispatch 11-21 en Port Elizabeth is op 11 met een maximum van 20 graden. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Joes van Adi Reen met Ligby oor die son en hoor 'n Faith Band met God I Look To You vir die oggend vir ons afskop. Goeiemôre, dis 6:15, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met Miley Simmerie en ek hier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. 'N Lekker propvol dag hier op 'n donderdag, is terugdink donderdag ook. Ek dink ek moet so 'n paar ou classics gaan uithaal, né? Ek dink so. Wat is daai lekker ou treffers wat jy wil hoor as jy so op 'n terugdink donderdag dink? Ek dink ons met 'n paar van hulle intrek. Wat dink julle, nê? Is donderdag, julle môre is Vrydag. Ooh, wat 'n week, maar ons maak hom lekker en ons vat hom dag vir dag. Vandag in jou internasionale dag. Vandag is internasionale dag van mediese vervoerders. Neem tyd om die mans en vroue te waardeer wat die siekes en beseerdes na die plekke bring waar hulle hulp kan kry. Mediese vervoerders red elke dag lewens, so bedank hulle. As ek self en ook dink, as instansies, mense soos Wings and Wishes, Red Cross, wat allemaal betrokke is om mense wat dringend by hospitaal te kom, dadelijk kan hulp bied, is absoluut fantasties. So vandag waardeer ons die mense in die mediese vervoerders afdeling. Dis ook vandag internasionale, oeh, hier gaan een debat begin. Sal ons die debat weer begin? Dis internasionale, oeh, paramekeel. Nee, dis nie paramekeeldag nie. Dis internasionale Hawaiian Pizza dag. Pineapple op pizza. Oh, wat 'n laas. Ek kan nie vir jou sê wat 'n laas ek 'n Hawaiian pizza gehad het nie. Dit lyk smil lekker. Nou, ek gee glad nie om vir die pineapple op pizza nie. Ek dink as jy dit reg doen, is dit 'n goeie manier om dit te doen. Ek weet, my oom is, dis die enigste pizza wat hy eet. Hy is absoluut gek waaroor. So verken hier 'n heerlike kombinasie van ham, pineapple en kaas vir 'n culinaire harmonie van smaakknoppies. Oh, dis 'n mooie manier wat dit beskryf. Moet pineapple op pizza wees? Ek dink beslis so, dis lekker. As lomsop evens brand, nog beter, né? Net so. Dis ook vandag wêreld muskietdag. Muskiete is draers van dodelike siektes wat miljoene jare jaarliks affekteer. Beskerm jouself teen hierdie klein maar gevaarlike insekties. Insekte. Ek wonder dalk, hoekom is daar 'n wêreld muskietdag as hulle net gaan maak dat hulle, shame die arme muskiete, maar ook shame arme ek, want hulle byt my verskriklik. So dis juist waar die dag gaan is om bewustheid te verhoog en mense meer beskerm te maak teenoor hierdie muskiete. Ek wonder altyd, hoekom is daar muskiete as hulle soveel probleme gee? Maar nie te min, jy weet, God het alles gemaak vir 'n rede. Nee, net so. Dan is dit ook, ek is maar oor hierdie ene, Nasionale Spek Liefhebbersdag. Oh, julle, dis Bacon Lovers Day. Ek is maar oor 'n stukkie bacon. Maak alles so 'n bacon. Dis 'n heerlike viering van alle spekliefhebbers. Hierdie dag beklemtoon die universele aantrekkingskrag en die heerlikheid van spek. Mense reg oor die wêreld kom bymekaar om hulle gunsteling spekgeregte te geniet. Of dit nou 'n brosse reepie is vir jou ontbyt of 'n kreatiewe spek geïnfuseerde lekkernie, is 'n lekker ene om in te trek. Ek love bacon. Bacon is nou maar net lekker. Jylle kan bacon op my Hawaiian pizza ook sit, dis net so lekker. Eindelijk bacon en pineapple, heerlik. As jy weet soos wanneer jy dit draai, ons allemaal doen dit op die braai, dan sit ons met sy cherry in en dan draai ons die bacon in dit, probeer dit met die pineapple. Oh, heerlik, en dan wanneer jy nou van die braai afkom en hy is so lekker warm, drizzle jy so bykie jening oor. Jam, jam, jam, jam. Ek gaan al hierdie op die spyskaart sit vir die Groot Pack Breakfast restaurant. Ek sien julle het op ons sosiale media julle paar voorstelle daar gemaak wat my mond laat water het. Nie te min voor my mond te veel water, dis 18 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En hierdie liedjie het ek vanoggend wakker geword mee in my kop. So, as dit in my kop is, moet dit nou maar net in jou kop ook wees. Is Meatloaf.

0: with Dagger.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANC se Mark Burke moet steeds aanspreeklik gehou word. Die Verenigde Arabiese Emirates skort alle handel met Iran op 'n ballistiese missielaanval en die rugby's greatest rivalry trofee beklemtoon die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat donderdag die 20ste Augustus is en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11.18, Gramstad 10.18, Mtata 8.20, Queenstown is op 8.19, Graaf-Reinet 7.20, Kraddock 7.20, Port St. John's 13.22, Bishu is op 10.21, Oos-London 13.21, Jeffreys Baai 10.19, Uitenhagen Dispatch 11.21 en Port Elizabeth hier in die Baai is ook 11 en 20 grade. Dis donderdag, julle, dis die 20ste Augustus, amper sy 30ste, amper skiep ek julle 10 dae daar. Oopsie. Nie te min, ons kaar lekker hier op die Grootpark Breakfast. Ek is Lisa Marie en ek vat jou deur tot 9:00 toe vanoggend, waar ons lekker gaan kuier. Onthou om jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Daai nommer is 082-333-367. Natuurlik jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, ag, dalk net 'n boodskapie wat jy wil deurstuur. En laat weet my, wat is daai liedjie, daai lekker throwback Thursday liedjie en verkieslike Afrikaanse ene, ons wil dit daarom Afrikaans hou, wat ons kan deurtrek, wat jou net so'n bietjie oom van jou stap gee. So'n bietjie terugdink, jyne. Paan van myne, definitiewe spoegwolf, Elvis Blue en 'n Gerrit Barenhorst, wat op pad is jou kant toe.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Same as you.

Ons sal skyn soos die son, Elvis Blue wat ons al deurtrek, 22 minute voor 7 op die oomblik. Amper sê ek voor, ach, wat gaan aan vanoggend? Ek is heeltemal deur mekaar. Ek is so opgewonde oor al hierdie liedjies wat julle deurstuur. Dit gaan so lekker wees vandag. Julle, ons gaan omtrent kuier. Maar ons kyk eers na die verjaarsdag van die mense wat naam gemaak het. Hoe sê Gerkie, mense wat belangriker is as ons. En die eerste ene, wanneer laatst het jy hierdie naam gehoor? Rudolf Strauli. Rudolf Strauli verjaar vandag, geboor op die 20 augustus 1963 in Pretoria. Natuurlijk Rudolf August Wilkins Strauli is sy volledige naam. Voormalige Suid-Afrikaanse rugby en die speler en africhter. En dan sê hy het voor in die hoof van die Golden Lions Unie. Hy het in die positie van flank en nummer 8 gespeel en 10 toetsverskynings vir Suid-Afrika gemaak tussen 1994 en 1995. Hy was ook die africhter van die Springbokke rugby span 2002 en 2003 en hy het ook die provinciale span vir die Karibeker in Super 12 competities gespeel as die Lions. Rudolf Strauli verjaar vandag. Nog een rugbyman wat vandag verjaar, gebore in 1992 in Kaapstad, Pieter Stefanus de Tooy. Pieter Stef de Tooy verjaar vandag, natuurlijk geen voorstelling nodig nie. Pieter Stef natuurlijk soos ons lief geraak het vir hom. Hy speel slot of flank vir die Suid-Afrikaanse nationale span. Hy het ook vir die Stormers gespeel in die Super Rugby. En nadat hy in 2019 die rugby wereld beker saam met Suid-Afrika gewen het, het hy ook die 2019 mans wereld rugby speler van die jaar gewen. Absoluut fantasties. Pieter Stef de Tooy. PSDT. Daar sy. Nie PTSD nie, PSDT. Daar sy. Pieter Stef jaar vandag. Dit is een verskoning om een goeie dag te hê, denk ek. Ek sê maar net. Dan kyk ons aan die manne oor die water. Robert Plant verjaar vandag. Hy is 78 jaar oud. Nou hy het roem verwerp as sanger en liedjie skryver van die klassieke rockgroep Led Zeppelin. Stairway to Heaven en When the Levee Breaks is van hulle grootste treffers. In 2011 is hy deur Rolling Stone as die nummer 1 hoofsanger van alle tye aangewys. Dit natuurlijk Robert Plant wat vandag 78 jaar oud is. Dan is dit ook vandag Ray Wise se verjaarsdag. 79 jaar oud, sjoe, nie besef is al so oud nie, hierdie acteur wat die sinistare, charismatiese rolle gespeel het in The Reaper. Hy was ook in 250 toneelspelrolle gedurende sy baie produktiewe loopbaan. Hy het ook in 'n hele paar flieks gespeel, Jeepers, Creepers, Rising Sun, Robocop en so meer. Ray Wise verjaar vandag. Dan is dit ook Amy Adams se verjaarsdag, sy is 52 jaar oud. Produktiewe actrice, bekend vir haar Oscar genoemde rol vir verskeie films, insluitend American Hustle, Junebug, oh, wat een laas, ek wil dit weer kyk, The Fighter, The Master, Doubt en nog meer. Sy het de Golden Globe vir beste actrice gewen vir haar rol in die 2014 film Big Eyes. Sy het ook in die Disney fliek Enchanted gespeel, absoluut gek oor dit. En sy was ook noemenswaardig in haar rolle in Vice Arrival in Her Sharp Objects. Absoluut gek oor haar, ek dink sy is fantastisch. Sy was ook in Justice League gewees, sy doen ook stemme vir The Muppets. Absoluut mal oor haar, ek is gek oor die actrice, ek dink sy is fenomenaal in wat sy doen. Amy Adams, verjaar vandag. Dan verjaar, oh, hier is een lekker terugding donderdag vir julle. Fred Durst verjaar vandag. Hy is vandag 56 jaar oud. Oh, moet ek hier leen nou. Die rapper en new metal muzikant, bekend as die hoofsanger van die groep Limp Bizkit. Hy het ook een onafhankelijke filmmaker geword, as julle het nie geweet het nie. Hy doen films ook. Absoluut gek oor hulle. Limp Bizkit was een vibe toe ek jonger was. Ek dink hulle is nog steeds een vibe. Ek dink ek kan wegkom daarmee. Omdat hy vandag verjaar Fred Durst, his Limp Bizkit, behind blue eyes.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

dame, ek verlang na jou en net voor het Limp Bizkit Behind Blue Eyes, omdat Fred Durst vandag verjaar. Maar dit is nou tyd vir julle verjaarsdag. Kom ons begin om met hierdie ene wat sê, goeiemôre julle, ons wil net vir Unity, die malste vriendin ooit, sê, happy, happy vriendin. Mag dit 'n amazing jaar wees en mag jy so geseend word, dat jy verveeld raak. Lekker verjaar vriendin, vriendelike groete van Louise en Graham, baie, baie lief vir jou. Baie geluk Unity met jou verjaarsdag vandag, ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierdie sê, goeiemôre, wens asseblief vir Deedrey Boshoff, geluk met haar 24ste verjaarsdag. Geniet jou dagie, het kom van mama en papa. Baie dankie Charmaine vir die boodskap, absoluut fantasties. Dan het ek 'n speciale maaikie wat vandag verjaar, maar ek weet nie of sy al klaar in die kar is saam met mama en papa nie. Ek hoop so, anders gaan ek het nou weer doen. Julle 7 jaar oud vandag, Cara Weweers, baie baie geluk met jou verjaarsdag, prinsessie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en ek het so 'n bietjie van 'n verrassingkie daar vir jou vanmiddag wat ek vir jou sal gee. Papa het beloof, hy gaan jou daar ombring na my toe. Papa en mama gaan saamkom, nê? So Cara Weweers, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n lieflike dag by die skool saam met al jou maatjies en dat jy sommer lekker bederf word.

Hans Baies beslis lekker dit Anton Goosen met patat wat ons daar deur trek. Nog een boodskapie wat deurgekom het wat sê baie geluk met jou verjaarsdag my liewe man Vanus. Geniet jou dag. Ons is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Erika en die kinders af. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag Vanus. Ek hoop is 'n lekker een dat jy sommer lekker bederf word. Nog so 1 of 2 treffers dan gaan ons oorgaan na daai ding wat ons noem die 7 uur nuus. Baie geluk vir almal wat vandag verjaar. 2

0: dat my wekker my nou roep.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra

0: jou nuus. Die ANC sê die DA-voorsitter van die Federale Finansies, Mark Burke, se verwydering uit die parlement se finansieskomitee onthef hom nie van die aanspreeklikheid nie. Dit het maandag aan die lig gekom dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die beleggingsfirma Castello ondersoek weens vermeende oortreding van valutabeheermaatreëls. Burke is die eienaar en stigter van die maatskappy wat tans deur sy broer bestuur word. Die ANC sê verwydering van 'n komitee hanteer moontlike botsende belange, maar vervang nie regs prosesse, ondersoeke of die verpligting om vrae van openbare belang te beantwoord nie. Afriforum sê die bygewerkte elektrisiteitsprysbeleid sal min waarde hê tensy die energiereguleerder NERSA bestaande elektrisiteitswette en reëls behoorlik afdwing. Mornay Mostert van Afriforum sê swak regulering dwing verbruikers om hoër elektrisiteitsrekeninge te betaal, terwyl sommige munisipaliteite nie aan basiese vereistes voldoen nie. Mostert sê die reguleerder moet verseker dat elektrisiteitstariewe behoorlik op die koste van kragvoorsiening gebaseer is.
1: Afriforum moet reeds hof toe gegaan het om NERSA te dwing om bestaande vereistes rondom kostestudies behoorlik te gaan toepas. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die diens kan lewer nie, moet daar gevolge wees.
0: Die motorbedryf personeelvereniging vra dringende optrede om dodelike klipgooiery op motoriste te verhoed. Dit volg na die dood van 'n vrou wat deur 'n groot klip getref is terwyl sy onder 'n brug op die R24 in Bedford via Johannesburg gery het. Pakamile Glubi Manjola van die vereniging doen 'n beroep op motoriste om waaksaam te bly, nie onder brûe te stop nie en om ekstra versigtig te wees wanneer hulle bekende brandpunte nader.
2: We extend our heartfelt condolences. This senseless act of violence is murder, and it must be treated with the seriousness it deserves. MISA demands urgent, visible action from authorities, road agencies, and law enforcement. Patrols must be intensified on roads where rock throwing is common. Surveillance infrastructure, including cameras, drones, and lighting, must be installed.
0: Gautengse Aliar van Onderwys, Lebogang Mahale, sê die departement sal voortgaan met pogings om veiligheid by skole te verseker en dwelmmisbruik, gevaarlike wapens en ander verbode items in skole te bekamp. Hy was gister by 'n onaangekondigde soek en beslagleggingsbesoek onder leiding van die Suid-Afrikaanse Polisiediens by 3 hoërskole in Alexandra. Hulle het beslag gelê op onder meer dwelms, messe, glasskerwe en skerre. Maar hulle sê hy is bekommerd oor die aard van die items, veral dwelms en voorwerpe wat ernstige besering kan veroorsaak.
3: We have to send a message that our schools can become homes for criminals. Our schools must remain for learning and teaching, and that's why these unannounced visits with the police, they will happen throughout. We also have to make sure that there's deployment of traffic wardens in all our schools. We've got patrollers.
0: Die Verenigde Arabiese Emirates, Iran se tweede grootste handelsvennoot, het tot verdere kennisgewing alle handel, kommersiële uitruiling en finansiële transaksies met Iran opgeskort. Dit volg nadat 2 ballistiese missiele op die golf van die staat afgevuur is. Die VAE, se ministerie van verdediging, sê sy lugafweerstelsels het 2 ballistiese missiele op pad van Iran opgemerk. Een het in die see en buite sy gebiedswater geval. Iran ontken dat hy missiele aangevuur het en sê die beskuldiging is ongegrond. Hy waarskei sulke beweringe kan diplomatie en pogings om vertroue te skep ondermyn. In jou rugby nuus, rugby's greatest rivalry se trofee bestaan uit 2 helftes, maar word magneties bymekaar gehou om die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks vas te vang. Die trofee se ontwerp herinner aan 'n grashalm. Suid-Afrika se helfte het kunswerk op deur Benolo Shepape en Nieu-Seeland se 'n versier van Maori kunselemente onder ontwerp deur Karima Taipa. Die wenners van die toernooi van 4 toetse sal op 12 September al by helftes ontvang na die laaste toets in Baltimore, Amerika. Indien die reeks gelyk op eindig, ontvang elke nasie 'n helfte. Dit is baie oulik. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,328. Die prys van goud is $4,501.29 per fyn ons, met Brent olie op $93.47 per vat. Dis die einde van die nuus.

0: Met die eer, jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Is nou tyd om 'n laaste keer te kyk na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 20ste Augustus. Plettenberg Baai en Gramstad is op 18 grade. Mtata en Graaf-Reinet sowel as Kraddock op 20 grade. Queenstown is op 19, Port St. John's 22, Bishu en Oos-London op 21 grade. Jeffreys Baai is op 19 met Uitenhagen Dispatch op 21 en Port Elizabeth is op 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algo Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Mwa, David, ons deurtrek met I Want You To Want Me. Net voor het Angela Kotse met Mr. John. Het bring ons deur na 17 minute na 7 en tyd om te gaan kyk na Marula Media gebalanceerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na jou hoofopskrifte en nog een kommerwekkende een, maar ek is bly, iemand is aangevat, verpleegster geskors na video wyd versprei. Die departement veroordeel die gedrag om gewonde in die sterkste moontlike terme. So hierdie is 'n video wat van Durban af op sosiale media versprei het, wat basies wys die gedrag van wat heeltemal onaanvaarbaar is van 'n verpleegster wat met pasiënte gesels, of eintlik nie eens met hulle gesels nie. Sy ondermyn hulle net en sy skree op hulle en is eintlik nie 'n baie mooi video nie, maar ongelukkig moet mense vasgevat word en ek is baie bly dat dit gebeur en sy is vasgevat en geskors. SA Fiksheid afrigter sterf in Bangkok. Baie hartseer. Suid-Afrikaanse Fiksheid afrigter is oorlede nadat hy tydens 'n Hyrox kompetisie in Bangkok in Thailand in mekaar gesak het. Leroy Sanders, 41 jaar oud, het verlede week aan die Hyrox kompetisie in Bangkok deelgeneem. Volgens berigte het hy verlede donderdag op eerste dag van die kompetisie in mekaar gesak. Mediese personeel het noodbehandeling toegepas voordat hy na die hospitaal toe gejaag is. Ons innige simpatie aan hom, sy familie ook, wat een fenomenale mens, het groot impak gemaak, nie net in Fiksheid nie, maar ook in die sport van Hyrox beslis. Verder af in die lys sê hulle Naspersse belange en redaksionele onafhanklikheid. Die vraag is of die mediahuis wat 'n beroep op die openbare vertroue doen, steeds kan aanspraak maak op onafhanklike beriggewing, wanneer sy moedermaatskappy hy openlike politieke partye befonds. Sy groot kommer daar, dit kom weer terug na die freedom of speech, wat mag jy sê, wat mag jy nie sê nie, wie mag jy ondersteun, wie mag jy nie ondersteun nie. As jy finansieel bydra tot 'n politieke party, dan is dit moeilik om neutraal te bly wanneer dit kom by ander partye, as dit mense so kan sê. Verder af in die lys, ek voel nie daarin noem nie, ek wou genoem het van 'n dokumentaar wat uitkom, ons gaan nou nie na daarin, dit kan nie, en dat is 'n baie interessante story oor iemand by Harvard, wat iets gesteel het wat hulle nie moes gesteel het nie, maar julle kan self daar genees, want het is nog te vroeg en my maag is op 'n leë maag nie. Dan Kwagga sê, toets teen die All Blacks, haal die beste uit jou uit. Die beseerde wêreldbeker wenner Kwagga Smit het in 'n onderhoud met Marula Media vertel oor sy verwagtinge raak in die Springbok in die All Blacks wedstryde in die Greatest Rivalry reeks, wat natuurlik hierdie naweek afskop. Ek sien vreeslik uit daarna. Ek gaan bevestig of Marius en De Leon wel in is môre vir Kantlyn Klets, want ons gaan lekker moet gesels oor hierdie ene. Julle, ek sien vreeslik uit na hierdie. Natuurlik baie lekker artikel daar oor Kwagga en wat hy alles sê ook, en hy sê al wat as een speler kan doen in een toets is om jouself te wees. Fokus op jou spel en nie die externe goed die speel so dat wat allemaal weet jy kan speel. Amen op dit, soos wat ons weer die bokke kan speel. Ons sien uit na daai ene. Dis 20 minute na 7, bly en geskakel is amper tyd vir daai triple L, en vandag het ek een bykie langer gemaakt as normaal, want ek kan. Jy is om geskakel hier met my, Lise Marie, reg hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, advokaat Mandusela kritiseer Ramaphosa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Mkonazi sê gevangenisse is die teelaarde van bendes en die VSA en Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit beteken is nou tyd vir daai triple L. Ek hoop julle is reg vir hom. Ek het hom 4 liedjies gemaak vandag van Dick. Kan en ek wil. So ek het Pink, Bernice West, Tyler Swift en Zaan Sonnekus vir julle.
2: Skryf jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
3: Lasmeer!

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy hoef nie hierdie uur, advokaat Mandusela kritiseer Ramaphosa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Mkhwanazi sê gevangenisse is die teelaarde vir bendes en die VSA en Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Advokaat Mondusela sê president Cyril Ramaphosa se teenkanting oor sy aanstelling as aansklagkomitee se getuienisleier is nie op feite gebaseer nie. Ramaphosa maak beswaar teen Mondusela as getuienisleier en voer aan dat daar 'n botsende belang weens sy besluit om 2022 om hom van die regtelike dienskommissie te verwyder. Hy sê Mondusela het boonop onlangs die ANC raad gegee oor sake wat met die aansklagondersoek verband hou. Mondusela sê hy het dit aangemeld en die komitee het hom ten spyte daarvan gekies. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nkandla Mkhwanazi, sê Suid-Afrika se korrektiewe instelling is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeulje komitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Organisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig.

0: Is our correctional facilities doing what the government wants them to do?
1: Die Wes-Kaapse regering sê 82% van die provinsie se veekudde is teen wekkingklousier ingeënt. Byna 480,000 enstoffe en stofdosisse is aan kommersiële en bestaansveeboere in alle distrikke toegedien. Dit is gedoen om boere werkgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die LIR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbrekings is steeds aktief terwyl 11 opgelos is.
2: Sedert die eerste uitbreek van bekkenklousier naby Gouda in November verlede jaar, het ons 59 vermoedelike gevalle geondersoek, bevestigde gevalle uitbreidings beperk en toesig reg oor die Wes-Kaap verskerp.
1: President Donald Trump sê Amerika het 'n baie regverdige handelsooreenkoms met Kanada bereik. Onderhandelaars het gister vergader nadat Trump die instelling van 50% tariewe op 'n reeks Kanadese produkte voorlopig uitgestel het. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle werk aan 'n ooreenkoms waar die beste bepalings ingesluit word by elke land se belangrikste strategiese sektore. Amerika se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, sê die ooreenkoms skakel sommige van die irritasies wat Amerika teen Kanada gehad het uit.
3: We feel confident that we've reached an agreement that will not only continue to protect American workers, American jobs, American supply chains, but really strengthen the North American economy and create a situation where North America will continue to be an energy powerhouse, a manufacturing powerhouse, and align on important things like economic security and digital security.
1: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,899. Die prys van goud is $4,495.33 per fyn ons, met Brent olie op $93.16 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elgoue Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: dit natuurlijk daar in Joka met Maisie, wat ons al die trek net voor het Christynse plaasdorp toe. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootbek Breakfast en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Maar vanoggend kuier ek nie alleen nie. Ek het vir Jolene Ice van Samba op die lijn saam met my. Goeiemorgen Jolene, hoe gaan het?
1: Goed, dankie met jou, Lise Marie.
0: Altijd goed, altijd goed. Vir alles ons met Samba praat, want jy gee mens weer hoop in die lewe.
1: Ja, nee, verseker, daar is altyd soveel meer.
0: Nou, is, en vooral op hierdie maand, ek dink is nou nogals gepas, dat ek vanochtend met jou gesels, want Samba vier vrouwe maand op 'n baie speciale manier. Vertel ons bietjie van die R300 promosie wat jy aanbied.
1: Ja, ons het 'n spesiale promosie vir vrouwe maand. So dit beteken as jy 'n Samba lid is en jy verwys iemand, dan kry jy R300 krediet, as ook daai persoon R300 op hulle Samba rekening. En dan, of as jy nou wil nie aansluit, dan gee ons ook vir jou R300 krediet op jou rekening, as jy dan nou nog nie verwys is deur iemand nie. Maar jy wil ook deel wees van hierdie baie voordele.
0: O, natuurlijk, natuurlijk. En ek meen, soos ek sê, ek spot altyd girl math is a ding. So daar is vir my R300 in my sak wat ek kan gebruik om my eie goed te koop. En natuurlijk kan my vriendin ook al R300 gebruik. So dit maak het sommer net lekker. Ja. Daar is R600 girl math to the max. Ek love it, ek love it.
1: En jylle kan sommer gaan 'n koffie drink of 'n glas wijn iwer.
0: Kyk nou net, jy praat sommer so in my kop in. Nou ons hoor dikwels dat Samba se boodskap sê soveel meer vir jou. Wat kry mens alles wanneer jy 'n Samba lid word en hoekom is dit meer as net 'n plek waar jy aankope doen?
1: Ja, die groot ding is, met Samba doen jy jou aankope sonder transaksiekoste, sonder rente. En op al hierdie aankope ontvang jy 2 tot 10% kontant terug.
0: Oh, wow.
1: So dis nie punte of myle wat teruggewerk word nie. Dit is 'n regte kontant in, as 'n krediet op jou rekening.
0: Mm-hmm.
1: En dit ontvang jy einde November. So dis net die voor Kersfees wat dit baie gerieflik maak. Maar daar is soveel meer, want jy kan jou korttermynversekering deur ons doen, of jy agri-kommersieel of persoonlike lyne doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarop ontvang jy ook 'n versekeringsbonus elke maand, of jy eis of nie eis nie, en jy betaal ook nie makelaarsfooie by Samba nie.
0: Oh, wow.
1: En dan het ons nog, nog meer, daar is persoonlike lenings, voertuigfinansiering en batefinansiering, en hierdie is alles in die laagste rentekoerse wat jy sal kry, en daar is ook nie versteekte administrasiekostes by Samba nie, so dit wat jy leen is dit wat jy terugbetaal met daai lae rentekoers. En dan is ons ook natuurlik nog 'n magdom voordele, maar as jy nou 'n lid word, dan kan ons nou al hierdie met jou deel. En so hulle is welkom ons wel bietjie te kontak.
0: Dit maak sommer net daai maak mens, jy moet 'n lid word. Dit maak dit net soveel beter. Nou julle praat van kommersieel en van privaat, maar Samba dink ook aan skole met julle skolepromosie. Hoe kan 'n mens wat by Samba aansluit terselfdertyd aan jou skool ondersteun?
1: Ja, so jy kan reg hierdie jaar, as jy iemand verwys of as jy self aansluit, dan gaan daardie verwysingskommissie gaan na die skole toe.
0: Mm-hmm.
1: So jy sluit aan by Samba en ons gee vir jou skool daai verwysingsfooi, wat hulle dan nou ook bietjie help met fondsinsameling en so voorts. Maar die ander voordeel is ook, daar's heelwat skole wat jy ook met Samba kan betaal, waarop jy dan nou ook weer kontant terugkry. So dis 'n wen-wen vir almal.
0: O, beslis, hierdie is net positieve tekst die hele tijd. Al die groen vla is recht daar. Nou Samba, baie mense dink Samba is dan net vir individue in skole en kommersieel, maar kan 'n besigheid ook by Samba aansluit? Of hoe kan 'n besigheid sy maandelikse uitgawes deur Samba dan hanteer?
1: Ja, jy kan vir jou besigheid kan jy ook aansoek doen vir Samba en daar kan jy al jou maandelikse uitgawes, soos jou skryfbehoeftes, jou skoonmaakprodukte, van jou voorrade kan jy alles aankoop met jou Samba kaart.
0: Mm-hmm.
1: En daarop kry jy dan ook die voordele soos wat jy op die individuele een sal ontvang, maar dan kan jy ook die versekering doen, die batefinansiering, die voertuigfinansiering.
0: Ja.
1: En jy kan selfs kyk na jou personeel ook daar uit.
0: O, oh, wonderlik. Ja, want dit is nog extra iets wat jy vir hulle kan offer. Absoluut fantasties. Nou, vir die kleiner besigheidseienaar, wat nie noodwendig groot personeelvoordele kan bekostig nie, wat bied Samba dan op die gebied van besigheidsversekering, jou versekeringsbonus, jou ledevoorsieningsfonds, pensioen en so meer?
1: Ja, so vir die besighede wat wat graag vir hulle personeel meer voordele wil gee, mm-hmm. kan jy altyd van gebruik maak van Samba se ledevoorsieningsfonds.
0: Oh, wow.
1: So dit is 'n fonds wat jy 'n maandelikse bydrae gee, enige iets van R20 tot R2500. En dan is daar twee opsies, 'n 3 maande kennisgeeperiode of 'n 12 maande kennisgeeperiode wat jy tot en met 7.5% vaste rentekoers en dit is 'n dit is jy verdien rente op rente, so dit is 'n compounded interest.
0: Wow, dit is absoluut fantasties. Julle maak dit so maklik. En natuurlik, ek meen, ek gee dis nou baie informatie wat mense op 'n kort mate gekry het, maar wat is die maklikste manier vir iemand om julle te kontak om te sê, wie ek het gehoor van julle op Luister FM, hoe kan ek julle kontak, hoe kan ek meer informatie kry?
1: Ja, dit is baie maklik. Hulle kan op ons webtuiste ingaan en dan kan hulle ons dit is www.sambakoop.com of hulle kan ons kontak by 041-363-2727 of kom kuier sommer by ons kantore in Pickering Street. Dit is Newton Park hier in Gerberas. So, julle is baie welkom om draai te kom maak.
0: Dit maak het so makkelijk, so reg hier in PE. Nommer 14 tot 20 Pickering Straat in Newton Park en jy gaan inloer. Jy kan hulle likeie ook gee op 041-363-2727 of as jy dalk net bietjie informatie wil hê en bietjie wil gaan snoep op alles wat hulle offer, en hulle gaan na sambakoop.com. Absoluut fantasties, Jolene, dit is altyd so lekker om met jou te gesels, jy maak het so my lekker, en ek, mens sien uit na die November, amper 13e check wat die mens kry, net so voor kers wees, wanneer hulle iets aansluit. Baie, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir ons vandag, en tot wanneer is die vrouwe maand promosie geldig, tot einde van die maand toe?
1: Dit is tot die 31ste Augustus. Ja, so hulle is baie welkom. Skakel ons gerus en dan help ons vir julle met soveel meer.
0: Oh, baie, baie dankie daarvoor. Ek gaan beslis hierdie aanstuur vir my vriendinne ook. Gaan loer gerus op sambakoop.com vir meer informatie. Baie dankie, Jolene. Ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag.
1: Dankie Lise Marie en vir jou ook hoor en vir die luisteraars.
0: Groot plesier. Nou as jy verder informatie wil hê, soos ek gesê het, gaan na hulle webblad toe. Gaan kuier 'n bietjie daar op sambakoop.com.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm. Ek wil

0: Friese Hoofdekker.
1: Jou hoofnuus serie hier, die Valke verseker skuldbevindiging in die BTW bedrogsaak. Mkonasie sê sommige prokureurs kan moontlik deur kriminele opbrengs befonds word en TikTok beïnvloeder oorlaai DoorDash bestuurder en sy verloofde met trougeskenke danksy 'n nota wat hy in 'n sak gelos het. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Goeiemorgen.
1: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Ek is Tom Swarts en jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
3: Luister FM nuus.
4: Jy luister na Luister FM, dit is 9 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemorgen. In die bulletin die valke verseker skuldig bevinding in BTW bedrogsaak. Mankwanasi sê sommige prokureurs kan moontlik deur kriminele opbrengste befonds word. En dan cricket nuus, Engeland begin nuwe era met 'n blits begin. Die valke in die Oos-Kaap het skuldig bevinding in 'n saak van bedrog met toegevoegde waarde BTW van 4,7 miljoen rand verkry. Dit kom nadat die 54-jarige Sipho Christian Tuis skuldig gepleit het aan bedrog, vervalsing en oortredings van die Belastingadministrasiewet. Tuis het tussen 2015 en 2017 namens sy saak en entiteit bedriegelike BTW-opgawes by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens ingedien. 'N ondersoek het bevind dat fakture en bankstate wat ingedien is om die BTW-verklaringste te staaf vervaardig is. Die saak is tot 16 Oktober uitgestel vir vonnis oplegging. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Mankwanazi het aan die polisieportefeulje komitee gesê dat sommige prokureurs moontlik geld ontvang wat verband hou met die kriminele aktiwiteite. Hy sê prokureurs betaal soms borgtog vir verdagtes en verhaal later die geld van vermeende bendeleiers. Mankwanazi het kommer het gespreek oor hoë werklose verdagte senior advokate wat hoë uurlikse fooie vra kan bekostig. Hy sê die regspraktyk raad met prokureurs wat verdagtes verteenwoordig ondersoek en moontlik skakels tussen regkoste en kriminele opbrengste ondersoek. Die internasionale swaarvragvereniging die IHA het Suid-Afrika se Nkululeko Gobozi as sy nuwe voorsitter aangestel. Gobozi is die hoofingenieur tegnologiebestuur by Transnet se spoorinfrastruktuurbestuurder. Hy sal die pos vir die volgende 2 jaar beklee. Die aanstelling bevestig Suid-Afrika se belangrike rol in wêreldwye vragspoorvervoer. Gobozi sê sy aanstelling kom op 'n belangrike tydstip vir die land se spoorherstelproses. Gobozi sê sy aanstelling kom op 'n belangrike tydstip vir die land se spoorherstelproses.

beperk die belangrikheid van betekenisvolle konsultasie met skole in besluite wat al befondsing toekennings raak. Sportnies, Ollie Robinson en Josh Tangi het elke 5 paakies geneem toe Engeland vir Pakistan op die openingsdag van die eerste toetswedstrijd op Headingley vir 171 lopies uitgeknikker het. Robinson het met die heel eerste bal van die reeks toegeslaan en sy beurt met syfers van 5-51 afgesluit. Pakistan het vir 117-3 na totaal van 171 allemaal uit teruggeval met Abdullah Shafiq wat 61 lopies in die Makul Han 42 lopies aangeteken het, terwyl Robinson ook sy 5de 5 paaltjie oes in 'n toetsbeurt behaal het. Engeland het intussen teen die einde van die dag se spel op 112-2 gestaan, nadat hulle Ben Duckett en Emily Gay verloor het, terwyl Joe Root onoorwonde op 37 saam met Jordan Cox op 23 gestaan het. Dan die TikTok-beïnvloeder van New York Times topverkoper auteur Jen Hamilton het vroeg in Augustus 'n DoorDash-maaltijd ontvang toe 'n handgeskrewe nota van die bestuurder Tyler haar aandag getrek het. Dit het gesê die kliënt se voetjie het gehelp om sy troue met die liefde van sy lewe moontlik te maak. Hamilton, wat ook 'n kraamverpleegster en 'n stigter van die Nuwens-organisasie is, het die paartjie se troublad gevind en vir hulle talle geskenke deur Amazon gestuur. DoorDash het ook die paartjie 'n trougeskenk gestuur. Geldsake nou, jou rand is R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin is $69,282. Die prys van goud staan op $4,489.80 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $93.43. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlik 'n goeiemôre, donderdag die 20ste Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang 'n môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brands. JKB, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so 8:45 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Dis en hier die beste musiek op Luister FM. En kom ons gaan groot, ons gaan eers die good morning, goeiemôre. Hier is Marie Osmond met Paper Roses.

0: Marie Osmond with Paper Roses. Dis mos donderdag, so ons gaan 'n bietjie terug in tyd, né? Nee? Throwback Thursday, soos 'n Engelsman sê. En ons gaan so 'n bietjie kyk na 'n paar klassieke treffers vandag so tussendeur. 11 minute oor 9, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, donderdag die 20ste Augustus, Pletterberg Baai 11-18, Gramstad 10-18, Mthatha 8-20, Queenstown 8-19, Graaf-Reinet 7-20, Craddock 7-20, Potchefstroom 13-22, Bishu 10-21, Oos-London 13-21, Polisbet op 11-20, Jeffreys Baai 10-19, uit die nag dispatch. Goeiemôre julle, 11 en 21 grade. So dit is bewolk, andersins raak dit mooi weer en die sonnetjie gaan skyn. So net vanoggend vroeg so 'n bietjie bewolkte weer en dan 'n mooi sonskyn weer. Jou wind is vars westelik en draai suidelik in die middag. Het vanoggend 'n bietjie gewaai vir my, maar so 16 km/h vanoggend en dan vanmiddag op 20 tot 22 km/h. Nie te sleg nie. Kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Kom ons vat 'n paar diamante saam met Gerard Steyn.

0: diamante vir jou.
1: Nou, as almal soek 'n paar diamantjie of twee kan werk. Donderdag die 20ste Augustus, baie welkom by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
4: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.
5: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Kontak gerus daar vir François by Arabesk en as jou troue wil doen en funksies en sovoorts. Nou ja, dis daai tyd van die oggend, amper tyd vir padkos, maar ek wil jou herinner dat jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, daai nuwe geboorte in die familie en selfs daai hartseer medelee aan 'n familie ook betuig vandag. Doen dit op die WhatsApp nommer 082-333-367 en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Dis tussen 9:30 en 10:00 daarna gaan ons alweer na 'n ander gedeelte toe. Tyd vir jou geestelike inspirasie padkos. Dis pastoor Mornay Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
6: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. So hierdie week gesels ons mos oor maak impak. En ons het 'n paar goedjies al deurgetrap wat so belangrik is as jy wil impak maak. Onthou jy dra God se teenwoordigheid. Hanteer mense met opregte liefde. Wees betroubaar as niemand kyk nie. Dien in plaas om te vra wat's in dit vir my. Wees 'n bemoediger. Bring oplossings en nie net kritiek nie. Vandag wil ek nog twee settels met jou deel. Hoe kan ek impak maak? Nommer 1, staan by jou goddelike waardes en beginsels, selfs al kos dit jou. Toe Josef in Potifar se huis is en Potifar se vrou wou hom verlei, het Josef nie vir haar nee gesê want hy's bang hy word gevang nie. Die Bybel sê hy het nee gesê want hy wil nie vir God 'n oneer wees nie. Inteendeel sê in Genesis 39 vers 9, hoe kan ek hierdie dinge doen en teen God sondig? Let wel, hy sê nie teen haar man sondag, teen haar sondag, teen homself nie, hy sê teen God sondag, want hy het besef dat dis 'n groter saak, dit gaan oor God se eer. Staan vir jou goddelike waardes, al kos dit jou. Jy sien, jou impak word nie net geskep deur wat jy doen nie, maar partykeer word jou impak geskep deur wat jy nie doen nie, en weier om te doen. Jou nee vir kompromie kan partykeer harder preek as jou sondag preek. Daarom staan by jou goddelike waardes, al kos dit jou. En die tweede een vir vandag, as jy ware impak wil maak, gebruik jou gawes en jou vermoë om vir ander 'n blessing te wees. Josef het 'n godgegewe gawe gehad. Hy kon drome verstaan en uitlê. En hy het dit nie gebruik net om homself vorentoe te vat nie. Hy het dit gebruik om mense te dien en uiteindelik het hy oplossings gebring en hy het 'n nasie gered van hongersnood. 1 Petrus 4 vers 10 sê, elkeen van julle moet die gawe wat jy het gebruik om ander te dien. Miskien moet jy jouself vandag vra, wat het God in my gesit wat iemand anders vandag kan bless? Gebruik jou gawes om vir ander mense 'n blessing te wees. Opgesom vir vandag, staan by jou goddelike waardes, al kos dit jou iets, en gebruik jou gawes om ander te seën. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons geroep is vir 'n tyd soos die. Sal U elkeen wat hierna luister vandag help om impak te maak in die regte lewe daar buite. Ek loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankbaar Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie podcast Weksdag 20:09. Ons eie Andrew Magnie daarvan uit te naag sê juig voor die Here.

0: ons in gesien.
1: Dankie Andrew Magne, hy sê kom ons juig voor die Here. Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos, daai die woord van die Here en dit is weksdae 20:09. Dis nou 25:09 en ons werk om so stadig na die gedeelte toe waar jy boodskappe kan stuur. Ons 'n paar wat ek al ontvang het op 082-333-667. Onthou net as jy klankgreep steen nou nie langer as 30 sekondes nie. Andries Botha sê wat is die wêreld sonder jou? Dis Gappie se broer.

0: Inderdaad, want is die wêreld sonder jou nie veel nie. 9:30, net hier na jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Maak my sommer lekker honger, dankie Ribs Etc. Nou ja, dis 9:31, tyd om te begin met jou boodskap op 082-333-667.
3: Baie dankie vir jou programme, jy ons elke dag aanbied, ek waardeer het baie. Ja. Ek wil net voorbring vraag, ek was in die hospitaal en ek is bezig om herstel en ek wacht vir uitslag om weer toetsen doen en my pa is vrijdag oorlede.
0: Ah, jammer te hoor.
3: As jy kan speel, telefoon neven, dankie Jock, veilige huis, hoe een mooie dag, Heere sien jou.
0: Baie sterkte daar vir jou, ons dink aan jou en herstel sommer vinnig, nee. Ek wil net vir my man, sit baby, sê my lief, baie lief vir jou, geluk met jou 65ste verjaarsdag, vandag mag dan nog baie mooi geseënde jare vir jou wees, ek gaan elke dag op my knie om vir die Heere dankie te sê dat jy vir ons gespaar het en nog vele meer sal spaar. En dankie dat jy vir my en ons twee kinders altyd daar is, hierdie vrou is baie lief vir jou, dankie JK, dink is Christiana, wat vir by, as jy babie of baby, ek hoop ek spreek het maar reg uit, 65 verjaardag vandag, so sê Christiana speciaal van manlief daar, 65ste verjaardag, lekker. Kan asjeblief ons vriendin Laili Forrie en ons aanstaande skoondochter Mariska Kotse. Gelukwens met al verjaarsdag vandag, hoop jylle gaan lekker bederf word, liefde Mario en Linda te Brugge. Daar is een mooie boodskapie speciaal dan nou, ook somme vir jylle.
4: Goeiemorgen, J.K.
0: Morgen.
4: J.K, ek wil net aan die Schaefer-familie van Dispatch
0: ja.
4: Met die ingaan van Melanie na lang kankerstrijd.
0: Ja.
4: Het sy gister aflertjes ontvang, 17:30. So, ek wil net vast vir hulle familie en vir Wayne en vir Adriele, wil ek net sê, alle sterkte. God sal julle bystaan in hierdie tyd. Baie dankie, J.K. Geseënde dag.
0: Dankie, Eileen. Ja, speciaal daar van die familie, ons dink aan julle hoor. Geluk met die volgende mense wat vandag verjaar, Ronel Kleinans, dochter Monique Richardson, Veronica Swanepoel en Naomi Verster. Mag die Heer julle seën en geniet julle dag van Mariana Vosloo. Ronel Kleinans, Monique Richardson, Veronica Swanepoel, as ook Naomi Verster, Mariana Vosloo sê vir julle allemaal baie, baie geluk met julle speciale dag hoor.
5: Morgen, pastoor.
0: Morgen.
5: Goed, my bedanking volgend betoon aan allemaal wat gister my boodskap gestuur het, my verjaarsdag.
0: Ja.
5: Een speciale shout-out aan my niggie Deirdre, daar by Otto de Plessis Hoërskool. Nog wat sê, baie lief vir jou en dankie vir die speciale versoek wat jy ook gestuur het en wat pastoor gelees het. En ek waardeer het opreg. Gesêde dag vir allemaal daar buiten, veilig wees, Jesus liefde.
0: Baie, baie dankie, Mornay. Speciale boodskapie dan daar. So, goeiemorgen, wat een lieflike dag. Dankie vir ons voedsame padkos. Vandag wil ons kleinseen Jacques daar in die Zegrepubliek. Baie geluk sê met sy verjaardag. Mag hy baie gespoil en seëninge ontvang van opa en oma en dan van man lief Henny. Wil ek sê, ek is baie lief vir hom. Isabel, mooi dag, blessing ook vir jou, JK. Ah, baie dankie, ek waardeer het. Ek wil graag dankie sê aan al my familie wat hulle doen en aan die omgee. Ek waardeer altyd alles wat hulle doen. Een mooi dag van John Pierre. Pieter Mostert, wat hy speciale ene stuur. Boetakem sê, hy die padkos geniet. Ek wil net vir Monique Richardson sê, baie, baie geluk met haar verjaardag. Ek lief jou baie, hoop jy het 'n awesome dag van Ronel Kleinans. En dis aan Monique Richardson wat verjaar.
6: Buite file van 'n

Sy het 'n fensie met 'n veil van 'n byl. Besig met jou boodskappe. Ek wil net vir kleinkind Monique geluk sê vir haar 31ste verjaardag. Asook vir my dogter Ronel met haar 52ste verjaardag vandag. Mag hulle geseënde dag en baie bederf hê van oupa en pa Gert Vosloo. Want daai 31ste verjaardag aan Monique, kleinkind, en dogter Ronel 52ste. Nou ja, is lekker om die verjaardag vir julle uit te saai. Met liefde doen ons dit. Baie boodskappe wat hier deurkom en ek kyk so 'n bietjie waaroor hulle gaan vandag. Sosiale media, maar hierdie is Marula Media, is gebalanseerd en betroubaar. Verpleegster geskors na video wyd versprei. 'N verpleegster by die King Dunu Zulu Hospitaal in Durban is geskors nadat 'n video wyd op sosiale media versprei is wat glo hoe sy 'n pasiënt aanrand. Die KwaZulu-Natalse departement van gesondheid het gesê hy het met ernstige kommer van die video kennis geneem. Die departement veroordeel hierdie gedrag om omwonde in die sterkste moontlike terme. Die gedrag wat daarin uitgebeeld word is heeltemal onaanvaarbaar en sken die kernwaardes van ons gesondheidsorgstelsel. Daar sal onder geen omstandighede dit geduld word nie. Volgens die departement het hy, nadat hy bewus geword het van die video, beslissend opgetree en die verpleegster as voorsorgmaatreël en met onmiddellike inwerktreding geskors. Die skorsing is hande in 'n volledige en 'n deeglike interne ondersoek na die voorval. Nou ja, dis tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent, Ferdi Kutse, moed verloor se vlakte, en Roan van der Kuil met Leeu Kuil.

Lekker ene keer, Roan van die Kuil, Leeuw Kuil en Verdie Kootsee, Moedvloerse vlakte. Local is lekker, ons eie ooskaap talent, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe vir jou deur te gee. Ons dink ook net aan ons mamie, wat ook vandag verjaardag boe. Ons Here Jesus, by die Here Jesus, natuurlijk, baie geluk, mamie. Ons verlang na jou ook, Isabel. Ah ja, Isabel, jy kan dit ons nou maar nooit vergeet nie, nee. Een mamie se liefde en hy omgee hart is altyd daar. So, 13 minute weg van nuus tyd, maak seker as jy nog 'n boodskap het, moet hy vinnig ingestuur word.

iemand sê amen. Dis die feestlied daai van Steve Hofmeyer. Môre ek wil net vir Doortjie en Johan Karelse wat Saterdag met vakansie gaan Weskaap toe geniet het. Het kom van Karina af. Sê Doortjie en Johan Karelse wat Saterdag vakansie gaan Weskaap. Karina sê julle moet dit eenvoudig net baie baie geniet. Nou ja, Augustus en dis vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons is saam met jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Ons kuier môre, môre in Uitenaag by Daniel's Astron Energy in Uitenaag. Die JKB kom vir julle kuier tussen 9 en 12 en dit is al by Bruce en Zune, ons goeie vrinne. Bring hy handsakke, bring hy toiletware wat ons nodig het, tussen 9 en 12 môre by Daniel's Astron Energy in Uitenaag, dis in Mozel. Asseblief, ek hoop ek sien vir jou daar. Nana Muscuri sê, a place in my heart. Dis mos donderdag, ons gaan 'n bietjie terug in tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi sê die regering se uitkontraktering dra by tot misdaad. Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die parlement te ondermyn en 'n sokker UJ vroue as varsity kampioene gekroon. KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Magwanazi het kommer uitgespreek oor tenderprosesse en die aangevoer dat uitkontraktering steeds 'n sleutelfaktor is wat tot misdaad bydra. Magwanazi het aan die polisieportefeuljekomitee gesê dat uitkontraktering mense sonder werk laat wat toestande skep wat misdaad kan aanvuur. Hy sê die bekamping van misdaad vereis 'n kollektiewe poging verder as wetstoepassing met gemeenskappe en die regering wat die breër oorsake van misdaad aanspreek. Die EFF sê president Cyril Ramaphosa probeer om die gesag van die parlement te ondermyn. Die party sê hulle verwerp Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling van advokaat Tandanzani Mandonsela as die bewysleier van die afsettingskomitee. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling omdat Mandonsela voorheen regsdienste aan die ANC verskaf het. Forum for South Africa, dis Forum for SA, het alle sektore van die samelewing versoek om saam te werk om die geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te beveg. Dit volg die moord op 'n 37-jarige Juba Sulisile Josefina Chabalala, wat in bewering vroeër van dese maand in Soweto doodgesteek is. Haar kerel is sedertdien in hegtenis geneem in verband met die moord. Forum for SA sê Chabalala se sterfte is 'n pynlike herinnering dat geslagsgeweld een van die grootste bedreigings bly wat vroue in die land in die gesig staar. Verskeie verdagtes na verwagting vandag in die Mgantuli landrosof in die Ooskaap verskyn op vuurwapenverwante aanklag.

met 5-0 geklop om die Waar City sokkertitel vir vroue in 2026 te wen. Mpo Dlamini die telling in die 12de minuut geopen, waarna Lindelwa Mabuza die voorsprong verdubbel het. Kabelo Makuna het slegs 4 minute later 'n derde doel aangeteken. UJ het na rusttyd voortgegaan om die spel te oorheers en Mabuza het haar tweede doel van die wedstryd aangeteken om oortuigende oorwinning te help verseker. En dan die Italiaanse militêre polisie 3 skilderye deur die Franse meester Pierre Auguste Renoir, Paul Cézanne en Henri Matisse gevind op 22 Maart uit die Magnani Rocca stigting se privaat museum gesteel is. Die werke getiteld Fish, Still Life with Cherries and Eau de la Queue on the Terrace word op meer as $10 miljoen gewaardeer en is aan hulle eienaars terugbesorg. Geldsake. Goud is $4,492.29 per fyn ons en 'n vat Brent olie $92.04. Jou rand is R16.09 teen die dollar, $18.80 teen die euro, $21.90 teen die pond. Bitcoin is $69,748. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Kenny Loggins met Meet Me Halfway. Is 'n groot enetjie daai. Kurt Darren met Af en Af en Af. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum maximum temperatuur op hier donderdag die 20ste Augustus. Pietermaritzburg Baai, jy sê met 11, 18, Grahamstad 10, 18, Mthatha 8, 20. Queenstown 8, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Cradock 7, 20. Pots & Johns 13, 22, Bishop 10, 22, Oos-London op 13, 21. Port Elizabeth, jy is op 11.20, dan gaan ons aan na Jeffreys Bay toe, is dit 10.19 en dan uit die nacht is patch 11.21 grade. Was bewolk gewees, dan raak het mooi weer en bly mooi weer, en die wind is lig vars westelik en dan draai suidelik hier in die middag. Sy windspoed 16 km uur op 'n stadium op na 20 tot 22 km uur later. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. So 20 oor 10 gesels ek met Natasha Joubert, nou net bekend as Natasha. Maar ons ken haar voorheen as Natasha Joubert, maar sy sing nou net onder die naam Natasha. Rondom 'n nuwe enkelsnit wat ons daaroor gaan praat, maar right is hy tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Chris Brits met Kaapland en Barney van Dyk met Kaap toe.

0: Dis 'n lekker balke toe met Bonnie van Duyk met Kaap toe. Binnekort gesels ek met Natasha Joubert.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke. Boorgate? Geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plammers!
6: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
7: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions ready to training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Die tyd aangestap na se 20 minute oor 10 op die JKB en 'n Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof ek gesels met Natasha vanmôre. Natasha, welkom by Luister FM.
8: Hi Jacques, dankie. Dis lekker om julle te gesels.
0: Altyd lekker. Nou kom ons gaan 'n bietjie terug. Sonneblom vrou, dit dink is was die vorige enkelsnit. Hoe het hy vir jou gedoen?
8: Sonneblom vrou is een van daai liedjies wat ek dink net al beter en beter doen, Jacques. Dis 'n diep liedjie.
0: Ja.
8: Dit praat regtig met veral vrouens wat deur diep dinge in hulle lewe is, wat eintlik deur seer tye is, maar wat ook besef het dat hulle totaal afhanklik is, soos wat 'n sonneblom van die son afhanklik is, so is ons van die Here afhanklik. So dis 'n diep sang en ek geniet die sang, geniet dit om met hom op te tree. Daar's baie gevoel in die liedjie. En ek dink wanneer mens ietsie sing wat jy ook self deurleef, dan is daar so ekstra passie wat deurkom. So die lied is vir my baie, baie spesiaal.
0: Nou, as mense nie Natasha ken nie, die liefde vir sang, kom het uit kinderjare uit, kom het uit die familie uit?
8: Ja, Jok, ek het van kleins af wou ek altyd sing en ek het geniet om te sing. My oupa sê hy het my altyd gebid en gevra vir die Here gevra om asseblief my stem gee. Hy sê want ek het so ou klein fyn dun stemmetjie gehad. En so ek het my oralste altyd by kindswedstryde, kore, waar kon het ek altyd gesing, tot ek uiteindelik die geleentheid gehad het om my eerste album op te neem. Mm-hmm. En van daar het ek na Mrs. United Nations, het ek ook as 'n spreker begin optree. En dit was eintlik maar die begin van my loopbaan. So,
0: dan sê Natasha, sê dan? Natasha, ek wonder of jy my kan hoor daar by jou kant?
8: Ek hoor jy.
0: Ja, sy, daar kom jy nou mooi deur. Ons het net die laaste 5 sekondes bietjie gemis daarso. Maar dit is wonderlik om te hoor, dit kom uit die familie.
8: So sorry.
0: Nee, dis reg, en dan kom uit die familie uit. Maar Natasha, nou is ons vandag hier met 'n splinte nuwe enkelsnit, Eerste Liefde. Ons kan nie wag om te hoor waaroor hierdie lied gaan nie.
8: Eerste Liefde is vir my 'n besondere liedjie. Van die eerste keer wat ek het gehoor, het is geskryf deur 'n baie goeie vriendin van my, Marie Lots.
0: Mm-hmm.
8: En ek onthou eintlik het ek die liedjie die eerste keer in COVID gehoor. En is so 'n mooi liedjie wat praat oor ons eerste liefdesverhouding wat ons het met die Here.
0: Ja.
8: Dat die Here smag na ons harte. En in hierdie liedjie hoe ons antwoord op hom, hy sê in die woord, sê hy sal die 99 skapies los om daai een verlore ene te gaan haal. En dis eintlik iets wat baie mooi, veral in die bridge van hierdie liedjie, so mooi opgesom word, dat die Here se hart beloofde wat sê nader tot God en hy sal tot jou nader, wat maar net geonderstreep word in hierdie liedjie.
0: Ah, fantasties. En dis wat ons wil hoor vandag, ons almal met daai eerste liefde hê. Nou, waar kry mense jou musiek, Natasha, as hulle wil gaan kyk vir jou musiek?
8: My musiek is beskikbaar op al die platforms, op Spotify en Apple en YouTube. Daar is een muziekvideo van Eerste Liefde en dan ook van Sonnebloem Vrou en my vorige enkelsnit, Dankie vir die Kruis. So, my muziek is maar oor, op al die platforms, is hulle beskikbaar en dan is ek lekker actief op sociale media. As mense sukkel om my in die handen te kry, is baie welkom net vir my boodskapie te stuur en dan kontak ek hulle.
0: Ek weet nou, jy sing net onder Natasha, so kan hulle jou gaan soek daar op Facebook en al die plekke?
8: Ja, my nieuwe fan, ek is intussen getrouwd.
0: Dis reg, ja.
8: My nieuwe fan is 10 jaar, maar my sociale media, wat my blad sê, is nog steeds, is maar net, ek denk, ek is nou, hy is net onder Natasha Music.
0: Natasha Music, so mense kan bykie gaan soek daar vir jou op Facebook.
8: Ja, hulle kan, hulle is baie welkom.
0: Fantasties, Natasha.
8: Op Instagram is ek nog net.
0: Daar sê nie 100% Natasha, het ek ons het so klein bietjie delay daar gehad, maar ons het gehoor wat jy gesê het vir ons, en ek dink die mense gaan hy liedjie kry, en ons kan nie wag om die liedjie vry te stel nie. So ons gaan Eerste Liefde vrystel hier in die baai, en dankie dat jy met ons gesels het vandag.
8: Dankie Jock, en dankie dat julle die liedjie luister en speel, en nog ons dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer het baie.
0: Dan sê Natasha, 'n lekker dag vir jou, en ons hoop ons sien jou een of ander tyd weer in die baai.
8: Het sal lekker wees. Mooi bly.
0: Bye-bye.
8: Dankie, Jock.

Blind en Niet van Natasha en van vooraf die eerste liefde 10:30. Hoop jy dit geniet lekker om die muziek vir jou te kan speel. Altyd nieuwe muziek is baie, baie lekker. So ek bly is ingeskakel. Kom ek vertel jou concept crew motorklap. Nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Te kom vier dieselfde tyd ons klub se 15de verjaardag saam met ons. Dit beloof om 'n onvergetelike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kos stalletjies, motorbybehore, as ook kuns- en kultuurstalletjies. Nou, datum is Saterdag 29 Augustus 2026 en dis by die Hoërtegniese Skool Daniel Pienaar op by Tenaag. Skouvoertuie, parkering tussen 6 en 9 in die oggend en die hekke maak oop 9 uur vir die publiek. Toegangsgeld volwassenes is R75, pensionaris is R65, kinders R25. Navraag by Perry op 068-272-4117. Perry 068-272-4117. Onthou ook Saterdag kuier ons daar by King Cars in Kaapweg met die Dongfeng. Groot opening wat hulle gaan hê, barista koffie wat daar gaan wees natuurlik en dan lekker worsrolle, springkastele vir die kinders gesigte wat geverf word. Jy bring jou lisensie saam en jy kom ry toetsbestuur daar elektriese voertuie. Ek gaan jou sien, ek gaan 'n bietjie musiek maak daar. Luister FM saai daar uit tussen 9 en 12. Ian Diedriks natuurlik wat daar gaan kuier. Hy gaan daar tussen 9 en 12 wees en ek gaan daar wees, gaan 'n bietjie daar kuier. En kom sê bietjie hallo, dit is in Kaapweg en natuurlik Dongfeng saam met King Cars, hulle groot opening daar, eerskomende Saterdag. Lekker musiek wat ek vir jou bietjie gaan speel, Christine, Demi Lee Moore, Jonita Du Plessis.

0: so mooi lied daai en niemand anders te nie as ons eie Corlia Botha met Sonvanger Unita Du Plessis. Dis se vibe en Demi Lee Moore, ek kan jou nie my maak lief hê. Lekker boodskappe wat nog hier voor lê, want ons gaan bietjie kyk wat ek vir jou geskryf het op sosiale media. Ek het jou gevra gesels 'n bietjie saam. Al hoe meer mans maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy? Kyk, dit was altyd 'n vroue ding, 'n dames ding. Nou is dit mans wat al hoe meer kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy? Is dit oké okay, of moet ons maar verouderd? Ek meen as jy nou na my video's in die oggende kyk, dan sien jy my groot plooie hier in my gesig hier voor. Jy weet ek lyk soos een van daai honde met die krekels. So ja, maar dit is ons nou maar deel van die pret, is dit dan nou nie? Of moet ons maar nou 'n inspuitingkie gaan vat daar in die wang in, om daai goedjies daar in te spuit en dat die vel so 'n bietjie stywer kan raak? Wat dink jy? Al hoe meer mans maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy daarvan? Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Gaan die Steengris vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
6: Jy vat verseker. Ek vra so 'n bietjie. Al hoe meer mans maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy daarvan dat die manne dit nou begin doen? Ja of nee? Of jy gee nie om nie? Rina Lak sê, solank hulle gelukkig daarmee is, ons allemaal wil maar jonk lyk, sê Rina. Ronelke kik, nie vir my nie, maar as hulle dit laat goed voel, hoekom dan nou nie? O, Janneman, Jan Dirk Bosje, die Heere het ons gemaak na sy liggaam. Om nou te probeer verander om 'n nuwe persoon te word, is nie van God af nie. Jy moet in jou eie liggaam gelukkig wees. Dankie. Dankie, Janneman. Karen Kapse, nee, dankie. Ons is allemaal uniek geskape. Hanna van Blerk, dis elkeen se keuse, maar ek sal dit nooit doen nie. Renel Opperman, om te kan oud word, is 'n voorreg. My lachplooi het name, dis my gesin se name. En al die tyd wat jy met ander deel, en dit lees van al die lekker tyd wat ons saam gelag en memories gemaak het en nog steeds doen. Ek wil dit nie wegvat nie. Ek hou daarvan, Ronel. My lyne vertel 'n klomp stories, nê? Nee, wat ek sal dit nie doen nie. Ek tevrede met hoe ek lyk, sê Rina de Klerk. De Leen van Niekerk, nee wat, vat dan al jou karakter van jou weg. Maar as hulle dit gelukkig is, is dit reg. Salome Milan, good for them, maar hoe lang gaan dit hou? Een of ander tyd kom die plooie. Ja, Rita Canaway, dit kom van al die jare se swaar kry. Ja, kom die plooie. Riki Kruse, nee, so stuifgetrekte gesig, veral by mans, lyk nie goed nie, sê Riki. Linda Jong sê, okay, ek gaan nie lees wat sy daar gesê het, maar okay. Magda Grywenstein, nee, dankie, ek glo plooie wys karakter. Chris Merit sê, nee, ek sal dit nie doen, ek is gelukkig hoe ek lyk, dankie Chris. Werna Viljoen, if not, why not, as het hulle gelukkig maak, hoekom dan nou nie? Susanna Koen, nee, wat, ek dra my ouderdom met waardigheid, hoekom jonger wil lyk? Nee, wat, ek het niemand om te beïndruk nie. Wees myself, God het my so gemaak en ek is dankbaar vir dit. Daai liedjie sê mos, die Here het my mooi gemaak, nê? Plooi en al. Maar chips, ag nee, wat, nie vir my nie, wat help het 'n jong gesig op 'n ou lyf? Ja, Betty Scammerel sê, wat help jou lyk as jou liggaam se kragte afneem? Nou lyk jy jonk, maar die kragte gaan af. Joey Langford, as ek dit kon bekostig, sou ek, dis lekker om mooi te lyk. Samir Bolles sê dat elkeen se keuse, nie vir ons om te oordeel nie. Do what makes you happy. Marius Grasman, nee wat, ydelheid was nog nooit in enige iemand 'n mooi eienskap nie. Mens moet trots wees en gelukkig wees op wie of wat en hoe jy is. Daar is dinge soos gewig verloor en soort wat mag nodig wees, maar regtig nie sulke ekstreem dinge nie, sê Marius. Rina van der Merwe, môre, ek sal self dit nie oorweeg nie. Hoekom wil ons Jesus se klei verander? Dra jou plooie met trots, elke lintjie maak jou uniek. Dis mooi gestel. Ons is Jesus se klei, ja. Lorraine Klaas en ek is tevrede soos die Here my gemaak het en die voorreg dat so gesond te kan wees, dis al wat belangrik is. So, ek vra nou vir jou gou-gou. Al hoe meer mans maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Stem jy saam, ja of nee? Dink jy dit moet gebeur, moenie gebeur nie. Boy meets girl, waiting for a star to fall.

0: A boy meets girl waiting for a star to fall. Tyd aangestamp na 5 minute voor die uur van 11. Amper nuustyd. Ons gaan nog na die nuus ook bietjie praat oor gesels 'n bietjie saam. Al hoe meer mans maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy daarvan? Wat sê Yvonne vandag?
1: Goeiemôre, JK.
0: Hallo Yvonne.
1: JK, ek kyk elke oggend jou Bybelverse in jou bid. Nee, hou jou soos jy is, ja. Die Heer het jou so gemaak.
0: Ja.
1: My oule de poort altyd gesê, plooie is van al die lach.
0: Ja.
1: Ek het ook baie plooie, ek word 79 soos jy weet.
0: Mm-hmm.
1: Hou jou plooitjes, yes. Dis mooi, wat sê Veronica? Sy gaan vir jou sê, nee my man.
0: Ja, ons hou die plooie.
1: Hou jou plooitjes, ja. Die Heer het jou so gemaak. Ek het duisende rande verloor deur daai dinge van plooie.
0: Mm-hmm.
1: En vandag sit ek met dit. Die pijn was dit nie werd.
0: Ja.
1: Mooi dagie.
0: Dankie, dankie. Nee, definitief, ek dra my plooie met trots, hoor. Ek het geen probleem daarmee dat mense dit doen nie, maar persoonlik verkies ek dat ons elkeen oud word soos ons moet. Dit is so mooi om natuurlik te verander en dat die jare wys, dit maak ons eg, sê Lenay daar. So baie waar, dink ek, nee. Dis geldmors, sê Doreen vir my. Nee, my vriend, die Vader het ons gemaak soos ons is. As hy ons wou verander, sou ons so gebore gewees het met 'n boks vol spuite. Dion Somers het die oos daar, so Jan het definitief hoor. Nee, wat die Here het my na sy beeld geskape, waar wil ek Peter daarmee, sê Lindsay. Verseker Lindsay, ek gaan nog van julle boodskappe na die 11 uur nuus doen, so moet nie bekommerd wees, ja, al hê julle paar. Maar ja, ons vra nou 'n bietjie die vraagie, dat al hoe meer mans, nie meer dames net nie, maak deesdae gebruik van kosmetiese chirurgie om jonger te lyk. Wat dink jy daarvan? Kom ons gee mekaar 'n roos, man.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fadil Adams verskyn vandag weer voor die Matlanga kommissie. Mapi Sankula se korrupsieverhoor hervat en sokker nuus, Sundown stel nuwe rekord op vir onoorwonde tuisreeks. Die Matlanga kommissie van ondersoek sal vandag voortgaan met sy kruisondervraging van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams. Adams het gister aan die kommissie gesê dat die oorledene polisie-generaal Andre Lincoln hom aangeraai het om sake teen senior misdaadintelligensiebeamptes te open. Die saak het gelei tot die hegtenisneming van die misdaadintelligensiehoof Dumisani Khumalo en ander. Adams beweer ook dat Lincoln hom aangeraai het om sake buite die Wes-Kaap te open. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisankula, sê korrupsieverhoor sal verwagting vandag in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng hervat word. Die staat het sy saak vroeër van dese maand gesluit nadat hy 2 weke lang bewyse aangebied het en verskeie getuies geroep het. Mapisankula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Haar prokureur sal na verwagting die hof vra om die aanklagte te laat vaar met die argument dat daar nie genoeg bewyse teen haar is. Nie. Mr. Price het die sakevrou Tetele Mashalwane as sy niet so onafhankelike nie uitvoerende direkteur aangestel, effectief vanaf 2 September. Mashalwane is 'n geaktiveerde rekenmeester en geregistreerde auditeur. Sy is ook die uitvoerende hoof en mediastichter van Masarik Advisory Services. Mr. Price sê Mashalwane sal interne sowel as externe audit ervaring na die groep bring. Afrika tree na vore as 'n bestemming vir koolstofmarkte projekte na mate beleidssekerheid verbeter en meer projekte gereed is vir belegging. Die Carbon Markets Africa beraad het ten doel om te wys hoe die vastelandse koolstofmarkte verder as beleidsraamwerke kan beweeg na projekuitvoering en belegging. Die beraad wat deur WUKA Groep georganiseer word, sal in verwagting in Oktober in Rwanda plaasvind. Dit sal regeringsontwikkelaars en beleggers byeenbring om beleidsdoelwitte in aksie om te sit en Afrikaanse deelname aan wêreldwye koolstofmarkte te versterk. Sportnuus nou, Mamelodi Sundowns het 'n nuwe PSL-rekord opgestel nadat hulle Marumo Gallants met 2-0 op Loftus Versveld geklop en onoorwonde tuisreeks in die liga tot 31 wedstryde verleng het. Die Brasiliaans het vroeg beheer oorgeneem en in die 21ste minuut deur Malebongwe Koza voorgeloop, waarna Cassius Malula kort na die uur met 'n tweede doel aangeteken het om die oorwinning te beklink. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs bo aan die doel aangeteken het om die oorwinning te beklink. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs

Republiek. Swak veiligheidsstandaarde en gebrekkige regulering lei dikwels tot groot ongelukke in die myne. Nou kyk ons na jou geld sake. Die rand is R16.10 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.92 teen die pond. 'N Bitcoin is $69,744. Die prys van goud $4,487.58 per fyn ons en 'n vat Brent olie $94.13. Tel my die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Bill Medley, I had the time of my life. Bekende snedaai, die wil dippenaar, als begin met jy raak my wereld. Ons kyk na jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalit sal dan morgen se weer in sy program vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature dan nog vir vandag, donderdag die 20ste Augustus. Ons begin daar by Plettenberg Bay. Jy is daar op 11-18, Gramstad 10-18, Mthatha 8-20. Queenstown 8-19, Graafrenet 7-20, Kraddock 7-20. Port St. John's 13-22, Bishu 10-21, West London 13-21. Polisped op 11-20, Jeffreys Bay 10-19, Uitenaagte Spetsch op 11 en 21 grade. Bietjie bewolk gewees volgende, andersins bly dit mooi sonskyn weer vir jou, as ons bietjie daarna kyk, en jou wind is vars westelik, en hy draas suidelik in die middag. 16 km uur en vanmiddag, 22 km uur. Ons kyk wat maak jou vrydag, ook so 20 tot 22 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, jy moet ingeskakel bly, ek praat net hierna oor Afrifees. Bietjie vir jou bietjie meer vertel daarvan is als net hier op Luister FM.

0: was die klanke van die broers met huis toe. 22 minuut oor 11 hier op JKB en is als op Luister FM. Ek het beloof gesels oor die Afrifees en ek het vir Louis in die atelier. Louis, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen en goeiemorgen luisteraars.
0: Lekker om jou hier te sê, 'n bietjie van jouself. Waar kom jy vandaan? Waar bly jy? Waar het jy groot geraak?
1: Ek is groot geword was in Mosselbaai.
0: Oh, mooi area,
1: nee. Fantastiese kinderlewe gehad met so te sel en toe na hoërskool in die Kaap self, in die Kaapstad. En vir die laaste omtrent 12, 13 jaar is ek in uit en nag,
0: so Kariga.
1: Kariga, ja.
0: Die moeilike name, maar ons gaan nie die dan gaan nie.
1: Die tongknoop
0: is. Ja, die tongknoop is so uitnager, en hoe ervaar jy uitnag?
1: Fantasties.
0: Okay.
1: Weet jy, dis baie interessant hoe ek hier aankom. Nou kom jy van die Kaap af hier aan, ek myself gesê,
0: die mooie Kaap.
1: Wat soek jy hier? Nou 12 jaar later, nou sê ek, jesie, wat bly lekker hier.
0: Ja.
1: Jy weet so, ja, nee, ek het myself ingeburger, dis 'n wonderlike dorp.
0: Fantasties, en jy betrokke by Afriforum?
1: Ek is betrokke, ja. Ek is die koördineerder vir die Ooskaap. By Afriforum.
0: Nee, lekker, en is wonder my atelier, en daarom natuurlijk ook Afrifees. Nou, vertel my 'n bietjie die agtergrond van Afrifees. Hoekom doen julle dit? Waarom doen julle dit?
1: Ja, man, dit is maar 'n situasie om ons taal te beskerm. Jy het, en die woord Afrifees sê dit onmiddellik op die einde van dag. Het sê dit is Afrikaanse muziek waarvan ons 'n fees gaan maak. Het voel vir my baie keer asof baie van ons Afrikaanse muzikante, hulle ken die Kaap baie goed, hulle ken Johannesburg baie goed, maar hulle sny ons uit. So, ons idee was om Afrikaanse muziek weer terug te bring na die Ooskaap toe, maar ons het twee doele. Die een is om muziek terug te bring natuurlijk, dat ons kan lekker muziek luister, maar die ander is ook om ons Afrikaanse skole te ondersteun. So, jy sal nou sien, hierdie twee feeste wat op die 4 en die 5de September is, die een word gehou by Handhaaf, die 4de, die Vrydag, en dan die 5de is by Verkenner, by Primaar. So, wat Afriforum doen is, ons betaal alle onkoste, so ons bring die muzikante af, ons betaal die klank en al die goed wat gebeur, en die kaartjie verkope gaan dan na hierdie skole toe om hulle self te versterk as een schoolfonds proces. Ja, so dit het ons bou bietjie in ons Afrikaanse karakter, kultuur in, want ons Afrikaanse skole kry swaar op hierdie stadium.
0: Natuurlijk, en ons sien het ook. As ons praat nou van so fees met die broers, weet, gaan hulle nou goed soos Toeka tot nou toe gaan, is dit nou die regte Sari Mare, jy weet, die type van goed, is hy nostalgie?
1: Ja, ek dink nostalgie in Afrikaans speel 'n belangrike rol. Jy weet, baie keer as jy net 'n noot hoor en weet jy sommer die Sari Mare, jy weet, dit maak iets wakker in jou, maar so hulle gaan regtig aan van ou Rypert aan die een kant en Sari Mare en die FHK bundel, reg deur tot nou Pampoen en Dillery en die meer populaire nuwe musiek. Maar die lekker ding daarvan is, jy kan 'n ou persoon wees, of ouer persoon, soos ek wees, en jy kan het geniet, jy weet, en ek kan 'n jonger persoon wees, so dit is regtig so ensemble van die laaste amper paar dekades se musiek.
0: Nou, ons ken die broers baie goed, ook goeie vriende van Luister FM, en kyk, drie manne wat kan harmoniseer.
1: Ja, absoluut fantasties. Ek het ongelukkig nog nie een van hulle optredes gesien, dit was toevallig in die Kaap gewees, en dit was absoluut wonderlik. Is een van die goed, as jy kom aan en sit jy ook nou, maar jy is half onbekend en onseker van jouself, en as jy sien half uur later, dan dans jy klip hard saam met tussen die mense, jy weet, so ja, hulle het 'n manier om energie uit te gehoor uit te trek, met die energie wat hulle bied.
0: Nee, definitief, en as jou niks 'n bietjie brei en so aan, jy weet, dan raak hy toeterig, skoeterig, dan weet ons, dit raak ook baie beter.
1: Precies, hy moet iewers 'n bietjie mames by die bloed in hy manne wees, jy weet, om so te brei.
0: Ons hou daarvan, so baie belangrik, vertel ons gou so 'n bietjie, hoe werk die aand, hoe loop dit, hoe werk die kaartjies, dat ons luister bietjie kan hoor.
1: Ja, kaartjieverkope word op twee maniere gedoen. Daar so is 'n webblad wat www.kaartjies.co.za waar mense kan gaan, jy kan kaartjies online bestel. Of jy kan direct met die skool kontak maak en die kaartjies direct by die skool kos. Kaartjies huidigeliks R120 per volwassene.
0: Dit is min, hoor.
1: Dit is regtig baie min, en dan R80 vir kind. En ons wil eintlik, dit sal vir my lekker wees as dit 'n familiestorie is. Bring jou kinders saam. Verversing sal by die skole ook betrokke wees, beskikbaar wees, ek weet nie precies wat alles aan voorsit nie, maar ek dink die gewone wat jy by die skool kry, so ja, dit is hoe dit gaan werk. Ek reg onthou, ek dink het begin 6:30 of 7:00 en dit behoort jou teen 9:30 die aand behoort het klaar te wees.
0: So baie belangrik, die 4de, dis Vrydag, is jy by Handhaaf Laerskool, is daar ook in die provinsiale hospitaal,
1: correct,
0: wat jy nog baie maklik om te kry, so jy gaan so 7:00 se kant begin daar.
1: So 7:00 se kant, ek sê altyd, jy kom al vroeg, kry 'n mooi, kry 'n lekker sitplek, en geniet die aand saam met ons in die Sel en netjie volgende aand by Verkenner.
0: So dan sou ja, dan sou sien die baie by Verkenner skool en is so lekker om hierdie twee skole ook te ondersteun en deel te raak van dit. En kyk ou, moet jy ietsie eet mos nou. Jy kan nou nie so aan sonder dit. So ondersteun die skole. Jy weet dis vir 'n baie goeie doel om ons skole te ondersteun, veral ons Afrikaanse skole ook. Jy weet lekker om te weet ons kan hulle ook so 'n bietjie ondersteun. So die 4de en die 5de is baie belangrik en is baie maklik. Weet ek het net Afrifees ingetik op Facebook. Toe kry ek dit of jy kan dan die skool se blad toe gaan of hulle telefoonnommers in die hande kry en dan is dit maklik om dit te doen.
1: Ja. Ek het eintlik die telefoonnommers
0: gee dit vir ons. Ek dink dit sal lekker wees.
1: Ek gaan vir julle handafs in eerste gee om by die eerste fees is. Dis 041 992 1423 en dan vir Verkenner is dit 041 360 1200, maar jy kan op hulle webblaai ook gaan om dit te kry, as jy nou kon vinnig kon neerskryf.
0: Baie maklik, so plus minus 2 weke van nou af is dit sulke tyd, so maak seker jy kry jou kaartjie sommer vroegtydig. R120 'n kaartjie is regtig billik. Ek dink vandag strewe mense sukkel 'n bietjie, jy weet finansieel is dit altyd moeilik. En ons weet kaartjies is R250 en dit is gewoonlik. So R120 is bekostigbaar. Jy kan jou vrou vat, jy kan jou kinders vat, hulle is R80. So vir 'n familietjie is dit daarom bekostigbaar en jy kan nog ietsie gaan eet.
1: Presies, presies. En ek dink afgesien van die feestelikheid wat jy self gaan ondervind, dis 'n belegging in ons taal.
0: Die doel daarvan,
1: Jy weet om te sê, boys, ons beleen ons in ons taal. Jy weet, as ons Afrikaanse skole dit nie maak nie, is ons taal, gaan ons taal die knou kry. Ja. So dit is iets vir die toekoms wat jy plant 'n klein saadjie nou, wat gaan uitloop op 'n sterk Afrikaans later dan.
0: Louis, wat sê die broers? Gaan hulle vir ons uithaal en wys as hulle reg vir die ding?
1: Nee, die man is die jippe is los. Die man is die jippe is los. Hulle wil weet, as ons jippe los, gaan ons saam dans. So ja, nee, ek glo hulle is 100%. Hulle bly ook natuurlik by ons in Uitenhaag oor. So ja, nee, die man is reg vir die Ooskaap.
0: So dit klink vir my lekker. Kom ons luister nog na 'n lied van die broers met Toeter Scooter Live.

0: Dis die klanke daar van die broers met toeter, skooter en jy het nou gehoor, hulle kom kuier vir ons as deel van Afrifees en ek het Louis in die atelier, Louis net weer eens die Vrydag, die 4de en Saterdag die 5de, waar gaan het wees en dat ons luisteraars hulle kaartjies kan kry.
1: Ja, die 4de, baie belangrik, dis die een wat in Uitenhaag plaasvind en die skool daar soos handhaaf, ek dink jy het vroeger gesê, ook in die provinsiale hospitaal, baie eenvoudig om te vind en dan die Saterdag die 5de is ons by Verkenner in Port Elizabeth. Beide skole baie eenvoudig om te vind en mense, dit gaan iets groots wees. Dit gaan jou naweek maak.
0: Definitief, R120 vir volwassenes, R80 vir kinders.
1: R80 vir kinders en ons begin basies die musiek gaan begin speel by 7:00 to 7:00. Kom maar 'n bietjie vroeër en dan behoort hulle ten 9:30 behoort hulle klaar te wees. Hulle sal so dans uit die saal uitgaan.
0: Nou, klink nou 'n plan. So maak seker jy kry jou kaartjie en dis sommer om die draai en ons steun die skole. Ek dink dis juist waaroor hierdie ook gaan en vir Afrikaans. En jy het nou gehoor jy gaan 'n bietjie van Tuka tot nou toe gaan. So daai nostalgie gaan werk. Ek meen, jy weet ek is ook ek hou van moderne musiek, maar so nou en dan Gerard Roos werk vir my.
1: Ja, nee, interessant. Jy net jou Gerard Roos.
0: Ek het hom gespeel, ja.
1: Daar's ook hierdie Afrikaanse musiek wat jou haar laat reg op staan, jy weet en so een van die liedjies daai aan sal jou haar laat reg op staan op jou arms.
0: Ja, ons moet 'n sari Marie, moet ons definitief daar erns in 'n byeboer waarvan ou Anton, jy weet die liedjie boer. Jy weet ek het nou die dag nog gepraat as 'n man op 80 'n kind kan hê dan sy Afrikaans.
1: Nee, hoorie, so hy man het meer krag as ek.
0: So dis baie lekker. Louis, baie dankie vir jou tyd. Ek hoop dis 'n baie groot sukses en baie sterkte met die 2 weke wat oor is en ons glo en vertrou dat die almal hier in die baie net nagende dispatch en omliggende Jeffries baie ry in, jy weet kom maak 'n draai. Ek dink hulle gaan julle definitief ondersteun.
1: Bye bye, dankie Jacques, baie dankie vir die geleentheid en ook vir julle ondersteuning van wat ons doen vir Afrikaans.
0: Baie dankie, so gesels Louis Afrifees 4 en 5 September.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Die mense op die dorp, en ek het so 'n bietjie vroeër gepraat en ek het net so 'n minuut of twee oor gepraat oor bietjie, weet, die mans wat plastiese chirurgie nou wil gebruik om hulle bietjie mooier te maak. Wat dink jy daarvan? Die mans wat dit wil doen of seker polisieval ontduik. JP dan Kreeus Dorp sê ek is klaar dan so seksie op 67. Die res van die man sal dan geen kans staan langs my nie, kan nie mooier word nie, want die vader het my so geskape. Nee o aarde, o jou hart en geaardheid altyd mooi kyk verby die plooie, sê Marianne. Ja, en ek dink so, I think your life, your body, your money, do what you makes you happy, but not for me, says Debbie. Thank you, Debbie. As dit mans wil beter laat voel daaroor, is dit goed. Plooitjies vertel egter 'n eie verhaal dat jy die lewe ervaar het. Lachplooie. Ons ken lachplooie, dis baie lekker. Rina sê met jou net mooi oppas. Kom ons hoor 'n bietjie.
1: Goeiemôre, Jaak. Weet jy, ja, 'n gesigplooi en goed is as jy van jongs af omgesien het na jou vel en het behandel het, is daar geen rede hoekom jy oud moet lyk. Ek is 83 jaar oud en die baie so hier en daar 'n plooitjie, maar die meeste mense skat my omtrent 70, 71.
0: Pragtig.
1: Want ek het van jongs af, het ek na my vel gekyk, het myself versorg, ek het gym toe gegaan, het al daai goed tel op jou ou dag. Wat jy gedoen het in jou jong was, is die resultaat wat jy op jou ou dag kry. Van Ashton.
0: Dankie Rina, ek dink is wyse woorde. Nee, dankie, ek is soos ek is. As mense my nie wil aanvaar soos ek is nie, basta met hulle. Ek is nie 'n twee gesig nie, sê Won. Ja, daai klink nog op my baie, baie waar, nê? Ag nee, want ek is 82 jaar nog net so mooi soos toe ek gebore is. Meisies het beklei oor my almal. Wou my net druk en soen, sê Gert Viljoen. Ey, jou rakker, Gert. Jy's 'n regte rakker, nê? Maar dankie vir daai mooi woorde, ons waardeer dit.

0: the sounds there is Supply making love out of nothing at all. Onthou dis ons handsak projek is Augustus vroue maand vir 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef vir handsakke sinoniem met vrou wees. Ons versamel die handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie gevul met die nodige toiletware vir vroue nood. Jy kan die hele maand van Augustus aflaai by Cobblestone and Warmer, Daniel's Astron Energy en uiteraard Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Môre. Tussen 9 en 12 carry JKB by Daniel's Astron Energy en uit die nag Moselle en ons kyk by ons goeie vriende Bruce en Zunay daar môre. Bring jou handsak, kom sê hallo as jy kan. Vra liedjies man, is ons nou Vrydag, né? So maak seker jy bring vir ons ook as jy daar kan 'n toiletware ook vir daai wonderlike dames wat dit nodig het. Saterdag dan weer 9 tot 12 is ons by Dongfeng, daar in Kaapweg, is nou by King Cars met die Dongfeng oop dag die elektriese voertuie. Daar gaan lekker barista koffie wees. Worsrolle, kindervermaak, jy kan 'n bietjie springkasteel doen daar, so jy kan jou gesig verf. Ek gaan 'n bietjie musiek maak aan Luister FM, kom maar uitsaai ook als tussen 9 en 12. Want het jou lisensie saam en gaan ry daai voertuie jy wille doen. Ek sê ook dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. En is teen gerus vir Clinicare. Speel met Apple, Bobby, Heinz en die Kanye Warriors. Etienne Kalit staan by met die middag samesyn. So my kant af JK tot môre, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Brown Mogotsi weer in die hof voor verrigtinge. Julius Mkonazi en 5 meer beskuldigdes se borgtog aansoek duur vandag voort. En Prins Harry sal na Brittanje terugkeer. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die beweerde politieke invloedryke Brown Mogotsi sal na verwagting vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn vir voorverrigtinge. Die hof het voorheen die verdedigingse versoek van die hand gewys dat die name en adresse van sommige getuies bekend gemaak word met verwysing na veiligheidskwessies. Aanklaers het kommer uitgespreek oor moontlike intimidasie van getuies. Hulle beweer dat Mogotsi se vrou en getuie besoek het nadat die persoon se adres in die hof bekend gemaak is. Mogotsi staan reg om aanklagte in verband met 'n vals sluipmoordpoging op sy lewe in Vosloorus verlede jaar. Die borgtogaansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkonazi, en 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof voortgaan. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof en regsverheidling na die dood van sakeman Emmanuel Mbense in 2022. Die staat beweer dat hulle met 'n gemeenskaplike doel opgetree het na 'n koper rooftog in Brakpan. Die ondersoekbeampte Nomsa Masuku sê bewyse verbind al 6 met die gebeure, terwyl hulle ontken dat hulle Mbense se huis binnengegaan het of aan sy aanranding deelgeneem het. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê sy departement sal die stad Kaapstad monitor om seker te maak dat dit die openbare beskermer se remedierende stappe implementeer. Die openbare beskermer Koleka Kaleka het haar verslag vrygestel oor die ondersoek na die beweringe dat die stad versuim het om basiese dienste in Langa en Khayelitsha te verskaf. Glabisa sê Kaleka het ernstige kwessies geopper wat die waardigheid van die betrokke inwoners raak. Die Wiskamse Departement van Gesondheid sê dat hulle begin het om nuwe ambulanse te ontvang om verouderde voertuie te vervang en gereelde onderbrekings aan te spreek. Volgens die departement is 14 nuwe ambulanse in die Sarah Baartman distrik versprei, saam met 7 pasiëntvervoer voertuie. En verdere 20 ambulanse is môre geskeduleer vir aflewering. Die departement se Sianda Manana sê meer ambulanse sal na verwagting tussen volgende maand en maart volgende jaar afgelewer word. In jou sportnuus, Banyana Banyana se aanvrugter Desiree Ellis glo haar span is in staat om vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi vir vroue te kwalifiseer, maar erken die tussenkontinentale uitspeelwedstryde in November gaan 'n groot uitdaging wees. Die trekking vind vandag in Zurich, Switserland plaas met Suid-Afrika, Ecuador, Papua New Guinea, Chinese Taipei, Uzbekistan en Ghana. Sy name is in die hoed. Ellis sê hulle gaan hulle best doen om die laaste kwalifiseringsronde te haal. En ten slotte, Brittanje se prins Harry en sy vrou Meghan sal vanjaar na die Verenigde Koninkryk terugkeer. Brittanje se prins Harry en sy vrou Meghan sal vanjaar na die Verenigde Koninkryk terugkeer.

0: In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,083, die prijs van goud is $4,492.13 per fyn ons en die prijs van Brent-olie is $94.33 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 21ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 21ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 12 met 'n maksimum van 24. Bisho staan op 11.21, Kraddock 9 met 'n maksimum van 25. Oos-London 15.19, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 21. Graafry net 10.23, Gramstad 10 met 'n maksimum van 20. Mutata 8.20, Port Alfred 13.18, Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 14.20. Queenstown staan op 8.24, uitnagende Spanish 11 met een maximum van 19 en Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Eelof en die piesangskinne met groeipyne.
1: Hulle happy, jy nie oom?
0: Iets wat ek natuurlijk nooit gehad het toe ek een jonger man was, en ek het nie veel gegroei van dat ek in laerskool is nie. Goeiemiddag vrienden, die tijd is 11:45. Ek is Etienne Kahnens en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag op die middag. Samen zijn is een wonderlijke donderdagmiddag hier in die Luister FM Kontry, 20 augustus. Goeiemiddag en welkom. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijpprogram. Ek of Jacques Weeksdaal kry tussen 9:12 op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canaris deel ek met julle 2 resepte wat vreselik aangevra was die laaste rukkie. Mense wil ontbyt resepte hê. En ek het 'n hele paar ontbyt resepte wat ek met julle sal deel. Vandag deel ek met julle ontbyt frittata muffin. Of ja, muffin wat hy nou natuurlijk in die ligbraaier maak. Hulle is baie, baie lekker en so makkelijk om te maak, want hy ou gebruik nou 6 eiers, hy lever 6 muffins, 6 lekker groot muffins, wat jy soms so vinnig in mekaar slaan, jy braai soeteris, jy klein ei, soms so 4 stikkies wors of spek kan jy gebruik, braai die spilletjie, meng het met jou eiers en melk, en dan giet jy het net in jou muffinpannetjie, druk vir hom in die ligbraaier vir 10 minute, en dan het jy perfecte ontbyt vir die tata. Absoluut heerlik, jy is so, as jy nou bederf jy op 'n saterdag, oggend die familie lê en hulle lê natuurlik bietjie later op die naweek of op 'n naweek en jy het hulle om hulle te bederf, dan kan jy nou gerus vir hulle 'n ontbyt frittata muffin in die bed bring met 'n koppie boeretroos, net so vir 'n bederf. Ek weet julle gaan hom geniet, want hy is 'n wenner. En dan het ek ook 'n resep wat ek met julle wil deel, en dit is 'n ontbyt mandjie. So wat dit nou behels julle, is jy vat 'n snytjie brood, sny sy korsie af, en dan rol jy nou vir hom plat met 'n koekroller, en dan ga jy nou 'n bietjie botter braai, 'n bietjie sampioene, 'n ui, en dan ga jy nou ham gebruik. Nou, ek verkies 'n gerookte ham, maar jy kan nou enige ham van jou keuse gebruik, jy kan tot spek ook gebruik, wat jy nou braai, en dan sal jy nou die botter wat jy in die pan braai, smeer jy dan nou op daai broodjie wat jy nou uitgerol het, met die koekroller. Jy smeer om die gesmelte botter, so hy is nou lekker klam van die botter, dan druk jy om binnen in 'n muffinpannetjie die brood. En hy mengsel met die eier en die sampioene en die worsies of die gerookte ham wat jy nou gebraai het of wat ook al jy nou daar wil gebruik, skep jy nou binnen in die broodjie, sê jy nou maar sê, en dan bak jy om vinnig op 180 grade vir so 5 tot 7 minute. Jy gaan die eier net so ingooi. Jy moet die foto's sien op my Facebookblad, gaan loer asseblief en op die Luister FM resepte groepie. Dit is nou regtig waar iets anders, as jy nou iemand wil bederf in die bed en jy maak vir hom hierdie ontbyt mandjie, dan beloof ek jou, jy gaan in die boek goeie boeke wees vir ten minste 'n week. Probeer hom gerus, saam met 'n koppie koffie is hy absoluut heerlik. Jy kan hom natuurlik aanpas net soos wat jy wil, maar dit is 'n baie oulike idee as jy dalk gaste oor het en jy wil hulle bederf met 'n heerlike ontbyt. Dan sal ek definitief hierdie ontbyt mandjie vir jou voorstel en natuurlik hierdie ontbyt frittata muffin. Hy is ook op my Facebookblad Etienne Kahnens op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 18 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die beste stasie. Dis Luister FM.

0: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Die klanke van Vanus Pienaar en hy gee vir ons die John Deerhoed. Net voor het Carrie B met Kan ek jou leen? En natuurlijk Christijn met sê hy kan nie. Tijd so 22 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, Canaris vrienden. Ek deel twee heerlijke ontbijtgerechte met julle. Deel eerst een ontbijt frittata muffin en dan ook een ontbijt mankie. So as jy nou die naweekie familie of die gesin so bykie wil bederf in die bed met die heerlijke ontbijt, dan kan jy nou gerus hierdie ookie probeer en is so makkelijk om te maak. Nou hierdie makkelijke frittata muffin word in die lichtbraaier gemaakt en is ideaal vir 'n vinnige ontbijt. Die recept lever 6 muffins en neem so wat 10 minute om gaar te word. So wat jy benodig is 1 rooi soeterissie opgekerf, 1 ui opgekerf, 'n klein ene, jy wil nou nie te veel eie in hierdie beslag hê nie. Dan so 4 worsies of stukkie spek gesny, 6 eiers, so klein bietjie melk, sout en peper na smaak en dan speserye van jou keuse. Ek hou van paprika, maar jy kan nou enigiets gebruik daar wat jy wil om nou vir jou die sout smaak te gee vir jou frittata muffin. Gerookte paprika werk altyd vir my en is so so lekker. So wat jy doen is, vriende, jy klit jou eiers liggie saam met 'n bietjie melk, dan braai jy nou jou soeterissie, jou ei en jou worsies of spek liggies saam vir 'n paar minute. Geer het met sout en peper en jou gunsteling speserye en dan skep jy nou die gebraaide mengsel in 'n silikoon muffinhouer of 'n muffinhouer wat jy nou kan gebruik in jou ligbraaier. Kyk, as jy nou nie 'n ligbraaier het, jy kan jy sekerlik nou die in die oond ook maak. So daar is nie 'n verskil nie, maar ek probeer nou maar hierdie ligbraaier resepte vir julle deel, want daar is soveel mense wat het wil hê. So in die ligbraaier werk hy perfek en meeste van ons het mos nou maar silikoon muffinhouers. So, het klink nou slaaks, 'n silikoon muffinhouer. So, dan plaas jy, skep nou daai gebraaide mengsel in jou muffinhouertjie en dan plaas jy die houers in die ligbraaier se mandjie en dan vul jy nou elke houertjie met jou eiermengsel. So jy maak elke nou 6, jy gaan ons nou 6 inpak, dan maak jy hom nou, maak hom vol met jou eiermengsel, dan bak jy hom nou vir 10 minute op 180 met die ligbraaier tot die eier nou gaar en gestol is. En nou wat jy nou gerus kan doen is, jy kan met hom speel, jy kan gerasperde kaas bysit, jy kan sampioene bysit, jy kan spinasie bysit, jy kan tomatie ook bysit, dink jy hoe lekker gaan tomatie saam met wees. Jy kan jou eie variasie daar gebruik, wat jy in die yskas het, hou het ons maar altyd iets extra in die yskas, wat jy nie weet wat om mee te doen nie, dan kan jy nou gerus met hierdie ouwtjie speel en jy kan met hom enige iets doen. Tomatie sal definitief werk, sampioene sal definitief werk, spinasie net so lekker en kaas sal ek in elk geval boor sprinkel, net so voor hy gaan is om my lekker kaas smaak te gee. So jy kan met hom speel soos wat jy wil, is 'n baie baie lekker resep. Julle probeer hom gerus. Ek het in die verlede al met julle groot frittata. Ek wonder of ek moet bietjie gaan kyk of ek al met julle groot frittata resep gedeel het, wat jy aardappels ook gebruik. Baie keer het die ou extra aardappels, jy het nou miskien 'n aardappelslaai gemaak, nou sit jy nou nog met 2 of 3 aardappels wat gaar gekook is, en jy weet nie wat om dit te doen nie. Nou, as 'n heerlike frittata, 'n aardappel frittata resep wat ek het, wat jy nou laagies aardappel pak, nou met die selle type mengsel, met die ui en die stukkie spek en soetrissie, en jy kan nou sampioene, en jy kan met hom doen net wat jy wil, en dan giet jy ook so die eierbeslag bo oor die aardappels, en dan bak jy hom so op 'n pan op die stoof, by mens, dis lekker, en is lekker vullend ook, so jy kan hom lekker strek vir jylle gesin. Maar dis 'n resep vir 'n ander dag, ons gaan by hom uitkom. Die volgende resep is 'n ontbyt mankie. Nou, hy lever ook 6 porsies. Baie maklik om te maak, vriende, genoeg. Soos ek sê, vir 6, wat jy nodig het, is 75 ml botter gesmeld, 'n bakkie sampioene grof gekap, 1 groot ei grof gekap, sout en vars gemaalde swart peper, 6 snye witbrood, korsies mooi afgesny, nou 12 skyfies, hulle is nou gerookte ham, is vir my lekker saam met dit, maar jy kan nou enige ham van jou keuse gebruik, spek sal ook werk, die gerookte ham doen dit net vir my, so jy kan enige iets daar gebruik, in terme van ham, dan het jy 6 eiers nodig, so wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 180 grade, verhit 25 ml van hy gesmelte botter in 'n braaipan, dan braai jy nou jou sampioene en jou eie tot sag, geer dit met sout en peper, dan hou jy vir hom so. Nou wat jy doen is, jy rol jou snye brood met 'n koekroller dunner uit. Dan smeer jy elke sny versigtig aan albei kante met die oorblywende botter. Kyk, jy het mos nou 75 ml botter. Jy het 25 ml van het gebruik om jou sampioene en jou eie te braan. Bly nou 50 ml oor. So die gebruik jy nou en jy smeer elke sny versigtig aan albei kante met die oorblywende gesmelte botter. Spuit jou muffinpan goed. As jy die jy kry mos 'n lekker groot muffinpan en wat groot muffins maak. Hy werk baie baie lekker. Dan druk jy nou 'n sny gesmeerde brood in elke muffinholte. Dan plaas jy nou 2 skyfies ham
en elke broodmandjie skep dan jou sampioenmengsel boop en dan breek jy nou jou eier in elke mandjie net so, soos wat jy nou in 'n pan sal breek en insit met die geel, so breek jy hom nou bo oor elke mandjie. Geer hom met sout en peper, dan bak jy hom vinnig vir 5 tot 7 minute op 180 grade tot die eierwit gestol is en die eiergeel nog so effens sag is. Ek hou mos van hom soos 'n Engelsman sal sê sunny side up, maar as jy hom nou 'n bietjie langer wil laat gaan, kan jy dit doen. Maar 5 tot 7 minute en dan haal jy okay, dan gaan jy sien, dit is baie, baie lekker jylle. Hou die maaikies net op terwyl jylle bak, die gaarmaaktyd kan effens wissel van hoe gaar jy nou natuurlik jou eiers verkies. So jy kan nou self daar vir jou oordeel hoe lang jy hom wil hê, maar tussen 5 en 7 minute behoort die ding te doen. Probeer om so ietsie anders as die gewone hou, sal ons nou maar sê, eiers op 'n snytjie geroosterde brood, as jy nou jou familie wil bietjie bederf, probeer om gerus, hy is op hy Facebookblad en op die Luister FM reseptegroep, as foto's gaan loer bietjie, dis baie, baie lekker jylle. Tyd so 17 minute voor 1. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Hier is heel wat mense wat nou vir die resepte aanvra, so ek sal dit gou vir julle aanstuur. Ek is nou terug, maar ek gee vir julle Demi Lee Moore en Rian Benardi met 7 Spanish Angels.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

Beter wees die dagbreek, beter wees die son. Een spiegel het gebreek tussen my en haar. Soek ek na die groot pad,

In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Groenewald sê gevangene oordragte sal rehabilitasie bevorder. Action Suid-Afrika vra vir nuwe dissiplinêre proses vir beamptes wat met Pala Pala verbind word. En in jou rugby nuus, Cheetahs in die knyp na Hakkers se skorsing. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê Suid-Afrika en Zimbabwe se beplande ooreenkoms oor gevangene oordragte sal help om oortreders te rehabiliteer deur hulle nader aan hulle families te hou. Suid-Afrika en Zimbabwe sal môre 'n memorandum van verstandhouding oor korrektiewe dienste onderteken as deel van pogings om samewerking tussen die twee lande te versterk. Groenewald sê navorsing toon dat meer as 80% van buitelandse oortreders verkies om na lande in hul streek terug te keer, omdat hulle meer gereelde familiebesoeke kan ontvang. Action Suid-Afrika het dokumente in die Gauteng Hooggeregshof teen die Suid-Afrikaanse Polisiediens ingedien en beskuldig hulle daarvan dat hulle lede van die Presidensiële Beskermingsdiens beskerm. Die regstappe volg op die partyse pogings om rekords van die dissiplinêre verhore te bekom, waarby twee beskermingsdienslede betrokke was, insluitend generaal Wally Rode. Die beamtes is vrygespreek van oortreding in verband met die Pala Pala saak. Action Suid-Afrika wil daardie besluit betwis en die polisie dwing om geloofwaardige dissiplinêre verrigtinge teen die twee beamtes te voer. Die party sê hulle is vol vertroue dat die howe sal bevind dat die dissiplinêre proses die grondwet en die wet op die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oortree het. Die Weskaapse premier Alan Windey het veranderinge aan sy provinsiale kabinet aangekondig. Die voormalige LER vir maatskappelike ontwikkeling, Jaco Lont, is die nuwe LER vir onderwys. Hy vervang David Meynier wat as die nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing aangestel is. Windey het Wendy Keizer-Philander as die nuwe LER vir maatskappelike ontwikkeling aangestel om Lont te vervang. Keizer-Philander sê sy is gereed om aan die hoof van die departement te staan. Die Ooskaapse LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata het 'n ondersoek na die Mtata taxivereniging gelas. Dit volg op 'n dringende vergadering met lede van die vereniging in reaksie op ernstige beweringe teen die taxibedryf. Leiers van die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad en senior departementele amptenare het ook die vergadering bygewoon. Nkata se woordvoerder Makaya Kumisa sê die 2 weke lange ondersoek sal fokus op kommer wat deur sommige lede van die vereniging geopper is. In jou rugby nuus, Cheetahs afrigter Frans Steyn sê hy moet 'n plan beraam nadat haker Marco Jansen van Rensburg vir 2 weke geskors is na 'n gevaarlike duikslag in die oorwinning oor die Bulle. Die Vrystaaters is reeds sonder ervare haker Louis van Westhuizen weens 'n kniebesering, terwyl derde keuse Wise Hofmeyer nog van 'n skouerbesering herstel en Jean Smal nou 'n groter rol sal moet speel. Steyn is ook onseker oor die beskikbaarheid van verskeie beseerde spelers vir Sondag se Karibebeker wedstryd teen die Boland Cavaliers met Springbok skrimskakel Faf de Klerk wat met 'n skouerbesering sukkel. Ondanks die uitdaging sê Steyn besering sal nie as 'n verskoning dien nie en hy glo dit bied ander spelers die kans om hulle self te bewys. En ten slotte, Zambiese oppositieleier Brian Mundubile sê hy sal verlede week se verkiesingsuitslag betwis. President Hakainde Hichilema het die verkiesing gewen. Hy sal sy tweede termyn as die land se leier dien. Mundubile beweer dat daar ernstige onreëlmatighede, teenstrydighede en omstandighede rondom die verkiesing was. Die polisie het 11 mense insluitend oppositiepartyleiers in hegtenis geneem nadat die stembusse gesluit het. Stemtelling is ook vir 2 uur opgeskort weens berigte van geweld en die diefstal van stembriewe. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.86 teen die euro. En jou geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.86

0: Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 21ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 21ste Augustus, ek skop af in uitnagende Dispatch 11 met 'n maksimum van 19, Queenstown 8:24, Port St. John's 14 met 'n maksimum van 20. Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 18, Port Alfred 13-18, Mtata 8 met 'n maksimum van 20, Graamstad 10 met 'n maksimum van 20, Graafreinet 10-23, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 21, West London 15-19, Cradock 9-25, Bishu 11-21, Aliwal Noord 12 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar sy die klanke van Ray Dillon en Elisma Teron met Ons Soek Net 'n Country. Die tyd is so 22 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Dis is nou tyd van daardie dag waar ek met julle gesels oor 'n spesifieke onderwerp en ek het nogal 'n lekker ene gekry vandag en ek moet sê, ek het al 'n hele paar boodskappe ontvang omtrent dit op Facebook. So wat ek vandag by julle wil weet is, vriende, wat is jou beste raad? Nou as ek nou sê beste raad, die Engelsman noem hom 'n life hack, wat jy nou het vir skoon vars, vir 'n skoon of 'n vars huis, wat jy nou by jou ma of jou ouma geleer het. Kyk, ons ma's en ouma's het ons maar altyd hierdie ding, of hierdie, ek sê nie sê boereraadie, maar is nou iets wat sy nou mee groot geword het, en so het sy nou vir jou geleer om dit te doen, of vir hom geleer om te doen. Soos baie mense sal, soos as hulle skorrelgoed was, sal hulle nou hulle gewone wasgoedmiddel gebruik, die seep, en dan sal hulle 'n bietjie jik bygooi, net om die glase te laat blink. Of mense sal, ek het nou al gehoor, mense gooi asyn by hulle klere was. Dit vir een of ander rede is dit goed vir jou klere, ek weet nie, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek hoor maar nou so by die mense, hulle sê asyn is ook dit. Natuurlik is asyn baie goed, dit kom by vloere en goed, maar op hou moet asyn gebruik, vir alles is hou nou diere in die huis sit, hulle los nou hulle goedjies aan die huis rond, dan hulle oude, die asyn weet ek werk vir dit. Maar nou elke ou het pas so life hack, soos die Engelsman hom sal noem, of raad wat hulle by hulle ma of ouma geleer het, wat hulle vandag nog gebruik. Nou ek wil vandag bietjie by julle uitvind, wat is daai raad wat jy so oor die geslagte gebruik, wat jy by jou familie of by jou ma of jou ouma geleer het, wat jy vandag nog doen. Ek sal graag by jou wil weet, stuur vir my 'n boodskap 082 333 367. Abraham.

0: Die klanke van Kosie Bekes en hy gee vir ons daai heerlike boere musiek. Net voor dit was het natuurlik prop gewees met boere boukies en toe kry ons vir Bobby van Jaarsveld met my. Tipe die tyd so 22 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor wat is die beste raad of sal ons nou sê life hack as dit kom by jou huis skoonmaak of 'n vars huis te hê wat jy nou natuurlik by jou ma of jou ouma geleer het. Ons almal het mos nou maar hierdie boere rade wat hy ontvang het by jou ma of by jou ouma geleer het. As jy nou wasgoed was, moet jy dit so doen en as jy nou skorrelgoed was, moet jy dit so doen of vir vloere gebruik jy nou die en daai en so het elke persoon maar hulle eie manier van dinge doen om huis skoon te maak. En ek het 'n hele paar boodskappe hier, kom ons begin sommer hierso. Ek het sommer geweet jy gewees wie dit deurkom. Wolfie sê, my Etienne, ek het goeie raad vir jou, moet nooit vir jou skoonma vra of sy 'n facelift gehad het nie. Nee, ek sal dit nooit doen nie, Wolfie. Dankie vir jou boodskap en dit is definitief baie, baie goeie raad daai vir die manne in die kontry. Mara is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Ah, hartelike goeie middag, Etienne. Ja, nee, kyk hier so. Ek, wat ek ingooi in my water van my vloere, is bietjie spirits, bietjie asyn, 'n bietjie sout, lou warm water en nou natuurlik nou pine gel. En dan meng ek dit goed en as ek my vloere mop en is droog, dan bling dit soos 'n bottel. Ek gaan nie sonder dit nie. Dit is my wenk. En jy moet 'n lekker dag hê en veilig huis toe, hoor.
0: Daar sy Mara, baie dankie vir jou wenk, ons waardeer jou opreg. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag Etienne, die bure wat ek op een stadium gehad het hier aan die rechterkant van my, het mense een swart varkie aangehou. Jesse, en dit was verskriklik vliee gewees. My kompuis was vol vliee van hierdie varkie en so aan. En iemand gee my die raad, jy moet wit asyn in bakkies gooi en dan gaan die vliee versuip in die asyn en dit werk.
0: Marina, baie, baie dankie vir daai raad. Een varkie, ek moes nou lach vir dit, ek vraag verskoning. So die mense langs jou met 'n klein swart varkie, sê ek hierdie, wat doen hulle dit, die porkbelly, of wat potbelly pigs, die kleinkies, wat hulle raak nie, hulle is nie klein nie, hulle is maar, is hulle, wel ja, as hulle net gebore is, hulle is hulle klein, maar as jy hulle lekker voer, kan hulle groot raak. Ek het 'n vriend gehad, wat jy van die potbelly varkies gehad het, en die oukies kan nogal, het hom omtrend rondgejaag aan die huis. So jy sê die asyn werk vir die vlee, baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, die wit asyn gooi by die laaste spoel van jou wasgoed, het maak jou wasmachine skoon, dat hy nou nie aanpak nie. Baie, baie dankie Joan vir die boodskap. Hier is ene wat sê, hallo Etienne, asyn en skorrelgoed, een wasmachine maak glase blink, nie die sier of die dier liquid. Goed, wat jy langs die serpie in sit nie, dit werk soos 'n bom. So, asyn in jou skorrelgoed ook, ek het dit nog nie probeer nie. Baie dankie vir dit, ek waardeer opreg. JP Alipad van Kreersdorp. Lyk my asyn werk ook vir alles as ek die story so kyk. Hier is 'n boodskap van Esli wat sê, die wit asyn is 'n game changer. Gooi dit by jou wasgoed se spoelwater, gooi dit by jou opwasmiddel as jy jou vloere was en oornag jou mop in skoon warm water met asyn en het vat jou snaakse reuke uit jou mop uit. Baie dankie vir daai. So asyn is definitief, soos die Engelsman sal sê, 'n game changer. Hier is een boodskap wat sê, pine gel is een wenner, dit laat ruik die jylle, hy is sommer lekker vars. So kom het van Davien af. Hoor jy, ek weet nie of ek dit kan lees op die lucht nie, maar hy sê, gooi jou leë bierbottels dadelijk weg, dan gaan jou huis ook nie die mekaar wees nie. Ach, jyne, ek moet het geweet, het gaan gebeur, ek weet, ek loop myself in hierdie oukie in. Renee sê, maak jy huis sy vloer skoon met Dettol, dit werk net so goed. Hierso is ene wat my sê, groen sunlight seep kan alles skoon maak. Suzanne sê, oké nie, ons los maar daai enetjie, maak al skoon met opwasmiddel en Jeek ook. Alle beddegoed sê sy, gordyne, badkamer, maaikies, opwasmiddel en Jeek. Ja, nee, ek geloof in Jeek hoor, en Jeek is nou maar een van die oukies wat hy maar oorals kan gebruik. Maar net op jou mooi kleren nie, want hy gaan op vlek. Ek het nou al so, ek het nooit vergeet, ek koop net vir my paar tekkies, en ek is ook nou maar dom, net uit die skool uit, wat weet ek nou van skoonmaak. koop vir my 'n nuwe paar blou tekkies, ek sal dit nooit vergeet nie. En vir een of ander rede werk ek met Jeek. En die Jeek val op hierdie blou tekkies. En julle weet mos nou met Jeek. Ek moes die tekkies weggee. Splinter nie soos wat hulle is, want hulle het daai bloue tekkies spierwit gevlek. So, ou moet maar net versigtig wees wat hulle met Jeek werk. Hier is enetjie wat vir my sê, Dis jy, was haar naam, as ek nou so regspel sê, in egskeiding sal jou huis altyd skoon en vars hou. Hai, jy mense. Hier is ons boodskap wat sê, my ma het my geleer, jy kan watse dierprodukte ook al gebruik, as jou gordyne en jou beddegoed nie gereeld was nie, is dit te vergeefs. Ok, baie dankie vir jou boodskap, Chanel. Hier is nog iemand wat sê, Sunlight Seep, baie groen Sunlight Seep, werk vir alles. Daar is hy Tersia, dankie vir dit. Hier is iemand sê, wit asyn en koeksoda is die meisie, wie sy dink sy, oh nee, ek weet nie wat sy al my bedoel nie. Domestos ook, een afspoelbak van jou toilet. Ek het ook al gehoor dat baie mense dit gebruik, Domestos in jou afspoelbak, in jou toilet, dan maak jy ook jou toilet mooi skoon. So vir diegene wat nie dit geweet het nie. Ek het een boodskap hierso van een dametjie, waar was hy gewees? Kom ons hoor gauw hierso. Sy het ook nogal goeie raad gegee, waar was jy? Kan jy dit nou oorvind? Ek sal nou by hom uitkom, maar ek sien Tani Lynette is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag Etienne, jy gaan my nie glo nie, maar ek het nog nooit al hierdie diergoeders gekoop in my huis om vetkolle uit te haal uit my klere uit te, of uit tafeldoeken en goed uit te haal. Ek koop net die regte Sunlight Liquid met die sierlimoen in en ek spuit 'n bietjie op die klere daar waar die vetkol is en ek wryf hom so 'n bietjie voordat ek hom in my masjien gooi en ek was net met kou water, ou mou. Ek was net met kou water my wasgoed en ek stryk nie wasgoed wat vetkolle op het nie. En dishwasher haal alle vuil vetkolle uit. Lekker middag verder, Etienne, Tannie Lynette.
0: Daar is hy, Tannie Lynette, baie, baie dankie vir haar. Kijk, sierlimoen is mos nou maar een van die oukies wat nou maar sulke goed skoon maak. So ek stem saam met die tannie in terme van daai sielemoen seep of Sunlight seep, hy werk vir baie dinge. Wat ek natuurlik as ek my 5 sent kan gee uit my ondervinding, as dit kom by goede skoon maak, veral ek het nou maar 'n manie met klere soos met kolle en so skoene moet altyd skoon wees, veral as dit by my tekkies kom en boere seep. Ek gaan nou ek bly by dit. Boere seep is die ding wat vir my werk en boere seep in 'n tandeborsel, as jy wit tekkies het wat vuil is of tekkies het en jy sukkel om hulle skoon te kry, beloof vir jou boere seep. Enige vetkolle, breinkolle, oliekolle, you name it, dit werk boere seep. En ek onthou op skool toe ek 'n motorfiets gehad, jy gaan my nou sekerlik nie glo nie, diegene wat nou nie weet nie. As jy nou motorfiets ry op skool daai tyd, het jy ook skoolbroek moes nou al ewig die oliemerke hier langs die kant van jou broek gehad, nou, van die ketting van jou motorfiets. En nou is nou in my tyd gewees. En wat ook gewerk het vir dit is Doom. As jy Doom op hom spuit, op hy, wat jy nou olie, ek praat van swart olie soos motorolie, as jy dit op jou beklere mors, of as dit op jou klere kom, en ek seker al van, dit sal vir enige kolle of vetkolle werk, maar jy spuit hom lekkers nat met die Doom, en dan as jy nou jou wasgoed was, dan was jy my halve haai kol uit. Ek kon dit nie glo nie, ek het gaan Google, en meneer Google het natuurlijk is die slimste mens wat ek ken, en ek het dit probeer, wel, en het werk, dit werk definitief, en daai jare, toe ek op skool was ook, het die Doom ding gewerk vir my skoolbroeke. So, en baie mense het my gevra, al toe ek het op 'n stadium ons die boererate program gedoen, wel nie 'n boererate program nie, maar ons het so begin gesels oor boererate en toe ontvlam dit in 'n hele program en dit het ook daar uitgekom oor die Doom story wat ook werk. So vir diegene wat nie geweet het, jy kan Doom ook gebruik om vetkolle of oliekolle uit te haal. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, het altyd pine gel in pine gel geglo, maar het geleer by skoonsister Maria van Domestos en het laat jou plek lekker vars en skoon ryk. So kom het van Ruth af. Baie dankie Ruth vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vraag, hallo Etienne, is daar enige raad vir klam of 'n damphuis asseblief? Ek weet vir klammigheid asyn, is hierdie die klam merke wat jy so teen mure kry, die swart merke, asyn half om uit hoor. Dit kan ek nou vir jou sê. Asyn merk vir baie dinge. Mirsha, kom ons hoor gou, wat sê jy?
4: Hallo, ek hoop het gaan goed met allemaal in die kontraai. My ouma het geglo nadat mense in haar huis gerook het, dan los jy so klein bakkie vanilla, los jy in die huis. Ek het altyd gedink sy praat nonsies. Het die een dag te doen sy dit en toes daar, toes het asof sulke vlokkies bo op die vanilla lê.
0: Ja.
4: En ek het nou 'n paar keer in die huis probeer en ek moet sê, maak nou nie saak wat se slegte reuke dit was nie, as ons daai vanilla in die huis gesit het, dan het daar sulke vlokkies bo op gaan lê en die reuk was weg.
0: Kan jy dit oorvertel? Baie, baie dankie, Mirja, vir daai wenk. Ek sal hom definitief gebruik. Tyd 12 minute voor 2, ons gaan bietjie terug na die musiek toe. Ons gesels vandag bietjie oor wat is jou beste raad of life hack vir 'n skoon vars huis wat jy by jou ma of jou ouma geleer het. Deel dit graag met ons. Ons almal wil ons nou ons idees met mekaar deel hier in die luister. Jy kan kontry 082333367.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Adams sê Mogotsi het geen rol in Orlando sake gehad nie. Die DA dring daarop aan dat die minister van Justisie waarnemende IDAC hoof aanstel. En in jou tennisnuus skok nederlaag vir Zverev in die dramatiese Cincinnati toernooi. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste parlementslid Fadil Adams sê die vermeende politieke invloedryke Brown Mogotsi het geen betrokkenheid gehad by die kriminele sake wat hy in Orlando en Soweto aanhange gemaak het nie. Adams het vandag sy getuienis voor die Medlanga-kommissie van ondersoek voortgesit. Een van die kommissarisse het die toenemende aktiwiteit in December 2024 uitgelig met betrekking tot beweringe dat Mogotsi mense gehelp het om kriminele sake in Soweto aanhangig te maak. Adams sê hy het die sake die omgewing aanhangig gemaak omdat hy vertroud was met die polisiestasie en van 'n kontakpersoon voorsien is deur generaal Andre Linkum om hom te help. Hy voeg by dat hy een keer met Mogotsi gepraat het tydens 'n telefoonoproep terwyl hy by Lincoln se huis was. Die DA doen 'n beroep op die minister van Justisie Mamoloko Kubayi om dringend 'n waarnemende hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie aan te stel. Die DA se Glenis Breitenbach sê Kubayi het beloof om die vakature binne dae te vul, maar 3 weke later het sy nog nie opgetree nie. Breitenbach sê die leierskap van Kim verswak die stryd teen korrupsie, veral in munisipaliteite. Die DA wil hê dat 'n bekwame tussentydse leier aangestel word, terwyl die parlement sy wetsontwerp op die teenkorrupsiekommissie oorweeg, wat 'n onafhanklike liggaam voorstel om korrupsie te ondersoek en te vervolg. Die regering en Suid-Afrika se farmaseutiese industrie het ooreengekom om samewerking te versterk om die uitdagings wat medisynevoorsiening en plaaslike vervaardiging in die gesig staar aan te spreek. Die regering het na gesprekke in Pretoria onderneem om 'n buitengewone aanpassing van medisynepryse te oorweeg en gereelde skakelinge met die sektor te bewerkstellig. Belangrike prioriteite sluit in die versterking van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, oftewel SAPRA, die ondersteuning van plaaslike farmaseutiese produksie, die verbetering van verkrygingsreëls, die vermindering van bureaukrasie en die lok van beleggings. Die woordvoerder van die Departement van Gesondheid, Faster Mohale, sê nouer samewerking is nodig om medisyne sekuriteit te beskerm, ekonomiese groei te ondersteun en te verseker dat pasiënte betroubare toegang tot veilige en bekostigbare medisyne het. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk om immigrasie uitdagings op te los. Lamola het die vierde sitting van die binasionale kommissie tussen Suid-Afrika en Zimbabwe toegespreek. Die vergadering het ten doel om bilaterale samewerking tussen die twee lande te versterk. Die minister sê die meerderheid migrante in Suid-Afrika is van Zimbabwe afkomstig. Lamola sê beide lande sal baat vind by ordelike migrasie. In jou sportnuus, die eerste gekeerde Alexander Zverev is deur Tommy Paul uit die Cincinnati Masters geskakel en het met 4-6, 7-6, 6-4 verloor, nadat hy nie daarin kon slaag om 'n wedstrydpunt in die tweede stel se valbuilpot te benut nie. Paul het mint geslaan uit 2 laat breke in die beslissende stel om die oorwinning te beklink en 'n kwart eindstryd teen Italië se Flavio Cavoli te verseker. Die verdedigende kampioen Iga Swiatek en die derde gekeerde Jessica Begula het ook deurgedring, met Swiatek wat vir Diane Parry met 6-3, 6-3 geklop het en Begula vir Sorana Kirstie met 6-2, 4-6, 7-5 verslaan het. Marta Kostiuk van Oekraïne het in terugveg oorwinning oor die vyfde gekeerde en Franse Ope kampioen Mira Andreeva behaal en met 4-6, 6-0, 6-2 gewen. En ten slotte, Russiese ballistiese missielaanvalle op Oekraïnese hoofstad Kyiv het vroeër vandag 12 mense se lewens geëis en meer as 30 ander beseer.
Die aanvalle het pakhuise, 'n skool en 'n kinderhospitaal gedref. Die aanval het ook die boonste verdiepings van 'n 9-verdieping woonstelblok beskadig. Dele van Kyiv is sonder elektrisiteit gelaat, maar kragtoevoer is intussen na meer as die helfte van die geaffekteerde huise herstel. Rusland se ministerie van verdediging sê sy aanvalle was gemik op fasiliteite waar homelde huise herstel. Rusland se ministerie van verdediging sê sy aanvalle was gemik op

0: Fyn ons, en die prys van Brent 3 olie is $95.20 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 21ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Vrydag die 21ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 24, Bisho is staan op 21, Kranhok een maximum van 25, Oos-Londen 19, Fort Beaufort staan op 21, Graaf-Reinet 23, Gramstad 20, Mtata 20, Port Elfred 18, Port Elizabeth een maximum van 18, Port St. John's 20, Queenstown staan op 24, Uitnaag en Dispatch een maximum van 19, en Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir jou vergeet nie, een maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het recht maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Die klanke van Jan Blom en hy gee vir ons Jenny. Net oor het Johanita Du Plessis met jou Fola en Giant Liani gee vir ons verliefde. Die tijd is so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Speciale verjaardag vir Soekie aan Annemarie. Natuurlijk wat vandag verjaar, baie geluk aan Annemarie Strydom. Met haar verjaarsdag hoop sy het 'n wonderlijke dag. En mag die Here van ryklik sien, ek weet om Gerard, gaan jou sommer lekker bederf. En so kom het van Samantha Kian. En Etienne, ons weet sy gaan 'n mooi verjaardag hê. Dan wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir 'n goeie vriendin van my geluk te wens met haar verjaarsdag, Theater Blanche. Verjaar ook vandag 'n ou skoolvriendin wat 'n ou nou al hier van hoërskool af saam die pad loop. Sy is getroud intussen met een van my baie goeie vriende en ek wil net vir Tia sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ansie, hoop jy 'n mooi dag en ek weet sommer hoe Andrew gaan vir jou lekker bederf. As jy enige verjaardag versoeke het, stuur dit hier 082 333 367.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Die klanke van die gewilde rockcent met Dangerous. Net voor het week is Botman met my nanas en Jan Blom, of Jan Blom, sê vir ons Jenny. Die tyd so half drie, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bykie vanmiddag oor die beste raad, of sal ons nou sê, life hack, soos die Engelsman om so noem, vir skoonmaak, of om huis vars te hou, of om vloere dalk vars te, of skoon te hou, en kleer ons deel wat mense wat vir ons hierdie wenke of boere rate gegee het, is in terme van die beste raad. Ek het een boodskap hier so wat vir my sê, kom ons kyk gauw hier so. Hallo Etienne, die beste vir tekkies is mieliepap. Maak dit aan soos 'n pasta en smeer dit oor jou tekkies en laat staan het in die son vir 'n rukkie en dan vee jy dit later af. So dis mieliepap. Ek het op 'n stadium, dankie Beverly vir jou boodskap, het iemand vir my gesê, nog voor ek die boerenseë begin gebruik het, toe sê iemand vir my, jy moet mesina vat. En dan maak jy nou 'n pasta van die mesina en dan smeer jy dit nou oor jou tekkies. En ek het dit probeer en die mesina het nie gewerk vir my nie. So ek sê nou definitief, ok, ek het nou boerenseep intussen ontdek en ek glo nie iets anders gaan vir my beter werk nie, maar vir diegene mieliepap, ek sal daai ene sal ek dan nou ook probeer op 'n ander tekkie en kyk of hy werk. Maar baie dankie vir jou raad. So vir vuil tekkie, smeer so 'n bietjie mieliepap, maak 'n pasta met hom met 'n bietjie water, smeer dit oor jou tekkies, laat hom in die son staan, nou vee jy vir hom af. En volgens Beverly sal dit dan nou help om jou tekkies mooi skoon te maak. Waardeer op reg nog 'n boodskap wat vir my sê, Mersha, sy sê, net doom werk vir my vir alle kolle sê sy dit werk. So daar is nog iemand wat saam met my stem oor die doom, ek het hom gebruik en hy werk definitief, as hy oliekol, het spuit hom net en gooi hom in die wasmachine, hy gaan vir jou die vetkol of die oliekol uithaal. Hier so was een boodska. Manne, julle vat my uit die vandag, hoor. Ek moet sê, Wayne, ek het jou boodskap gekry, baie dankie. Lorinda sê, hallo Etienne, vanilla kan verdun word, ou mater, en jy kan het spuit in die huis vir om jou huis lekker te laat ruik, of soos sy nou sal sê, air freshener. Baie dankie vir jou boodskap, Lorinda, ek sal dit definitief in ag neem. Hier is een boodskap, wat my sê, goeiemiddag Pietie, ek weet nie waar, van Port Elizabeth, hy sê, Sunlight Seep en Jeek werk die beste, ja nee, kyk, Sunlight Seep en Jeek is een wenner. Susan sê ook vir my, hulle eet een bykie vanilla essence in een bankie in die ijskast, trek ook onaangename reuke uit. Ek weet van hom, baie dankie, so vanilla essence in een bankie in die ijskast, hy trek hy onaangename reuke uit. Hier is een boodskap, hi Etienne, I use eucalyptus oil to remove a sticky gunk from your extractor fan cover. En so kom het van Bernadine af. Ek weet die eucalyptus olie, wat jy nou van praat, Bernie, werk ook, as jy dit aanmaak in water in die spuitbottel, vooral as jy nou hoentjies het in die huis, wat nou hulle merk los, die mannetjies, soos ons allemaal moest nou maar weet. Spuit net die eucalyptus olie oor die, wat is ja, jy spuit het nou daar by die plek, kyk, een hond, een mannelike hond, merk mos sy plek, en dan sal hy natuurlijk op dieselfde plek sy ding doen, nou as jy nou daai bloekomolie, is het bloekomolie, ja, dan sal jy dit nou daar spuit, en dan sal hy nou nie weer so toe gaan nie, so daai werk, en ek weet hy maak ook mooi skoon, so baie dankie vir die boodskap, waardeer opreg, hier is ons nog een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, vir 'n heerlike reuk in jou huis, vat 'n lemoen en druk so 2 of 3 naalkies in die skil, en sit het in 'n vensterbank. Dit hou 'n hele paar weke en het gee lekker reek in jou huis. Ek het dit nog al nie geweet, hier, baie dankie vir dit, Alta. So jy vat 'n lemoen, druk so 2 of 3 naalkies in die skil en dan sit jy dit op 'n vensterbank en dit hou vir 'n hele paar weke. Ek sal daai in onthou, baie dankie. Hier is een boodskap wat sê, Teenage Queen het my voete nou omtrent laat jeek om te dans. Als niks fout om die tyd van die dag in jou kombuis met 'n bees om te dans nie, maar Reina, dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, klamreek in een kas, ek maak lapsakkies met ritsluiter in. Dan maak ek dit vol kristalkatsand, is het reg, en sit het onder in die kaste. Ek drip so af en toe geerige olie daarop, dit trek vog op en ruik baie lekker. Ek maak ook klein sakkies wat ek in my leerstewels sit voor ek hulle wegpak na die winter. En so kom het van Juanita, of baie dankie Juanita, langklaas met jou gesels, welkom in die kontry. Ek weet wat baie mense ook doen is, deesdae hierdie aanmaak stysaft sakkies wat hou nou so kry, wat jy aanmaak met water. Hulle sit dit ook in hulle klerekaste vir die kas om lekker te ruik. So sê nou maar jy jou onderklere en jou kortbroeke of wat ook al, hoe die ouens nou die kouse en goed, dan druk jy net een van die sakkies daar achter en ek weet dit werk ook en dit hou ook. Vooral in een motorhok, jy kan hom onder jou sitplek sit en hy gee ook die motor een lekker reek binnen. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gauw hier, so is hele paar, kom ons hoor gauw wat sê jou Andrei.
1: Hi, goeiemiddag Etienne, ek hoop dit gaan goed.
2: Ja, hy is lekker te laten ruik.
1: Etienne, ek wil vraag vir bykie raad vir oliekolle hier in Texas. En ja, ek weet nie of iemand vir my dit gaan sê nie, men, hier kry mens mos nou nie doom. En,
0: nee, nee.
1: Wel, ja, ek weet nie, ek het nog nie so gekyk nie. Ek weet, ek het gesien, hy is ruik. Maar ek weet nie van doom nie, ek het nog nie doom gesien nie. Maar ja, ek het gister bietjie aan die trekker gewerk en toe het my broek verskriklike oliekolle gekry. Ek sal moet raad kry om daai broek skoon te kry. Asseblief, dankie Etienne, lekker middag verder, Andre Kemps en Francis Baie.
0: Daar sê Andrei, baie dankie vir jou boodskap. Ons sal maar jou adres moet kry, miskien moet ek maar vir jou so paar blikkies doem hier oor koerier, of per skip of per lig, pos vir jou stuur. Ek weet of ek het mag doen, of een mens mag doem hier oor stuur na die VSA of Texas toe nie. Maar ons sal een plan vir jou moet maak, Andrei, baie, baie dankie vir jou boodskap. Tyd so 25 minute voor 3 is ingeskakel op die middag samen sy.

0: Die klanke van Christian Baartman en hy gee vir ons daai somernagte. Tyd so 12 minute en voor 3, dit is so te sê tyd vir my om te groet. Boodskap van nou Nelis ontvang, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Etienne, hallo, so wat jy kan doen, he, sê vir André, as hy oliekolle op sy klere het, wat nogal makkelijk werk, jy vir hy broek, jy sit hom op een strijk of op een strijkplank, dan vat jy handdoekpapier van hy papier pijpertel, soos hy in Engels sê. Dan sit jy dit bo op die oliekol en dan vat jy jou strijkeister lekker warm en dan strijk jy bo oor die oliekol en die olie en die vetterigheid trek soms so lekker in die handdoekpapier in.
0: Daar sê ek het dit nie geweet, die Nelis, baie dankie vir die wenk, ek het hom aangestuur vir ou André, ek het 'n hele paar gestuur, is heel wat boodskappe wat deurgekom het vir ou André wat sukkel met daai oliekol en haar in Texas, en ek seker al van André, waardeer dat ek sien, hy is nou besig om 'n boodskap te tik. So baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap, ons doen lekker gesels vanmiddag, maar ongelukkig het ek nou uit tyd uitgehaard, die Big Nick staan al hier by die deur, en hy is reg vir die Big Nick Drive, en hy vat die stuurwiel oor by my, en hou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Goeiemôre, jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, swak steenstrukture het die gebou instorting in Ormond veroorsaak en die bestuurder van 'n tankwa word gered terwyl die N3 gesluit bly. Ondersoeke na die noodlottige gebouinstorting in Om in Johannesburg het bevind balke en kolomme wat die betrokke betonblaaie gesteen het, was nie sterk genoeg vir die bykomende las nie. 9 werkers is dood en 6 beseer, toe 'n deel van die tweede verdieping vroeër vanjaar ingetuimel het. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoekbeamptes het kommer uitgespreek oor boupermitte en gesondheids- en veiligheidsaanstellings.
1: The investigation identified serious concerns about the professional engineering arrangements associated with the development. These included the involvement of an engineer who had been previously deregistered by the Engineering Council of South Africa. These professional matters have been recommended for further investigation to the Engineering Council of South Africa.
0: Die geskorste parlementslid en leier van die National Cadet Congress, Fadil Adams, het toegegee dat die afgetrede generaal-majoor van die polisie, Andre Lincoln, om moontlik mislei het oor inligting rakende misdaadintelligensie. Hy het aan die Medlanga-kommissie gesê hy het Lincoln geglo vanweë sy uitgebreide kennis van die polisiediens en die misdaadwêreld. Adams het moontlike waninligting aanvaar nadat kommissaris Sisi Baloyi en voorsitter Mbuyiseli Madlanga bewyse voorgelê het.
2: When General Lincoln, and if he did, say to you, your docket has disappeared, he was misinforming you, would you be prepared to accept that? He's not here to explain himself.
3: Or you are not telling us the truth about him having told you this at all.
4: I'm going to grudgingly accept that my friend may have been wrong.
0: Die N3 naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal bly gesluit nadat 'n dieseltankwa vanoggend gebots het en aan die brand geslaan het. Die bestuurder is gered. Die voorval het op die noordwaartse rybaan gebeur, maar die voertuig het die middelbaan oorgesteek en aan die suidelike kant tot stilstand gekom. Brandstof het uitgelek en noodspanne het die gebied beveilig. Die N3 is gesluit voor die Pieter Brown rylaan afrit in die rigting van Durban. Verkeersowerhede het motoriste aangeraai om die gebied te vermy en intussen die ompad by die Sedara-wisselaar te gebruik. Die batebestuurmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigtersgeleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerusting verhuuringsmaatskappy, 'n verspreider en kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheidseiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organiese en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuurspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterde handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. In jou geldsake die rand R16.14 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,868. Die prys van goud $4,487.53 per fynons en Brent ruolie $95.58 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

met raai sportnies topic, ons gesels 'n bietjie later, ook jou kiekie kyk en hardstaan wat jou kan toe kom, en ons loer ook na motorsportnies natuurlik met Rembrandt, daar is Formule 1 die naweek, lekker.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre Vrydag. Ja, is Vrydag 21 Augustus, Aliwal Noord 12:24, Bisu 11:21, Kraddock 19:25, Dispatch 11:18, West London 15:19, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 10:23, Grahamstad 10:20, Jeffreys Bay 14:21, Mthatha 8:20, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth 12:18, Port St. John's 14:20, Queenstown 8:24 en uit 'n nag 11:19. Dit is jou weer vanmôre Vrydag 21 Augustus.

0: Nee, Afrikaanse muziek was anders geweest. Daai tyd zingplaat Niemands Land, Falling Mirror. Johnny Calls the Chemist in Karnzoid in Suid-Afrika. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Goeiemiddag as jy nou net ingeskakel het op 'n donderdag, as jy nie is hierso. Ons speel 'n bietjie meer rak, 'n bietjie meer rol, meer gitaar, meer tromme. Dis maar net hoe dit is, ek laat die songs val soos rock and roll bomme. Ons gaan gewoon kraak het, as ons terugkom en kyk ons wat gaan aan in jou wêreld van sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met sokker dinge. 'N Lid van Frankryk se wêreldbeker kampioenspan van 2018, Paul Pogba, is sonder 'n klub nadat Monaco hom weens aanhoudende beserings van sy kontrak vrygestel het. Hy is tans langs die kantlyn met 'n dybesering nadat hy onlangs van 'n kniebesering herstel het. Die Franse klub sê die doelwitte wat hulle vir die 33-jarige middelveldspeler gestel het, is slegs gedeeltelik bereik. Pogba het voorheen vir die Engelse klub Manchester United en Juventus in Italië gespeel. Hy het 91 wedstrijde vir Frankryk van 2013 tot 2022 gespeel en 11 doele aangeteken. Tennis, die omstrede Australiese speler Nick Kyrgios het om verskoning gevra na sy voorlopige skorsing vir 'n positiewe kokaïntoets. Die 31-jarige, bekend vir sy gereelde uitbarstings op die baan, was die afgelope paar jaar op die kantlyn weens beserings nadat hy in 2022 Wimbledon sy eindstryd gehaal het. Hy het in Oktober 2016 sy hoogste posisie van 13de op die wêreldranglys bereik. Kyrgios sê hy het 'n groot fout begaan toe hy in Junie positief getoets het vir kokaïn tydens 'n toernooi in Mallorca, Spanje. En rugby's greatest rivalry se trofee bestaan uit twee helftes, maar word magneties bymekaar gehou om die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks vas te vang. Die trofee se ontwerp herinner aan 'n grashalm. Suid-Afrika se helfte het kunswerk deur Bonolo Tshepape en Nieu-Seeland se is versier met Maori kunselemente ontwerp deur Keriyama Taipa. Die wenners van die toernooi van 4 toetse sal op 12 September albei helftes ontvang na die laaste toets in Baltimore, Amerika. Indien die reeks gelyk op eindig, ontvang elke nasie 'n helfte. Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen Embrose Papier het twee groot eerbewyse gewen op die Bulle se jaarlikse toekenninge. Die Springbok skrimskakel is aangewys as speler se speler van die jaar en die senior waardevolste speler. Die losvoorspeler Jean-André Rudolph is 2025 se Karibeker speler vir die jaar en voorspeler van die jaar in die Kampioenebeker. Die vleuel Cheswell Jooste is nuweling van die jaar. In die vroue afdeling het Camelita Malone van die Bulle Daisies twee toekennings ontvang, onder meer speler se speler van die jaar. Nog tennis, wêreldnommer 24 Tommy Paul het die topgekeerde Alexander Zverev van Duitsland geklop om die Cincinnati Open se kwartfinale te haal. Die Amerikaner kom nou teen die Italianer Flavio Caboli te staan, wat die Spanjaard Rafael Jodar verslaan het. In die vroue afdeling het Iga Swiatek van Polen met Diane Parry van Frankryk afgereken om haar vierde agter die volgende kwartfinale in Cincinnati te haal. Sy sal kragte meet in die wêreld nommer 2 Elina Rybakina van Kazakhstan. Die derde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula het die Roemeen Sarana Kerstia naalskraaps geklop. En nog sokker Banyana africhter Desiree Ellis glo haar span is in staat om vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi vir vroue te kwalifiseer, maar erken die tussenkontinentale uitspelwedstryde in November gaan 'n uitdaging wees. Die trekking vind vandag in Zurich, Switserland plaas met Suid-Afrika, Ecuador, Papua-Nieu-Guinea, Chinese Taipei, Uzbekistan en Ghana se name in die hoed. Hulle sê hulle gaan hulle bes doen om die laaste kwalifikasieringsronde te haal.
5: We have to make sure that once this draw is out that we prepare and plan really well. It's not an easy road, but we've seen DR Congo do it, the men. We've seen Cameroon go to the final round and lose. And for this team nothing is impossible. When the chips are down, we've shown how this team can rise and it's another opportunity to show that resilience and another opportunity to, you know, push further.
0: Voormalige Springbok kaptein Gary Taichman glo die huidige bokgroep is die beste moontlike posisie om sy span se reeks nederlaag teen die All Blacks 30 jaar gelede te wreek. Nieu-Seeland het in 1996 2-1 gewen vir hulle eerste reeksoorwinning ooit in Suid-Afrika. Die eerste van vier toetse vind Saterdag op Ellis Park plaas. Taichman sê afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk groep gebou wat Nieu-Seeland kan klop.
6: And I'm certainly going to be at the games shouting and supporting our team. They really are a phenomenal team. They've given South Africa a lot of joy. So we just hope we can keep it going. I think Rassie's strength is never going to allow the team to get complacent.
0: Cricket, drie nuwelinge is ingesluit in die Protea vroue se groep van 15 spelers vir volgende maand se T20 reeks teen Zimbabwe in Bulawayo. Die groep word gelei deur die gereelde kaptein Laura Wolfhard en die nuwe gesigte is die naad bowlers in Tabi Seng Nini en Caitlin Weingart en die draai bowler Luyanda Nzuza. Marizaan kaptein hy van die Kerk Sinai Loos, Tasman Brits, Chloe Trion, Ayabonga Kaka en Shabnim Ismail is sommige van die ervare spelers wat die Protea se eerste Zimbabwese toer ooit sal misloop. Nog tennis, die Sheikh Sarah Bajlik, wat 35ste op die wêreldranglys is, het die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus uitgeskakel om haar eerste WTA 1000 kwartfinalestryd te haal op die Cincinnati Open in Amerika. Bajlik se volgende wedstryd is teen die voormalige kampioen Madison Keys van Amerika, wat Ji Yu Wang van China geklop het. Coco Gauff en die Amerikaanse landgenoot Amanda Anisimova is ook deur na die kwartfinalronde. In die mansafdeling het die Amerikaner Francis Tiafoe die Kanadees Felix Auger-Aliassime verslaan om sy tweede meesters 1000 kwartfinalestryd van die seisoen te haal. En nog sokker, Argentynse superster Lionel Messi het 'n emosionele doel vir sy Amerikaanse klub Inter Miami aangeteken in 'n gelykop uitslag van 2-1 teen Philadelphia Union, sy eerste sedert die dood van sy pa Jorge vroeër die maand. Die kaptein het met sy hand ligwaarts gewys nadat hy in die 26ste minuut die doel aangeteken het. Dit was die 922ste doel van sy loopbaan en sy 70ste in die Major League Soccer. Dit is sy 13de doel van die seisoen. Die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het 'n baie sterk groep aangewys om die Springbokke Saterdag op Ellis Park te pak. Kaptein Hardie Sevilla keer terug saam met die sterregter Vleel Will Jordan en die skrimskakel Cam Roygaard, wat almal hulle eerste verskynings op toer maak. Damien McKenzie keer ook terug van 'n besering om op heel agter uit te draf. Die linker Vleel Anton Segner en die losvoorspeler Josh Moby is ook gereed om Suid-Afrika die eerste keer te pak in die langverwagte openingstoets van Rugby's Greatest Rivalry. Aan die ander kant van die munt, Damien D'Allende sal sy 100ste toets vir die Bokke speel as Jesse Kriel se sentermaat in Saterdag se eerste toets teen die All Blacks op Ellis Park. Hy word die 10de Suid-Afrikaner wat hierdie mylpaal bereik. Afrigter Rassie Erasmus het Pieter Steef de Tooy as kaptein gekies in die afwesigheid van Siya Kolisi, met Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Grant Williams die skakelpaar. Manny Lubbock en Kobus Reinag is die twee agterspelers op die bank. Ox en Cheek keer terug van 'n besering om die skrim te anker in die nommer 1 trein. En dis aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Ons kyk 'n bietjie later na motorsport. Nie, dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Johannes Kerkorrel, dis net jy en Tommy James, the Shondells, Crimson and Clover. Ek sien daar's 'n mense wat praat en vra oor die R75. Party wat vra, is dit nog toe? Brand hulle nog bande daar op die R75? En ander wat sê, haas 'n groot bokkerop by die Quadresi kruising op pad te Spatch. Die pad is toe. Draai by Perseverance dadelik af. Ja, vat my alternatiewe route, is like my vir nou, totdat ons kan sien duidelik dat iemand vir my hierso sê die pad is oop. Vat my alternatiewe route in plaas van daai ene. Dankie vir die boodskappe wat julle so uithelp met die dinge wat julle op die paaie sien. Jou topic, ons kyk wat gesels ons om die draai.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: For 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volg een geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, en praat van verkeer, ja, ek het gesien die voetie staan, dankie Hester, dat jy ook net bevestig trok wat brand daar op die R75 kondisie in Dispatch. So, kyk maar, ja, wat my alternatieve route is vir nou. Baie dankie vir die laat weet. Ons hou jou op hoogte as ek enig iets hierso wat op die lyn deurkom. Kom ons gesels vandag se topic. Ek wil by jou hoor, want ons gesels en ons praat. En vir julle wat saam met my kuier, dit klink of ek baie praat, want ek praat toch. Is al wat jy hoor tussen 3 en 6 in die middag. Maar ek wil by jou hoor, daar by jou, nee, in jou huis of met jou ander helfte, met jou liefie, of miskien in jou huis met jou familie. Ek wil weet, wie praat die meeste? Wie? Yep, soos die Engels nou sê, wie praat die meeste? Soos aanhoudend of die meeste woorde. Jy, is het jy? Is het miskien jou ander helfte? Jou man, jou vrou, jou girlfriend, jou boyfriend? Is het jou broer of sister, jou ma of jou pa, jou kinders? Vertel een bykie daar. Ek wil jou hoor, wie praat die meeste? En dan die ander vraag. Hoe eindig jy? As jy nou so gesels met iemand, met die persoon, of miskien is het een vriend of familie, of net een vreemdeling, en is hy mense wat baie praat, jong, hulle kan praat, jou ore af. Hoe eindig jy die gesprek? Hoe kom jy uit die tyd? As ek dan die Engels mag gebruik, hoe escape jy? Hoe kom jy weg by so... Ek weet party mense, dit voel asof jy in 'n spinrak gevang is, as jy verby hulle loop en hulle praat met jou, jy kan nie wegkom nie. Hoe kom jy weg uit daai en uit? Praat saam, 082-333-367, ek vraag vir jou, wie praat die meeste tussen jy en jou ander helfte, of haar by jou huis, miskien is dit nie, is jou ander helfte nie, miskien is dit een ander familielid in jou huis, maar wie praat die meeste? En as jy so vastgevang word, deur iemand wat so baie gesels, hoe kom jy uit daai ding uit? Hoe ontsnap jy? Jy weet, maak jy of jy voorlaan, jy kan ook nie eindekie, nee. Ach, jammer hoor, is iemand wat bel is in noodgeval. Ek moet nou gaan. Praat saam, dis vandag se topiek. Luister FM, Big Nick saam met jou.

0: Party luister FM, is het donderdag, is die Big Nick Drive, ons gesels. Vandaag se topic, ek vraag vir jou, wie praat die meeste daar by jou huis? Tussen jy en jou wederhelfte, of jy en jou liefie, of miskien net in die huis, tussen die kinders, tussen niggies, wie even in die huis is, jou familie, wie praat die meeste? En dan wil ek ook vir jou vraag, boop dit, as jy so vastgevang is met iemand, mis krijg ons nou maar mense wat hou van praat, hulle praat verskrikkelijk baie, soos een spinnerak van geselskap. Hoe kom jy uit die ding uit? Hoe eindig jy in jou ervaring? Hoe eindig jy een gesprek met iemand wat nou nie ophou kan praat? Jy kan amper nie een gap kry nie. Sê my bykie daar, 082-333-667. Dit is vandag sy topic. Luister en nuus. Ek luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa stel een groeiteiken van 3%, terwyl die derde fase van die regering en sakevennootskap begin. En Nosiviwe Mabisa in Kakula se saak word uitgestel tot 31 Augustus vir betoog. President Cyril Ramaphosa het 'n teiken gestel vir die mobilisering van 3000 miljard rand se beleggings met die aanvang van die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings. Hy het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê die nuwe fase sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping en beleggersvertroue. Ramaphosa sê die regering wil ekonomiese groei bo 3% lig met toerisme, landbou, landbouverwerking en mynbou onder die belangrikste sektore.
1: The partnership must be about ensuring that economic recovery that we've been working on for all these years since essentially 2023 is felt not only in improved balance sheets of our enterprises and favorable economic indicators, but it must also be felt in the lives of the people of South Africa.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria sal die betoog oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mabisa Ngakula se aansoek om ontslag kragtens artikel 174 van die strafproseswet die 31ste aanhoor. Die staat het sy saak gesluit terwyl die verdediging aanvoer aanklaars het nie daarin geslaag om 'n prima facie saak te bewys nie. Mabisa Ngakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery vir 'n Suid-Afrikaanse militêre logistieke kontrakteur in ruil vir invloed rakende verdedigingskontrakte terwyl sy minister van verdediging was. Sy het onskuldig gepleit. Die geskorste parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is gewaarsku om nie herhaaldelik op die oorlede afgetrede generaal-majoor André Lincoln staat te maak om sy getuienis voor die Madlanga-kommissie te staaf nie. Getuienisleier Lee Seagulls in Kube het Adams uitgedag oor beweringse polisiedossiere is onderskep en gevra watter bewyse hierdie beweringse ondersteun. Adams het sy standpunt verdedig en gesê hy glo polisielede beskerm mekaar.
2: You know that Gauteng police is adopting the same modus operandi based on what?
3: The man with insight into these type of things.
2: No, Mr. Adams. You have the cast numbers now. You cannot rely on a dead man every time. It's unacceptable.
3: I understand your frustration.
0: Ondersoeke na die noodlottige gebouinstorting in Almond, Johannesburg het bevind balke en kolomme wat die betrokke betonblaaie gesteen het, was nie sterk genoeg vir die bykomende las nie. 9 werkers is dood en 6 beseer toe 'n deel van die tweede verdieping vroeër vanjaar ingetuimel het. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoekbeamptes het kommer uitgespreek oor boupermitte en gesondheids- en veiligheidsaanstellings.
4: The investigation identified serious concerns about the professional engineering arrangements associated with the development. These included the involvement of an engineer who had been previously deregistered by the Engineering Council of South Africa. These professional matters have been recommended for further investigation to the Engineering Council of South Africa.
0: En jou geldsaak, die rand R16.17 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,764. Die prys van goud $4,458.34 per fyn ons en Brent ru olie $95.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

是Fantôme。我们懂得吧。ACDC Back in Black。啊，lekker man, het is ook om zo bij donderdag. Maak zeker je wasmachine is uitgeprop. En vanzelf aangaan met die muziek wat je hier hoort op een donderdag. Ben ik niks aan met jou? Het is goed om je samen met mij te heen. Ik zie nu net in die kar geklimmet in die motor, klaar bij die kantoor. Alsjeblieft, wees veilig op ons paaien. En onthou die R75 is toe, gebruik alternatieve routes as jy nou klaar vast is, of jy verkeer waar ook al jy is, is erg, vat jou deur om, ons kyk een bietjie saam. Dankie vir allemaal wat so boodskappe deurstuur oor die verkeer. Vandagse topic, ons gesels, ek wil jou hoor, ons praat oor praat, wie praat die meeste? Daar by jou, tussen jy en jou wederhelfte, of miskien net in jou huisgesin daar, jy en die vroulief of manlief en kinders, wie praat die meeste? Dit is wat ek wil weer, die eerste vraag. Die tweede vraag is, ons allemaal ken iemand wat so baie praat, maar hulle praat verskrikkelijk baie, soos een spinnerak wat jy in vast is, as hulle jou kry, hulle begin met jou gesels. Misschien is dit iemand in die straat, een beheerman of een beheervrou, misschien is dit iemand by die kerk, of iemand by die werk, en jy moet amper ompad loop om hulle te probeer vir my, as jy nou nie tyd het om te gesels nie, want jy weet, hulle wil gesels altyd. En hoe eindig jy daai gesprek? As hulle jou nou vasvang so, hoe eindig jy? Sê jy niet, ach, hoor, ek is jammer, ek moet nou regtig gaan. Ons gesels weer. In so jaar, hopelik. 082-333-667. Op Facebook, Pieter sê, OL, ek praat met myself. So sê hy. Duimpie sê, gaan weer praat, ek is bezig met kos maak. Suzel sê, allemaal in ons huis praat non-stop. Ek was langklaas in 'n huis gewees waar al baie pratere is. Toe ek nou groot geword het, ja, maar kinders was. Maar ek bly maar op my eie, soos maar stil. En die kat praat ek maar net nou en dan, ou Buffy. Ronel sê, hi, Wieknik, ek sê altyd rest my case. Is dit hoe jy uitkom dan? Charlene sê, ek is die een wat nie baie praat nie. Stil, Dimpel sê, my man praat baie. Ek sê altyd, hy is praatsiek. Mooi woord. Juliana sê, definitief ekke, hy is 'n stil mens. Ek sê net, jammer, ek moet nou ry, ons praat weer. Kijk, ja nie, sê maar net, jy weet, as jy 'n gap kry. Theodore sê, ek was nog nooit 'n prater, vroeger jare nie, nou haal ek dit in. Toepie sê, ons hou van mense en ons hou van gesels. Geraldine sê, ek praat baie. Alet sê, by die huis praat ek die meeste, later loop my man. Tussen vriende praat die meeste en ek sit maar net en smile en loop later maar weer 'n draai. Weet jy wat nie, as ek baie keer in die motor ry saam met my ma, dan praat sy. Jo, as ek kan praat, vertel sy stories oor wat nou al

0: hoe haar dag was en alles. En ek hou my oor op die pad, want ek is mos nie een van die mense wat my so irriteer op die pad, wat moet kyk na die persoon wat hulle langs hulle ry nie. Ek kan mos my dinge verloor in die verkeer. As die kar voor my eerstens stadig ry, tweedens die man sy kop bly draai na sy vrou toe, of wie ewer langs om sit om te gesels, jy moet ons nie nodig om te kyk na die persoon as jy praat nie. En dan kry jy mense wat met hulle hande praat, o, vader. Kom ons kyk, wat sê die ene keer vir my? Fasha sê, my man praat baie. Amanda sê, dit hang maar af, maar ek dink my man, van alles, hy koue 1 of 2 in het, ek gaan slaap gewoonlik as dit te veel raak. En moeg gepraat. Altyd vir Maak sê, ek praat nie baie nie, en as ek moeg word van jou baie praat, dan bly ek doodstil. Jy sal gauw achterkom, ek hoor jou nie meer nie. Renee sê, ons seun van 15, school, pauze, rugby, gym, klas, bla bla bla. En dan my sister van 13, klaar, want sy mag nooit iets sê nie, maar hulle praat oor mekaar, oor ons, oor Mr. Shopkeep, oor die movie, oor amal. Dani sê, na bewering gaan daar nie vrouwe in die hemel wees enig nie. In openbaring staan daar, sal een half uur van stilte wees en geen vrouwe kan so lang stil bly nie. Jy soek moeilik en hy sê, alles hang af by die hoeveelste kouwe ene ek is, hoe meer ek in het, hoe stiller raak ek. Arno sê, Cherie, praat partykeer in my oor of in my kop of, ek is nie verbaas nie. Dan sê ek net een woord, raak rustig, dan praat ek nie meer. Gail sê, my man, of my man, all he speaks about his sport, non-stop. Ey, dis mos die sport, man. Anisha sê, my man braai meeste van die tyd. Ek sal een oogje hou as hy een kouwe gaan ingooi. Ek gee glad nie om as iemand baie gesels nie, ek luister lekker. Inteendeel rus ek eindelijk, hoef daar nie baie te dink nie. Dixie sê, ek bly stil. Vanessa sê, one-on-one kan ek jou kop van jou lyf afpraat, maar in 'n groep is ek stil. Kyk die kat uit die boom uit. Ja, observer. Leanne sê, my man en ons oudste dochter, bla bla. As ek moeg raak, loop ek gauw kamer toe vir iets en ek kom hier weer uit. Dis is die trick was hier by 'n partykie is. Nie wil nie vir almal baie sê nie. En ek gaan gauw badkamer toe gaan, hoor, en dan gaan jy kaart toe. En dan sê jy, my nie, dankie vir die kuier, ek moes gaan. Lieflike aand verder. Praat saam dus vannacht se topic. Wie praat die meeste daar by jou? Tussen jy en jou wederhelfte? Of miskien net in die huis met die familie, die kinders, allemaal in die huis. Wie praat die meeste? Wil ek weet. En dan kry jy daar mense wat jy meer vastgevang word as hulle baie praat. En dit kan nou iemand in jou huis wees of iemand in die straat of iemand by die werk of by die kerk. Hoe eindig jy 'n gesprek om weg te kom by so'n situasie? Jy voel amper of jy in 'n hoek gedruk is en die mense praat jou kop van jou lyf af. Praat saam. 082-333-667. Volg vir Luister FM op TikTok en Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde jurgens en bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Walmerport, Elisabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer vanmôre Vrydag 21 Augustus. Alival Noord 12:24, Bishu 11:21, Kraddock 9:25, Dispatch 11:18, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 10:23, Gramstad 10:20, Jeffreys Bay 14:21, Mthatha 8:20, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth 12:18, Port St. John's 14:20, Queenstown 8:24 en Uitenhaag 11:19. Dis jou weer vanmôre, is Vrydag die 21ste Augustus.

0: Dan sy papa probleme. Joe heeft met een lekker tune home my fast. Picnic samen met jou. Ons kijken naar wat ze hier vandaag zijn topic. Ik vraag voor jou daar waar jij is. In jou, misschien in jouw huwelijk, in jouw verhouding. Tussen jij en jouw wederhelft. Wie praat die meeste? Of misschien is het in jouw huis, in jouw gezin, is het kinders of iets. Wie praat die meeste daar? In jouw familie. Is het jij, jouw andere helft, misschien iemand anders daar in die huis? En dan het ek genoem, jy krijg ons aan mense wat so baie praat, by jou werk, by die kerk, in die straat. En partykeer, hulle hou so baie van praat, jy het nie die tyd nie. So jy moet wegkom, jy moet amper escape, soos Enrique sing. Ek vraag vir jou, hoe kom jy weg daar? Wat doen jy gewoonlik? Wat is jou verskoning? As ek dink aan goedjes, dan onthou ek altyd, al was so ou Samsung phone gewees, die Samsung Star. Ek weet nie wie om onthou nie. En hy het so'n knop in die kant gehad, wat absoluut niks gedoen het, behalwe, as jy hom ingehou het, vir 3 secondes, dan begin jou phone lie, as het 'n fake call gewees. Dit sal fantastisch wees vandag. Staan met iemand en praat, haal hy jou phone, ach jammer, ek moet geantwoord, hoe? Dan sê jy, ok, dis die kerk ouderlinge, moet my praat, so ek moet gaan, ek is jammer. Jy het nie met die ding nie, hoe kom jy uit so'n gesprek uit met iemand, en jy het die tyd nie, en hulle hou nou van praat, jy wil ook jy ongeskik wees altyd nie. Wat sê jy vir my daar? Kom ons kyk op die WhatsApp line, hoe praat julle saam? Lana sê middag piknik, ek praat die heel meeste ooit, net met myself. En, dan antwoord ek ook sommer myself, einde van die saak. Is die mal mense wat die lekker mense is? En ek beslis ek en my seun sê Rina, maar nou met my verloofde wat al 10 maande in my lewe is nog steeds, ek hou van baie praat. Ek sal dan sê in 'n gesprek, skies toch, maar ek moet nou gaan. Ek het ander dinge aan. Dankie vir jou mooie musiek, is my plesier. En ek sal altyd veilig reis toe. Hallo daar in Somerset Oos. Hester sê, ek praat baie, maar my dogter kan my moeg praat. Max liefwaar, luister daarna. Ek wacht dat sy asemhaal, dan praat ek. Kijk in die tieners, tienermeisies. Ek dink my dag kom nog. Kijk, my kleintje is maar nog nie eens 5 nie. So sy praat baie, maar nou nog nie so erg nie. Is heel rustig. Ek laf wel. Kom ons kyk wat sy dienetjie is so vir my. Hi, my wederhelfte praat meer as ek. Ek is maar die stil ene. En as ek uit 'n gesprek wil gaan, maak ek 'n verskoning. Jammer, ek moet my kombuis skoonmaak of my kamer. Ek sal sê, weet jy wat, ek dink ek het die oond aangelos. Ek moet gaan, ek is jammer. Al het ek jy oond vir die huis nie. Wat sê die dienetjie so vir my? Kom ons luur. Alberta sê, as jy in 'n groep mense is en hulle praat aan een, dan steek jy jou hand op soos in die skool. Dan vraag jy of jy ook 'n spreekbeurt kan kry. Maar miskien wil jy net, hulle moet ophou en jy wil nie begin nie.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: My man sê natuurlijk, ek praat baie meer wat hy praat en so aan. En dis moeilik om een gesprek te eindig as iemand te veel sou praat. In my geval sê, sal ek bijvoorbeeld sê, maar kom net ek jou die story vertel, dan gaan ek afgaan van die onderwerp na een ander onderwerp toe. En dan verduidelik ek en gee raad altyd. Ek hou af van om raad te gee.
0: Ja, sê. Raad. Ek kan nog sien hoe Marina dit doen. Dus kom sy so lekker saamgesels met ons hier, so as hulle raad vraag, so selfs met Etienne. Steven sê, my radio wat op luister FM in geskakel is tussen 3 en 6 uur, praat land en sand, maar ek kan het nie oor my hart kry om hom af te skakel. Ek praat nie so baie nie, al te beke sê, middag Niek, nie wat seker maar ek, want net ek en my African Grey, hy kan jou match nogals, nie. Jane sê vir my, hier so, waar is die boodskap, ek kry nie met een slot om my lippe nie, met net een wacht. Ek praat beslis meer as Charles stilte raas en hy is een man van min woorde. Rosaan sê beslis my man sak, hy gaan spaar toe vir een brood en kom een uur later by die huis aan. Is niks erger, die is mense wat in ander mense vastloop nie. Ons gaan muziek toe, die show Rembrandt Motorsport nie so mee draai. Dankie Mariska, opdatering. Hulle sê, is bezig om hy trok dinge uit te sorteer op die R75. Hy is nog steeds toe, maar hulle is nou bezig om aan hom te werk, om hy toneel skoon te maak, so dat mense weer die pad kan gebruik. Maar ek dink, vat maar alternatieve route. Ek dink, het gaan betyds vir die mense wat nou op pad huis toe is, klaar wees nie. Vat maar nie die ander route, jong.

is Luister FM. Zaansonneke, Spieknik saam met julle. Dit is Donner en Donner, Raggio Rembrandt, Motorsportnieuws om die draai. As jy op soek na winskoop, gaan doen gerust na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Ja, kyk wat gaan aan, wiele, engines, gejagerij. Dit is Rembrandt Motorsport Nies. Dis die naweek, Formule 1 is terug uiteindelik. Die droogte is verby, die breek is verby. Hulle is in Nederland. Wat is nies in Formule 1? Wel, Verstappen, die grootste story vandag wat gebreek het, het 'n reuse kontrak geteken na 2030 toe om by Red Bull te bly. Kan jy dit glo? Hy bly by Red Bull tot 2030 is die grootste nies van die week in Formule 1. Max Verstappen, 'n kontrakverlenging met Red Bull Racing en het vat om na 2030 toe. Ja, dis al die bespiegeling en het beëindig die maande sy intense spekulasie oor 'n moontlik ek skuif na Mercedes of McLaren. Ek is bly. Dan noodrydersverandering vir Zandvoort in Nederland hierdie naweek. Die Red Bull jaar Isaac Hadjar wat langs aan Max Verstappen ry in die span, het 'n polsbesering opgedoen, lyk my in die gym, en hy moet die Nederlandse Grand Prix van die naweek misloop. Liam Lawson, hy gaan op na die span toe en neem sy plek by Red Bull Racing, en dan kom Yuki Tsunoda wat tydelike terugkeer maak na die Racing Bulls toe, om dan Lawson sy plek in te vul. So dit sal interessant wees om te kyk wat gebeur. Natuurlik ook, dit is die laaste Zandvoort Grand Prix. Die seisoen wat nou hervat hierdie naweek by Zandvoort is die laaste GP onder die huidige kontrak. Het besluit, hulle gaan nie meer nie. Is ook die eerste keer dat Zandvoort 'n sprint renformaat aanbied. Kimi Antonelli van Mercedes betree die naweek met 'n voorsprong van 50 punte bo Lewis Hamilton in die jaarskap kampioenskap. So het lyk interessant, ek moet sê. As ook MotoGP dinge om die draai nie hierdie naweek nie. Voorbereiding vir Oostenryk en Silverstone, 'n hewige stryd aan die front. 'N klomp verskillende drywers wat wen. Het 'n propvol aksie nou by MotoGP. Ek hou 'n oog op die sport beslis. Vanaf Liberty Media, die eienaars van Formule 1, MotoGP gekoop het. Ek dink die sport kan net groei en groei en groei. Nie veel anders nie met die wêreldtydren of rally nies in die WRC. Sami Pajari het geskiedenis gemaak in Finland. 200ste finste oorwinning. Toyota Gazoo Racing se 24-jarige ster en sy kaartleser Markku Salminen het 'n pragoorwinning op hulle tuisbane tydens die 75ste uitgawe van Rally Finland behaal. Twee weke na die eerste sege in Estland en het merk die 200ste WRC oorwinning deur 'n Finse jaar in die geskiedenis. Ja, ons staan mos, ons kreem ons vir Gazoo Racing, nee, hierso by Luister FM. Dan nou is GT3 Racing, die Nürburgring uithou vermoe is op die horizon, die GT World Challenge Europa na die sprintkap aksie by Magny Coors, het verskuif na die Nürburgring vir die 3 uur se uithou vermoe wedren, en dis in die einde van die maand 28ste tot die 30ste Augustus wat dit gebeur. Dis omtrent dit, plaaslik is daar net Kyalami. En dit is ook einde van die maand, dit is die Festival of Motoring wat ook gebeur. Baie interessante dinge wat ook aangaan. Natuurlik, die naweek onthou dis Zandvoort en die World Challenge, die 3 ure daar in Nürburgring is ook einde van die maand. En ook in Suid-Afrika die Kyalami Grand Prix, hulle hou mos nou die Festival of Motoring, ook einde van die maand. Dis jou motorsport nie, so blijf stil. Met sy Rembrandt Picnic saam met jou, ons hou aan met die rock and roll, dit is toch 'n donderdag.

0: Lekker Keenan Eckstein en Billy Idol voor die ene Rebel Yell. Yes, Marius sê lekker geraas, plat. Het was een donderdag. Hy plaas sy hek staan lekker op. Hy mag geroes wees, maar hy is nog hier so op by donderdag. Picnic saam met jou. Ons speel Kiki Kijk om die draai. Jy moet vir my raai wat ek hier so vir jou wees. Ek gaan een foto op die WhatsApp status sit. Maar kom, ons gaan eers winkelhakke. Dus ons terugkom, dan doen ons Kiki Kijk en kyk ons visie vannagste vijf. En ek is seker ons behoort 5T wat om vandag reg kry.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Big Nick op Luister FM.
0: Yes, kom ons kyk 'n bietjie na jou Kiki Kijk. Is tyd vir daai. Ek sit vir jou 'n voetie wat ek die mekaar gekrap het en stukke in. Hy is heeltemal die mekaar geskommel soos 'n puzzle en jy moet dan vir my kyk na hierdie voetie. En probeer sê, kan jy sien wat het is of wat daar aan gaan? Kom, ek druk op die knoppie, ek stuur hem WhatsApp, stuit en stuur. Kom, ons kyk, wie is hier vinnigste 5? As daar 5 is, wat vir my kan sê, wat gaan aan op vandagse Kiki Kijk?

Dat is die klanke van Tweak by the World. Nee, hy moes nie nou begin het nie. Is Picnic saam met jou, ons keer lekker saam hier so op jou lekker luisterstasie. Fransje van Kouk, ons het gewen voor daai ene. Ons gaan kyk wie het gewen nou, want is Kiki kyk en ek het vir die daar opgesit op die WhatsApp status. Voetie wat hier mekaar gekrap is. En dan moet jy vir my raai wat het is. En kyk ons ook wie is die vinnigste 5 gewees. Kom ons kyk wie het wat gesê. Jakko, ek gee hom vir jou. Anisha, mooi, Jennifer, yes, Donovan sê Top Gun, Lisa Marie, ja, jy het hom, JP het hom ook, kom ons kyk, Marna het hom, Ilana, mooi, Paul, ha, sê ja, kom vir jou, definitief, Steven sê Chuck Norris, Ronel, jy het hom ook, ja, Matilda, mooi, het hom, Eugene, jy het hom ook, Edward sê, het lyk soos Arnold, dat die freak commando, moet my nie vraag om sy van te spel nie, Hy swartse neger, nee. Kom ons kyk, Into the Wild Frontier, is nog een raai. Karen, ek gee hem vir jou, ja, Adriana, ja, Ria, ja, Carleen, yes, nee, 80's. Karen Saunders sê, the gods must be crazy. En Linda, yes, dis hy, nee, dis hy, gee hem vir jou. Natuurlijk, as jy nie weet wat daar is nie, hier is die antwoord, dit is niks anders nie as... Hierdie mater, hierdie mater. Weet jy wat die is? Ek is seker jy doen. Visie vinnigste 5? Natuurlijk, MacGyver is die antwoord. Vijfde vinnigste, JP. Vierde is Jakku. Derde, Anisha. Tweede, Jennifer. Die heel, heel vinnigste vinger van vandag. Sy kiekie kyk is ons eie Lisa Marie. Ja, Lisa. Sy Tom MacGyver. Daar het jy dit. Baie geluk, jy wen absoluut niks. Ek hoop jy geniet het. Picnic saam met jou. Dis die Picnic Drive. Ons hou aan met jou muziek. Van Tweak na Tweak. Maar hulle is nie meer Tweak nie. Hulle het in die naam verander. So dis 'n loophole. Ek speel sommer twee rug aan rug. Dit is Crash Car Burn. Vat jou na jou nies toe. Jou hartstof om die draai ook. Serenade.

0: Ash Carbon met Serenade. Ach, is dieselfde band. Weet je, is dieselfde band. Tweek en hulle is net ouwer. Het hulle naam verander. En ek dink as een paar ander lede in die groep gewees. Lekker local rock muziek op een donder en een donderdag op die Big Nick Drive. Is tijd vir ons om nou te gaan kyk wat gaan aan in jou nies. En dan kyk ons, dan haas ons weer terug. Jou hartstaf het ook jou kant te kom. So bly en geskakel vir Daan en net hier so op jou lekker luisterstasie. Dit is Big Nick saam met jou. Is altijd lekker om saam met jou te keier. En ek is nog saam met jou tot so net voor 6. En dan keier die soos ouder gewoonte op een donderdag saam met Niels Meiding Brits. Ons is nou weer terug. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nies.
1: Luister in jou nies.
0: Die luister na Luister FM, dis nou 5:04 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. President Ramaphosa stel 'n 3% groeiteiken aan die begin van die derde fase van die regering en sake vennootskap. En Bram Magotsi gaan vir 'n vierde keer om borgtog aansoek doen na nuwe getuienis. President Cyril Ramaphosa het 'n teiken gestel vir die mobilisering van 3000 miljard rand se beleggings met die aanvang van die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings. Hy het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê die nuwe fase sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping en beleggersvertroue. Ramaphosa sê die regering wil ekonomiese groei bo 3% lig met toerisme, landbou, landbouverwerking en mynbou onder die belangrikste sektore.
2: The partnership must be about ensuring that economic recovery that we've been working on for all these years since essentially 2023 is felt not only in improved balance sheets of our enterprises and favorable economic indicators, but it must also be felt in the lives of the people of South Africa.
0: Die vakverbond Kusatu sê hy is verheug omdat die verbruikersprysinflasie in Julie tot 4,3% gedaal het van die 5% in Junie. Suid-Afrikaanse inflasiekoers het in Julie die eerste keer in 5 maande verlangsaam, hoofsaaklik weens 'n aansienlike daling in brandstofkoste. Matthew Parks van Kusatu sê die oorlog in die Midde-Ooste moet eindig en 'n ware vredesplan moet ingestel word omdat dit sal bydra tot bestendige globale oliemarkte. Hy sê 'n daling in brandstofpryse sal groot verligting aan werkers bied.
3: The resolution of the Middle East conflict is central to returning international oil and subsequently domestic fuel price and supply levels to pre-war norms. This will provide impetus to see inflation fall to the 3% norm it had been at prior to the war. A fall in fuel price will give badly needed relief to workers who already spend an average 40% of their wages on transport.
0: Die selfverklaarde politieke tussenganger en sakeman van Noordwes, Bram Magotsi, sal na verwagting volgende dinsdag weer in die Johannesburgse Landdroshof verskyn vir sy vierde borgtog aansoek, gebaseer op nuwe feite. Hy het vandag vlugtig in die hof verskyn op beweringe dat hy verlede jaar sy eie sluipmoordpoging in Vosloorus, oos van Johannesburg, opgemaak het. Hy staar aanklagte van myneed, regsverheideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen in die gesig. Die Suid-Koreaanse minister van verdediging, Ahn Kyu-baek, sê Noord-Korea beskik dalk oor tussen 80 en 120 kernplofkoppe. Dit is aansienlik meer as die Amerikaanse president Donald Trump se onlangse skatting van 57. Ahn het beklemtoon dat die presiese getal moeilik is om te verifieer met die skatting wat gedeeltelik op privaat navorsing gebaseer is. Seoul erken Noord-Korea steeds nie amptelik as 'n kernwapenstaat nie en sê dat hy op die Amerikaanse kernsambriel sal staat maak eerder as om sy eie arsenaal te ontwikkel. Die ramings volg terwyl Trump later vanjaar nog 'n vergadering met Kim Jong-un wil belê. In jou geldsake die rand R16.16 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin $71,963. Die prys van goud $4,473.26 per fynons en Brent olie $95.20 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Die baard ontaard op Luister FM.

0: I see Julian Laxton Band Fooled Around, Fell in Love. Dolly Suskop in die ear af met Long Cool Women in a Black Dress. Dit is 'n donderdag piknik saam met jou lekker musiek, so lekker rock and roll, soos ouder gewoonte op 'n donderdag. Piknik, is tyd vir ons om hardstaf te speel? Ja. Nee, ek praat nie met myself nie. Ek wou dit gesê het. Dis ek. Nee.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Maar ek praat wel baie met myself, so. Vandag se woord vir hardstaf, wel, as jy nie weet hoe dit werk, ek gee vir jou 'n Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hat. En wat jy dan vir my moet doen, is jy stuur vir my 'n sinnetjie waar jy daai woord in gebruik vir hardstaf. Jy stuur hom aan die WhatsApp-lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf is smaadskrif. Smaadskrif. S-M-A-A-D, smaadskrif. S-K-R-I-F. Een woord, smaadskrif. S-M-A-A-D-S-K-R-I-F. Dis die woord vir hardstaf. Gebruik hom in 'n sin. En stuur die vir my daai sin aan 082-333-667. Dis die woord vir hardstaf, smaadskrif, S-M-A-A-D-S-K-R-I-F. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin. Moenie nie die betekenis vir my stuur nie, asseblief. Speel saam, wees kreatief, wees oulik. Soos ek weet julle kan wees. Daar het jy, dis vandag se woord vir hardstaf. Hy is op die WhatsApp status, smaadskrif, S-M-A-A-D-S-K-R-I-F. Gebruik hom vir my. Kom ons kyk, wat sê jy?
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

0: Duister FM weer.
1: Ons kyk vir ou laaste nuwe weer vir môre, Vrydag 21 Augustus, Aliwal Noord 12:24, Bishu 11:21, Kraddock 9:25, Dispatch 11:18, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 10:23, Gramstad 10:20, Jeffreys Bay 14:21, Mtata 8:20, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth 12:18, Port St. John's 14:20, Queenstown 8:24 en uit 'n nag 11:19. Dit is jou weer vir môre, Vrydag, die 21ste Augustus.

as 'n lang moes ek die dag breek. Die dag wanneer goed en kwaad sou moes eg breek is die dag waar ek Jesus aan my gelyk breek. Maar die reis. Ek veg my lewe lang tussen hierdie vier mure en skop die deure die bliksem se skaniere net om uit te stap en myself te vind in 'n groter vertrek. En hierdie is die verloop van ons gesprek. Gedagte wat in die laat nacht moes vrek. En jy raak stil en kyk vir my, nes een mens wat wil beklei en jy sê vir my, beloof my, ons altyd broers blij.

0: Van Rock Prophet, Van der Waas, Yang, nou, Rhino Velvet, sing ek weet in Ballyhoo, Man on the Moon. Kom ons kyk.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Dis gaan kyk. Wat sê julle oor vandag saad stuff? Die woord smaad skrif, S-M-A-A-D-S-K-R-I-F.
2: Ek nie voor Merman is een jong, Republiek van de Spet, smaad skrif. Op school en nou nog, ek skree so lelik. Nee. Hy skryf my die hotklou. Dan kyk die onderwijzer is altyd met smaad na my skrif. Dan skit hulle maar net hulle kop. Kijk, ek hoor jou, bye.
0: Dankie. Kom ons kyk, wat sê DNA van my met die klomp valse advertenties, sê Steven op WhatsApp. Verkoopgroepe gebruik ek smaadskrif om die scams te ontbloot. Hi, Wiknik, wat sê die ene keer van my? Dit is baie hartseer om te hoor hoe een skoondochter haar skoonmoeder deur middel van een smaadskrif beledig, sê Alta Bekes. Wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor om.
3: Dikwels word die koerant gedagvaar vir smaadskrif oor een bekende persoon.
0: Sê, dankie baie Marina. Wat sê die hand vir ons? Die antwoord ook vir die Afrikaanse taal. Oor die woord smaad, skrik, ek sou ook nie geweet het nie. Ek sou gedink het julle sê smaad, so smart, die Engelse woord skrif, as ek hierdie woord vandag gehoor het. Maar nou weet ek, ja, het sê vir ons, dit is een geskrif vol smaad, en dit is kwetsende woorde, dit is basis wat het is, vol beledigings, skotskrif, skimpskrif. Natuurlijk die woord smaad beteken skandelike belediging, woon, en is, ja, dit is nogals erg skandelik beledig, ja. So daar het jy dit, ja, scandalous, jy weet, die type courante en dinge wat ons so kry ook al die type smaadskrif. Dankie vir allemaal wat saamgesels het, dit is vandag se woord van haatstaf, smaadskrif, kom ons bly maar weg van die smaadskrif af, daar op sociale media, dit word baie daar gewys, mense wat hulle vuil was goed uittaal, maar baie dankie vir allemaal wat so saamgesels het, Niels Meiding Brits is al in die omtrek, hy is reg om saam met jou te keier vanaf 6 uur af, hy bring jy ook jou nies om 6, so bly ingeskakel vir hom. Moet nie vergeet, dit is Luister FM se Handsak project, hy aflaaipunte vir Handsak is Cobblestone Warmer, Daniels Astron Energy uit die Nacht, Respect Stilly en Biscuit Lovers Jeffries Baai. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuy Cars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
4: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Deel Stanley en stilte wat raas. Ek het hom nou weer die week gekyk toe ek die episode of 2 van Flash gekyk het. Die man kan ek maar een goeie vent speel, nee. McCully Workshop, The Buccaneer in Nazareth, This Flight Tonight. Ek is op my vlug op pad uit. Neil is my ding Britske is saam met jou. En ek bring jou nie 6 uur van 6 tot 9 is hy saam met jou net hier so op luister. En morgen terug vir Big Nick Drive op vrijdag. Ek speel uit na die winkelraak breek met 'n bietjie CCR. Jy moet 'n lieflike ene hê. Tot morgen.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSC Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg. Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur sal Ramaphosa doen 'n beroep op die sakewêreld vir meer beleggings terwyl ekonomiese hervormings voortgaan. Die Valke het slegs die helfte van die personeel wat hulle nodig het. En in jou rugby nuus, Kerry Tashman sê die Bokke is gereed om die reeks nederlaag van 1996 teen die All Blacks te wreek. President Cyril Ramaphosa het ondernemings aangemoedig om beleggings te verhoog terwyl die regering voortgaan met ekonomiese hervormings wat daarop gemik is om groei te bevorder en werk te skep. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van fase 3 van die regerings besigheidsvennootskap in Johannesburg gesê die regering moet beleidssekerheid, doeltreffende regulering, betroubare infrastruktuur en bekwame instellings bied, terwyl ondernemings produksie moet uitbrei, plaaslike verskaffers en nuwe markte moet ontwikkel en werk moet skep.
1: We must improve the ease of doing business while we protect workers, communities and the environment. We must build a professional and ethical public service. Above all, we must act with urgency. South Africans want to see real growth. They need to experience progress in the present.
0: Die Valke, Suid-Afrika se elite misdaadbestrydingseenheid, werk tans met ongeveer 2515 vakatures, insluitende ongeveer 1500 vakante ondersoekposte. Die waarnemende hoof van die Valke, Sebisile Nkosi, het aan die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge gesê, dit is moeilik om geskoolde ondersoekers te behou, omdat hulle beter geleenthede elders vind. LPS, wat ook bekommerd is oor die duur van ondersoeke en die aantal sake wat die nasionale vervolgingsgesag geweier het om te vervolg. Nkosi het aan Skoupa gesê die Valke het 315 poste geadverteer om ervare ondersoekers te probeer werf. Die Algemene Nywerheidsvakbond Givusa sê hy neem kennis van die jongste inflasiesyfers wat Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak het. Die syfers toon die inflasiekoers het in Julie tot 4.3% gedaal, wat 5% in Junie. Die president van Givusa, Matelwa Sebei, sê hoewel die afname deur laer brandstofkospryse, laer voedselprysinflasie en kleiner verhogings in munisipale tariewe effens verligting bring, is die lewenskostekrisis wat werkers en armhuishoudings in die gesig staar steeds ernstig.
2: Petrol remain 19.3% and diesel 28.8% more expensive than a year ago. Transport inflation, while cooling to 8.9%, still places an unbearable burden on workers who rely on public transport and commuting to make a living on daily basis.
0: Dan in jou rugby nuus, die voormalige Springbok-kaptein Gary Tuigman glo die huidige bokgroep is in die beste moontlike posisie om sy span se reeks nederlaag teen die All Blacks 30 jaar gelede te wreek. Nieu-Seeland het in 1996 2-1 gewen vir hulle eerste reeks oorwinning ooit in Suid-Afrika. Die eerste van 4 toetse vind Saterdag op Ellis Park plaas en Tuigman sê afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk groep gebou wat Nieu-Seeland sal kan klop.
3: And I'm certainly going to be at the games shouting and supporting our team. They really are a phenomenal team. They've given South Africa a lot of joy. So we just hope we can keep it going. I think Rassie's strength is never going to allow the team to get complacent.
0: En kyk ons aan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.86 in die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,611 en die prys van goud is $4,480.80 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $95.15 per vat. En dan laastens, 'n seldsame kerskaartjie wat uit 1910 dateer, is by 'n oudere uitstalling in Brittanje ontdek en is op ongeveer R55.000 gewaardeer. Die kaartjie hou verband met die vroue stembeweging en bied 'n kykie op hoe veldtogvoerders alledaagse items gebruik het om hulle saak te bevorder. Die kaartjie is deur die eienaar na die uitstalling gebring wat blykbaar nie besef het hoe ongewoon dit was nie. Kenners het nou die geskiedkundige waarde daarvan uitgelig as 'n herinnering dat selfs kerskaartjies 'n interessante blik op die destydse lewenswyse en politieke geskiedenis kan bied. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 20ste Augustus. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast. Vir Luister FM nuus, ek is Niels Meyering Brits.

0: Luister FM, goeienaand. Goeienaand, die tijd is nou so amper 10 minute oor 6 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge natuurlik, as ou Pere sou vir ons singe ding. Ah, weet jy, dit is die tijd van die donderdag aan tussen 6 en 9, waar ek en jy lekker gaan saamkeier met 'n vol program, lekker speletjies, lekker musiek en lekker gesels. Maar voor ons by daai kom, wil ek net vir ou Big Nick sê, baie baie dankie vir die Big Nick Drive, altyd lekker om na jou te luister. Vooral op 'n donderdag, nee, met 'n donderende donderdag, het was half 'n rustige ene gewees vandag, maar nie te min, dit was lekker gewees. Dankie Nick, mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program alles verwag? Soos ek gesê het, lekker musiek, lekker speletjies. Ons speel sommer ons eerste speletjie so hier rondom 20 oor 6 se kant begin ons met hom. Is natuurlijk die donderdag 3 in een rij. Dan wil ek so bykie met jou gesels vanavond. Ek het 'n interessante vraag wat ek jou wil vraag. Dit gaan ons doen so hier rondom 7 uur se kant en dan is ons so by kwart voor 8 se kant. Dan is dit tyd vir ons volgende speletjie, Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het, nie moet nie worry nie. Ek sê jou bykie later verduidelik hoe hy werk. En as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, welkom hier op Luister FM. Natuurlijk is jy op die regte stasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien hier soos al 'n klomp boodskappe wat ingekom het. Ons gaan nou aandag gee aan hulle. Kom, ons gaan doen net gou-gou eers vir die oulaas hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer gou so 'n bietjie wat maak jou weer daar vir môre Vrydag die 21ste Augustus. En ek skop af daar in Alewal Noord. Het lyk my het gaan 'n lekker warm naweek wees. Alewal Noord, môre julle 12:24, Bishu 11:21, Kraddock 9:25. Dispatch, julle is môre op 'n 11 en 'n 19. Dan kyk ons daarso na Oos-London 15:19, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 10:23. Gramstad, jylle is môre op 10 en 20, Mtata 8:20, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth, goeienaand, jylle 12:18, Port St. John's 14:20, Queenstown 8:24, uit die naag môre 11 en 19 vir jylle en ons vriende daar op Jeffreys Bay, jylle is môre op 14 en 21. Dit was dan die laaste kykie nou jou weer vir môre Vrydag die 21ste Augustus. Jou volgende weer is morgenoggend net na die 6 uur nuusbulletin op die Grootbek Breakfast. Natuurlik die weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar gaan kyk op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Kom, ons gaan maak so 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ek na 'n paar van daai boodskappe en dan is dit amper tyd vir ons eerste speletjie vir die aand.

0: wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

En het was Hugo geweest daar met Jerry Strijds net voor het Stick Figure met Angels Above Me. Tijd is nou so 20 oor 6. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge en ons gaan lekker saamkeier vanavond. Voor ons by die lekker saamkeier nie saam gesels kom, Annelies het hierso vir my 'n boodskap ingestuur, bietjie verkeersnuus. Sy sê daarso vir my, as jy op pad op die N2 is van Port Elizabeth af op pad na Jeffreys Bay se kant toe, net voor die Stormsrivierbrug, is daar 2 perde wat op die hoofweg rond hardloop. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig, onthou ligte aan dat jy kan mooi sien, hè, en dat ander mense jou kan sien, en wees maar net versigtig vir daai 2 perde wat daar op die pad hardloop, net voor die Stormsrivierbrug, as jy op pad is van Port Elizabeth af, Jeffreys Bay se kant toe. Dankie Annelies vir die laat weer daarso. En dankie dat jy ook lekker saamkeier. Ons sien ek hier so'n klomp boodskappe wat al ingekom het. Ek sien Karina Estreisen is ingeskakel. Tannie Beatrice Meyer, hallo Tannie B. En dan sien ek hier so Mariska is ook ingeskakel. Al die pad van Sydney af, hallo Mariska. En ja, gaan lekker saam met jou keier vanavond, nee. Tannie Veronica de Vos, sy sien uit na lekker muziek en bietjie breinoefeninge. Mooi aand vir jou. Dankie vir jou tyd. Veiligheids, huiswaarts, reis later. Dankie Tannie Veronica. Maar Chips is ook in die huis, sien ek hierso. Doopie is ook ingeskakel, naandmater. Alta Beek is daar van Jeffreys Bay. Sê vir my, welkom terug, jou droster. Jy sit al sommer vroeg in die bed gestrand, nee, ek is jammer. Sy sê, maar ek is dankbaar, jy is terug en het klink goed. Gaan lekker saam met jou keier. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta, dankie my tannie. En dan sien ek hierso, Jennifer is ook ingeskakel. Hallo Jen. En die spook van die langkloof keier ook saam vir my. So ja, nee, dit gaan lekker wees en ons gaan lekker saam keier vanavond. Dit is tyd vir ons eerste speelietjie, dis die Donderdag 3 in 'n ry en hoe hy werk is, as jy nog nie saam gespeel het nie. Ek speel vir jou 3 liedjies in 'n ry en hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan wees 'n woord uit die titel van die liedjie uit, dit kan dalk lirieke uit die liedjie self uit wees, of dit kan dalk iets met die groepe of die persoon wat sing se naam of van te doen hê, of dit kan dalk 'n kombinasie van al 3 wees. So, dan vra ek vir jou, wat is dit wat daai 3 liedjies vanaand met mekaar in gemeen het? As jy wil saamspeel, is jy welkom om so te doen, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Hier kom hy, dis die Donderdag 3 in 'n ry. Wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was ons donderdag 3 in 'n ry gewees en lyk vir my ek het julle so bietjie gebol want het maar min regte antwoorde deurgekom. Maar kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5. Laat ek dit gou-gou hierso my dinge agter mekaar kry. In die 5de plek het ons daar vir Maat Chips met die regte antwoord. Louise Lamprecht, jy was 4de plek gewees daar met jou antwoord. Dan het ons gehad in die 3de plek vir Rina met die regte antwoord. Daar van Dispatch, Julie Strydom, jy was 2de gewees met jou antwoord. En die antwoord wat ek vanavond gesoek het, natuurlijk was appel gewees. Ons het gehad, daar so vir Marinus van Rooien vir een appel en een ei. Toe het appel vir ons gesing, 1, 2, 3, dis een lekker dop. Die en Steve Hofmeyer het daar vir ons afgesluit met appel van my oog. Persoon wat heel eerste reg was, wat die vinnigste vinger gehad het vanavond, was Koekoes gewees daar, so baie geluk Koekoes. Jy wen hierdie ronde van die donderdag 3 in 'n ry, so baie geluk daar, so ook, jy was dan nou heel eerste reg gewees met jou antwoord. Dan sien ek, hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, hierso is 'n speciale ene van 'n siel op wiel, hy sê, siel op wiele, hy sê vir my, dankie vir die mooie muziek, ek is Johan van die Kaap, en ek vang jou nou op hier in die baai. Dankie Johan, dankie dat jy saam keier veilig wees, en dankie dat jy lekker saam met ons keier, en dat jy ook vir my een boodskap gestuur het daar so. En sien ek hier so, Ronel van Roelen Park is ook op die lig of in die huis, dis welkom terug, is lekker om saam te keier met die gesels en die muziek, as jy later huis toe gaan veilig rij, en een geseende naweek vir almal, liefde Ronel, dankie Ronel. Dan sien ek hier so, Anisha is ook ingeskakeld, sy sê hallo aan onse vriend Nelis, sien uit aan jou program, dankie Anisha. Ja, het gaan een lekker ene wees vanavond, eerste speeliekie is klaar achter die rug, en ek en jy gaan dan nou so bykie gesels. Hier so het Tannie Hendrik Rina Cousins is ook ingeskakel. Sy sê by naam, dis ek is ook hierso, mis jou nooit nie, gaan lekker saam luister, mooi rij huis toe later, liefde. Dankie Tannie Hendrina daar vir jou boodskap ook, nee. Right, nou moet ons gou 'n bietjie daar in die winkelrakke gaan rondkrap, luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan as ons terugkom, het daar iets met my gebeur hierdie week, en ek wil by jou hoor of dit al ooit met jou ook, nie eintlik met jou gebeur het, ek wil eintlik al iets anderster met jou gesels, dis oor woorde, maar ons gaan nou gesels, kom ons gaan maak eers muziek, ons gesels nou weer.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of epos info@franchwooddiesel.co.za.

0: Dit was Juanita Du Plessis gewees daar met Jambalaya, net voor het Lorika Raug met Neanderthal Man. En Ellie Campbell het die drie fonds afgeskop met Out From Under. Nou ja, as jy nou eens ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 6:15. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is natuurlijk donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9. So ek kuier nog lekker saam met jou tot en met so net voor 9 vanaand. Nou wil ek eers vir jou gou 'n ding vertel. Daar het iets met my hierdie week gebeur. En ek wil by jou iets weet vanaand. So vir die van julle wat my nou nog nie so goed ken nie en wat nou nog nie weet nie, ek hou van kos maak. Kos maak is vir my lekker, ek geniet dit, ek is goed daarmee, dit is vir my lekker om kos te maak, dit is vir my lekker om lekker kos te maak, dit is al deel van my hele lewe wat ek kan onthou maak ek kos en dit is vir my heerlik om dit te doen. En ek moet dit self herken, ek ken my weg in en om 'n kombuis, en as het kom by bestanddele vir al kruie en speserye en dinge, is ek nogal redelik goed om goed te erken en te kan uitmaak wat 'n ding is. En jy kan byvoorbeeld vir my 'n ding gee en ek sal vir jou die ding se naam kan gee in Afrikaans, ek sal vir jou kan sê wat ons noem, dit noem in Engels, ek kan vir jou dalk die Franse en die Italiaanse naam ook sê, en as ek baie hard probeer, dan gaan ek 10-10 vir jou die naam in Thai ook vir jou kan sê wat hierdie kry of spesery se naam is. Maar wat nou met my gebeur het is, en jylle mag nie Google nie, nee, onthou die Jesus kyk vir jylle, ek het nou gevra, moet nie Google vanavond nie, en wat nou met my hier in die week gebeur het, en dit begin nou al hoe meer met my te gebeur dees daar, en ek het so voor die speserijrakkie gestaan, en ek het botteltjies uitgesorteer, en nou maar gekyk wat kort, en wat is leeg, en wat is vol, en wat is nou, moet nou asblik toe gaan, of wat is meer lekker nie, en so opstaan en sorteer ek toe nou botteltjies uit, het was toch laas week gewees, en of ander tyd. En ek vat nou in 'n botteltjie, en jy weet, alles is ons nou deesdae in Engels, in die winkels, geprint, print hulle dit in Engels, en ek vat in 'n botteltjie cayenne pepper, en ek sê myself in my kop, dis rooi peper, en ek skuif dit een kant toe, en ek vat in 'n ander botteltjie, wat vir my sê cinnamon, en ek weet, dis kaneel, ek skuif dit een kant toe, en ek vat in 'n ander botteltjie, wat vir my sê turmeric, en ek weet, okay, dis borie in Afrikaans, en ek vat nog 'n ding, wat sê rosemary, en ek weet, okay, dis rosmarijn in Afrikaans, en ek vat 'n ding, wat vir my sê thyme, en ek weet, okay, dis timie, en die volgende oomblik, is daar 'n botteltjie voor my, en die botteltjie sê sage, en daar slaan my kop heeltemal bot toe vrot, ek het nie 'n idee wat die Afrikaanse woord vir sage is nie. Nou ek is iemand wat nie sommer dadelik op Google gaan spring en gaan kyk wat 'n ding is nie, ek gaan homself probeer uitpleis eers in my kop, tot ek nou regtig waar myself mal maak, en dan sal ek het nou gaan Google. Julle, ek moes daai aand, voor ek gaan slaap het, moes ek gaan Google om te kyk wat die regte Afrikaanse woord vir die skry sage is. Weet jy wat is die regte Afrikaanse woord vir die kry sage? Laat weet vir my daar so, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Ek weet nou wat hy is, ek gaan hom nooit weer vergeet nie, maar dit het my gepla vir 'n hele aand. Kom ons gaan luister musiek, as ons terugkom, kyk ek na 'n paar van die boodskappe.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

En dit was die Spice Girls daar gewees met Spice Up Your Life. Ons praat so 'n bietjie kruie en speserye vanaand. En ek het jou vertel van my brein wat my so 'n bietjie verlaat het. Ergens in die week of laas week wat ek om die dood nie kon onthou wat die Afrikaanse naam is vir die krui met die naam Sage in Engels. Wat is die Afrikaanse naam vir dit? En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Like vir my Leanne Vermaak, jy is recht al so met jou antwoord wat jy vir my deurgestuur het. Dan kom ons kyk gou hierdie ene sê vir my, liewe Nelis, my man is die kok in ons huis. Hy het dadelijk geantwoord met die regte antwoord daar. So dankie Erika daar van St. Francis Bay. Kom ons kyk hier so Priscilla van Vieren, jy is ook recht met hom daar so. Lizelle Retief. Sy sê van, ek moes maar gaan Google, want dit het my ook nou plat geslaan. Ja, nee, Lizelle, ek moes op die einde van die dag, moes ek ook toe nou gaan Google het daar so. En dit is maar eintlik so simpel, dat ek het moes gaan Google het, want ek moes dit geweet het. Want ek het op 'n stadium in my lewe in Salie straat geblei. Maar ja, anyway, ons praat maar nie verder daar oor nie, nee. Maar ja, kom ons kyk gou hier so. Dan die Alta Bekes, jyp, dan is ook recht daar met die pers, fijne blommiekies, Sadie, natuurlijk. Maria, jy is ook recht daar met jou antwoord, kom ons kyk hier so, Maureen, jy het hom ook recht, Sadie, ja. Hierdie kom van, wie afkom hy, JD, jy is ook recht daar met die antwoord, Sadie. Die spook van die langkloof sê ook vir my so, Anisha ook, ja. So, dankie vir allemaal, nou weet ons wat het is, dis Sadie, maar ek het daai dag, soos ek sê, het my kop my heeltemal verlaat. Ek was dig toe, bot toe. Ek het nie 'n cooking clue gehad wat die Afrikaanse woord is vir sage nie. So ja, dankie dat julle so lekker saam met my lag en saam met my gesels. En nou wil ek sommer by jou weet, dit gebeur nou nogal redelik gereeld met my deesdae, wat my kop so toeslaan, wat ek weet ek ken die woord, ek weet wat dit beteken, ek weet ek het hom al gehoor, ek weet ek het hom al gebruik, maar dan kan ek eweskie, dan kan ek net nie 'n woord kry nie, ek vergeet, dis asof my Afrikaans opraak vir die dag. Die Engels is makkelijk, ek kry die Engelse woord gewoonlik, maar vooral met Afrikaanse woorde, dan gebeur dit partykeer dat my kop se toeslaan. Gebeur dit partykeer met jou ook, wat jy weet wat die woord is, maar jy kan net om die dood nie onthou op daai spesifieke oomblik wat daai spesifieke woord is wat jy soek nie. Kom ons gesels nog so 'n bietjie saam. Ek meen ons kan nog gesels tot so 15:15 se kant toe, want dan is dit tyd vir ons volgende speletjie en tussendeur maak ons lekker musiek. So gesels saam, slaan jou kop ook partykeer so toe en jy vergeet 'n ding wat jy weet jy moet weet. En wat doen jy om jouself te herinner wat hierdie ding is? Die WhatsApp-lyn is oop 082 33 33 67.

0: wil hê. Bobby van Jaarsveld daar met Boer, ding net voor het huis, die Bosveld klong met Spookasem en die Campbells het daai drie vir ons afgeskop met Perlemoen. En ek en jy gesels vanaand so bietjie en ek sien hier so dat 'n paar boodskappe deurgekom. Anisha sê vir my, ek noem dit sommer maar net 'n lig leegte. Dit gebeur veral omdat mens so baie dinge het om aan te dink. Dit is so, Anisha, nê? Vandag se lewe is so gejaag en daar's so 'n klomp dinge wat gebeur en jy is besig en jou kop is nie altyd by jou nie en dan vergeet jy nou maar so partykeer ding, nee? So ja, ek is met jou daar, so Doopie, dankie vir jou boodskap ook. Hy sê, dis op die punt van jou lippe, maar jy kan het net nie onthou nie, dis ekke daai. hierso sê die spook vir my, dit gebeur na 70 jaar oud gewoonlik. Dit gebeur ook op 'n vroeëre ouderdom as gevolg van 'n oormaat voggies in die laat nag. En ja, nee, hy sê, ek weet, want ons vergeet simpel goed, soos om uit die bed uit te klim. Ja, spook, om 'n draai te gaan loop, nê? Dankie vir jou boodskap daar so ook. Dan sien ek hier so Alta Bekes van Jeffreys Baai sê ook vir my, nee, kyk, verseker is dit die ouderdom besig om by my in te tree. Net gisteroggend wou ek baie vroeg op die pad gewees het en draai heeltyd rond, want ek kan nie dink waarna soek ek nou nie. Stap met alles aan die motorhuis en skielik besef ek, my motor se sleutels. Alta, tannie Alta, dit gebeur met die beste van ons, so ja, nê? Dit is nou maar ongelukkig een van daai dinge, nê? Right, so dankie vir almal so lekker saamgesels en saamkuier. Die tyd is nou so 6:50. En ja, ons is op pad na ons volgende speletjie toe. Natuurlijk gaan ons hom so hier by 4:15 se kant begin speel. Maar voor ons by hom kom, wil ek eers net gou vir jou sê, dit is Augustus maand en is vroue maand. So vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou ou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Labbers in Jeffreys Bay. So baie dankie ook vir almal se ondersteuning met die handsakprojek en ek weet dit gaan hierdie jaar sommer 'n groot een wees. Kom ons gaan maak weer musiek en as ons terugkom is dit amper tyd vir ons volgende speletjie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Dit was Valley en Swart daar met Eyeshadow en net voor het die Black Eyed Peas met I Got a Feeling. En ja, ek en jy gesels nog so bietjie oor goeders wat jy soms so vergeet, wat jy eintlik weet jy moet ken. En ek sien hier so Alta Bekes sê, my ander dag het Etienne 'n resep gegee met mielieblom en skielik kon ek glad nie dink of dit nou meelblom moet wees en skielik toe besef ek, maar dis al die tyd Mezina. Sê het aan die Alta vir my, ja, net aan die Alta, dit gebeur so partykeer, ek weet, ek en my broer en my neefie het ook een aand na een aand by die huis gekom en toe is ons nou lis vir plaatkoekies en ek staan en meng die hele story daar by mekaar en ek vraag vir my neefie op een stadium, gee gif my die mail aan asseblief, maar kyk wat doen hy nie en hy gee vir my die mail aan en ek gooi want ek het ons nou vir hom gevra vir die mail so dit is nou die mail wat hy vir my gee en ons roer hier die story en het lyk vir my so bietjie snaaksrag en ons maak hier die goed gaar en toe ons nou klaar is toe besef ons my het al die tyd vir my die mieliemeel aangegee in plaas van die meel die koekmeel. So ja, sulke goeders gebeur ook nou maar partykeer, nê? Paul Schenk het ook hierso vir my 'n mooi foto gestuur. My lamskerry aandete met lekker cilantro. En ja, cilantro is ook een van die interessante goeders, want in Afrikaans noem ons hom koljander. En dan is hy in cilantro is dan nou die blaarvorm. En danja is wat jy noem as jy die as jy die pitte basis gebruik. So ja, dis ook 'n interessante ene met 'n klomp interessante name en dinge, nê? Is koriander, koriander, danja, cilantro, al daai dinge. Ek dink is tyd dat ons bietjie boere musiek 'n breek vat. Ek het vir drie lekkeres gelaai so as jy nog hier in die kooi is nie. Skuif hy kombuis tafeltjie een kant toe, want jy gaan nou lekker dans.

0: Lekker drie boere musiek nommertjies in 'n ry gehad daar, so ons het afgeskop in die Klipwerf Orkeste Happy O Anna. Nico Karstens met Hy en Sy en die Suid-Afrikaanse Polisie Dansorkes met die Soutpansberg se tees. Nou ja, die tyd is so amper 7:30 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En hier so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hulle sê daar is of my, daar is 'n trok wat gebreek het op die N10 by Komadaga in die richting van Koekhuis, so halfpad staan hierdie lorry binne in die pad. So as jy daai omgewing is, wees maar net versigtig daar, so wees op die uitkyk op die N10 net aan die kant Komadaga op pad Koekhuis se kant toe, hier na Port Elizabeth se kant toe, staan daar 'n trok so half lyf in die pad wat gebreek het. So ja, wees maar net versigtig daar. So dankie vir almal wat so lekker saamkuier en saamgesels vanaand. Natuurlik is dit amper tyd vir ons volgende speletjie. Dis Flinke Vingers. Ek het 'n interessante kaartjie vanavond hier, so ek dink nie hy is te moeilik nie. En nou, ons gaan lekker saam speel hier, so van 20 voor kwart voor se kant af, tot en met so kwart voor 9, wanneer die tyd vir my is om jou te groet. En dan wil ek natuurlik ook net gou-gou vir jou sê, dit is natuurlik waar jy kan gaan kyk, waar jy al jou lekker dinge kan sien. Dit is daar op Luister FM se TikTok. En as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Kom, ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. Ons sit vir Jack de Priester daar met Roer Jou Voete, Terren Lam met Iemand in die Niemand en Frida van der Heever en die Hewels Fantasties met Bon Voyage. En as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Frida van die Heffer daar so in die heuwels fantasties met Bon Voyage, Sterrenlam net voor het met iemand en niemand. En hy aktepriester het daai drie vir ons afgeskop daar met roer jou voete. En ja, voor ons by die speletjie volgende ene vir die aand, kom ons kyk het gaga hier ons nog bietjie verkeersnuus wat deurgekom het, ook op die N10. Sê hulle daar so vir my daar het 'n trok gebreek op die Olifantskop pas in die rigting van Patterson. Hy staan daar so sonder enige ligte of enige hazards aan, sê hulle vir my, so as jy op die Olifantskop pas is, op pad van Caradoc se kant af Port Elizabeth se kant toe, wees maar net versigtig daar so vir daai trok en sy wa wat in die pad staan sonder ligte. Lyk vir my die N10 is vanavond een story en een half, lyk het vir my, nê? Right, die tyd is nou so amper kwart voor, so dis tyd vir ons volgende speletjie. En as jy hem nog nie saam gespeel het, dit is eindelijk baie makkelijk en eenvoudig. Ek het hier by my, het ek een 30 seconds kaartjie, en op hierdie kaartjie is 5 dinge of mense of goeders wat ek vir jou moet probeer beskryf en ek moet aanhou praat en gorrel tot iemand die eerste regte antwoord vir my deur WhatsApp. En dan as ek die eerste paar antwoorde kry, dan kan ek nou maar uiteindelik ophou praat. Ek gaan luister tot ons bietjie musiek, ons kom terug en ons kyk na die antwoorde, die top 5. Dan maak ons so vir die eerste 3 rondes, dan vat ons een bykie van een langer muziekbreek, dan kom ons terug vir ronde 4 en ronde nummer 5, en ons hou so aan, tot dit tyd is vir my om jou amper te groet. So as jy wil saamspeel vanaan, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667, en ons gaan lekker saamspeel. Onthou net met hierdie speletjie, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister in hierdie speletjie nie, daar is heeltemal te min tyd, tussen die rondes vir my om stemnotas te luister, so tik hom maar vir my uit, en ja, soos ek altyd sê, een goeie begrip het net een halwe woord nodig, so tik hom vir my uit, hierdie is nie een schoolklas nie, ek kyk nie verspelling nie, solank ek net kan uitmaak wat jy vir my sê, spook van die langkloof is recht daar met ronde nummer 1 troffel, dankie spook, nee, nog nie. En ja, soos ek sê, ja, ek kyk nie vir spelling nie, dit maak nie saak nie, solank ek net min of meer verstaan wat jy vir my probeer sê. Wanneer ek wel een spesifieke antwoord nodig het, sal ek vir jou voor die ronde sê wat precies ek soek, maar soos ek sê, ons hou om tong in die kies en ons hou om rustig, solank ek net min of meer weet wat jy vir my probeer sê. En ja, dit is dan nou dit, kom ons begin met ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie, en ek dink sommer vanaand se eerste ene, is een baie, baie makkelike ene. Hierdie dame is een Suid-Afrikaanse sangeres en een actrice. Sy tree nog op onder haar nooiens van. Sy gebruik hom tot vandag toe nog. Sy is gebore in 1952. Sy het vir ons een klomp liedjies gebring. Ek sal nou vir jou sê wat sy liedjies sy als vir ons gebring het, maar ek weet ook dat sy was gewees, sy is gebore in Nigel, en sy was die hoofmeisie gewees van laerskool Tini Foster in Nigel, en sy was ook die hoofmeisie gewees van hoërskool John Foster. Sy het kinders saam met een man met die naam F.C. Haman, en een van haar seuns, Simeon, is ook een baie bekende sanger vandag. Hierdie dame het vir ons liedjies gebring soos Ek verlang na jou, Harlekijn, Waterblommiekies, Skipskop, sy het vir ons gebring Jantjie, en soos ek sê, sy het in 'n paar flieks ook gespeel wat sy rolle gehad het, sy het 'n hele klomp albums vir ons uitgebring, sy het vir ons gespeel, onder andere in flieks, Sing vir die Harlekijn, sy het ook in die 2010 fliek Liefling, het hierdie dame ook gespeel. Van wie praat ek vanavond? Stuur van jou antwoorde deur op 082-333-667, en ons gaan kyk nou daar so na die top 5 net hierna.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

En het was Katy Perry geweest daar met Last Friday Night. Ons is bezig met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En kom ons kyk gou-gou daarso na 'n paar van die antwoorde. Hier het 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons kyk gou-gou daar na die top 5. Kom ons kyk gou-gou hierso. So. In die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Brian daarso met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis, jy is 4de reg daarso. Die spook van die Langkloof, jy is in die 3de plek met jou antwoord daarso. Kenny van Dispatch, jy is in die 2de plek en natuurlik die dame van wie ek gepraat het, sy naam was gewees Sonja Harold en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het daar. Baie geluk Rina van Dispatch, jy was heel eerste reg gewees met hom, jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy wen ronde nummer 1 van Flinke Vingers. So, baie geluk daarso vir jou en ja, kom ons gaan kyk gou daar na ronde nummer 2. Ek sien Beverly het ook hierso vir my een foto deurgestuur, lyk vir my hulle braai lekker. Ja nee, dit lyk lekker, sy sê, dis hoe 'n vrou braai. Mooi Beverly, dit lyk sommer heerlik, nê? Right, kom ons gaan kyk na ronde nummer 2. Dis nou eintlik goed dat jy vir my 'n foto van hierdie braai gestuur het, Beverly. Want ronde nummer 2, hierdie ding, so ek soek die hele ding se naam. Ek soek die hele ding se naam. So hierdie is 'n din baie fyn hout voorwerpie. Hy is redelik langerig. Ek wil sê hy is gewoonlik seker so omtrent ten minste 20-25 cm lank. Hy is rond en hy is dun en jy gebruik hierdie ding om kos op te pak. Gewoonlik doen jy 'n vleisie en 'n eitjie en 'n vleisie en 'n eitjie en 'n mushroom en nog 'n vleis en 'n ding en 'n ding en 'n ding. Dan steek jy nou al die kos bo op hierdie ding en dan gooi jy nou die hele ding so op die vuur of in die oond of wat ook al jy braai hom. Ek wil weet wat is daai ding se naam waarop jy die kos bou vanaand. Ek soek die hele naam. En ok, ek sien hier so kom daarom paar antwoorde neer en soos ek sê, ek soek die hele naam. Ek soek nie net die kos ding se naam nie en ek soek nie die ding waarop dit gebou is nie. Ek soek die hele ding se naam. Ek sien hierso het genoeg antwoorde deurgekom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister af vir Teens Jordaan met Maakie Saakie en as ons terugkom kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

as jy jank, nugter of drank, van kleins af al geleer om op 'n stage te prank. As jy wit of as jy swart, bruin of rooi, in 'n hoed of in 'n jas jou beste baadjie getooi. Maakie sakie, buite maakie sakie, my mens, buite

dit was Teens Jordaan daarso met Makie Sakie. Die tyd is nou so 5 minute voor 8. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Ons is besig met ronde nommer 2 van Flinke Vingers se antwoorde. Hier het verskriklik baie antwoorde weer eens deurgekom en ek het moes vinnig deur hulle almal werk om gou-gou te kyk hier wat alles aangaan en wie reg geraai het. En kom ons kyk gou hier so na die top 5. Julle het amper vir WhatsApp gebreek hier so vanaand. Maar kom ons kyk hier so in die 5de plek. Het ons vir Soutie. Well done Anthony. You're in 5th place there with your answer. Garsville Union, jy was 4de reg gewees met jou antwoord. Dan het ons vir Sarel daarso in die 3de plek met die regte antwoord. En dan het ons vir Freddy, wat dit reg gehad het in die 2de plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, was 'n Susati stokkie gewees. En soos ek gesê het, ek het die hele naam gesoek. Nie net stok of net Susati nie. Ek wou Susati stokkie gehad het. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, vir 'n tweede keer in 'n ry vir vanaand, Rina van Dispatch, jy is op het vanaand, nê? Jy was heel eerste reg gewees daar met jou antwoord. Right, so, baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Ons gaan doen gou ronde nommer 3 en dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom dan kyk ons uit die antwoorde van ronde nommer 3. So, ronde nommer 3. Hierdie ene dink ek is 'n klein bietjie, ek moes bietjie gaan mooi dink oor hierdie ene. So hierdie persoon is 'n Engelse Britse musikant, 'n liedjie-skrywer en 'n akteur. Hy is gebore in 1951 as Gordon Matthew Thomas Sumner. En hy was onder andere op 'n stadium die basgitaarspeler en die voorsanger en die hoofliedjie-skrywer vir die rockgroep met die naam The Police. En hy het toe nou sy solo-loopbaan in 1985 het hy begin en hy het toe nou onder sy eie naam begin sing. En hy het vir ons liedjies gebring soos wat jy dit nie kan glo nie. Hy het soveel bekende treffers vir ons uitgebring oor die jare. Daar was onder andere gewees I Wrote Your Name Upon My Heart, Love Is The Seventh Wave. Hy het vir ons ook gesing daarso, Fragile, Desert Rose was een van sy bekendes gewees, Brand New Day was ook een van sy bekende liedjies gewees wat hy vir ons gebring het, If I Ever Lose My Faith In You, Shape Of My Heart, alles bekende liedjies wat hierdie persoon vir ons gesing het. Wie is hierdie persoon van wie ek praat? Ek sien ek kan ophou gorrel, het genoeg antwoorde deurgekom. Kom ons gaan maak musiek, ons vat 'n musiekbreek en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 3 van Flinke Vingers.

Lekker muziek breek gehad daar met 5 in een rij. Ons het afgeskop met Whitney Houston's Where Do Broken Hearts Go. Gian Groen met Gita Blom. Annelie van Rooyen met haar sensatie remix. Ek gloe Ampie'se Clara Duin. En die tuindwergies het daai 5 vir ons afgesluit daar so met Stadig maar seker. Stadig maar seker stap die tyd aan vir my om jou te groet. Nog heeltemal nie. Ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. En kom ons gaan kyk gou daar so. Wie het om allemaal recht gekry in die 5, in die top 5, en daar het heeltemal te veel antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons gehad daar vir Paul Schenk met die regte antwoord. In die 4de plek was dit Karen Smit gewees. Tannie Veronica de Vos, jy was 3de gewees dan met jou antwoord. Soutie Anthony in the 2nd place there with your answer. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het was gewees Sting. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was gewees JD met die regte antwoord. Daar so baie geluk JD daar so. Jy kan nou hierdie kaartjie in jou sak steek en sê jy het bragging rights. Vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 3 van Flinke Vingers gewen. Right, nou is het tyd vir ronde nummer 4. Ronde nummer 4, denk ek, is een redelike makkelijk ene. Ronde nummer 5 is verskrikkelijk makkelijk, dis ook om ek omgeloos het vir laaste. Maar ronde nummer 4 is ook een redelike makkelijk ene, denk ek. Hier is een standbeeld, en hierdie standbeeld was een geskenk gewees van Frankryk aan Amerika met hulle onafhankelijkheid. En hierdie dame staan op 'n eiland wat na haar vernoem is in New York se hawe. Hierdie dame, hierdie standbeeld, is koper bekleed en sy is gedrapeer so in 'n lap, lyk het vir my, en sy staan met so groot fakkel in haar hand. En sy is in 1886 is sy ingewy. Wie is hierdie dame, hierdie standbeeld van wie ek praat vanaand? Dit was 'n geskenk gewees aan Amerika, van Frankryk, en kom ons kyk hier, so is genoeg antwoorde wat deurkom, ek kan hom maar ophou gorrel, kom ons gaan luister daar, so na die rond, die wenner van die vorige ronde, Sting met The Police and Every Breath You Take.

En dit was De Police gewees daar met Every Breath You Take. Ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 4 van Flinke Vingers. So kom ons kyk gou-gou daar, so het 'n klomp boodskappe deurgekom. Kom ons kyk na die top 5. En in die 5de plek daar so het ons vir Karen Smit met die regte antwoord. En die 4de plek het ons vir Skoonma Antoinette daar met die regte antwoord. Lizelle Retief, jy was 3de gewees, Souty, you're on it tonight. Anthony, jy is in 2de plek, daar met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, is die Statue of Liberty. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was gewees, Brian. Daar met die regte antwoord, so geluk Brian. Jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 4 gewen van Flinke Vingers. Right, so, kom ons gaan kyk gou-gou hierso. En dan nog so paar van die ander boodskappe wat deurgekom het. Ja, nee, wat dit lyk vir my, die meeste van julle het hom reg gekry. So baie dankie vir almal wat saamspeel en dankie vir almal wat hom reg gekry het. En geluk vir die top 5, nê? Right, nou gaan ons gou na die laaste ronde toe. Soos ek sê, ek dink hierdie een is sommer 'n baie maklike en eenvoudige ene. So hierdie is 'n saus. Dit is 'n tipe van 'n wit saus, so roomkleurige saus. Dis 'n koue saus of 'n smeerding. En tradisioneel word hy gemaak met olie, eiergeel en dan kan jy gebruik enige iets suurerig soos suurlemoensap of asyn. Dan meng jy nou al hierdie goeders by mekaar en dan kry jy hierdie wit saus. Hierdie wit saus word gebruik as 'n smeer of as 'n doop. Hy word gebruik om 'n hoender of 'n tuna toebroodjie maak. Hy verskriklik lekker. Jy gebruik dit in aardappelslaai. Jy kan hom op burgers kan jy smeer. Jy kan jou chips in hom dip. Dit is 'n verskriklike lekker algemene saus wat jy kan gebruik. Jy gebruik hom ook as jou basis as jy pink saus maak. Ja, nee, wat ek sien hierso is 'n klomp regte antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom, ons gaan luister daar vir die Melktert Kommissie. As ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.

Melkwerkkommissie daarmee weggeraak. En ons kyk gou hier na jou antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers. Het 'n paar interessante antwoorde deurgekom. Ek sien hierso het 'n paar Thousand Island antwoorde deurgekom. Hierso het 'n paar tartar sousse deurgekom. Hier was so een of twee wat vir my gesê het, Hollandaise sauce ook, en nee julle, dit was eintlik so maklik en eenvoudig geweest. Dit was glad nie so ingewikkeld nie. Kom ons kyk gou na die top 5 van die regte antwoord. In die 5de plek daarso het ons gehad vir Julie Strydom met die regte antwoord. Dan in die 4de plek was Louise Lamprecht geweest. En die 3de plek was Norman geweest met die regte antwoord. JD was in die 2de plek met die regte antwoord geweest. En natuurlik, so maklik en eenvoudig wat ek vanaand gesoek het, was geweest mayonnaise. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Delien geweest daarso. So baie geluk Delien, jy wen die laaste ronde van Flinke Vingers vanaand net hier op donderdag dinge. Ons maak volgende donderdag maak ons weer so. Is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie, maar ek wil net eers vir almal sê baie dankie wat saam gespeel het. Dit was heerlik geweest en natuurlik maak ons Sondag weer so met 'n soortgelyke speletjie op my program Nostalgies met Neelis. Ons begin so 4:15 begin ons met 'n soortgelyke meer klankgebaseerde speletjie en ons noem hom Ken jy jou kenwysie. So as jy nog nie saam gespeel het nie, skakel in op 'n Sondag kuier saam, dan is daar nog 'n lekker speletjie wat ons kan saam speel. Right, ek dink, kom ons gaan maak gou nog so 'n bietjie musiek, want dan as ons terugkom is dit amper tyd vir my om jou te groet.

0: Karen Zoyer en Joe Black daalso met skepe en Rian Benari net voor dit met Vitamine C. Nou ja, luister FM, dit is tyd vir my om te groet. Ek kan nie glo die tyd het so verskriklik vinnig verby gegaan nie. En ja, ons het so lekker gekuier vanaand. Baie dankie vir almal wat saam gesels het, saam speletjies gespeel het. En ek het so die musiek geniet. Vanaand, en dit was my lekker om vanaand weer hier saam met jou te kuier. En natuurlik maak ek en jy Sondag weer so. Sondag is dit tussen 3 en 6. Natuurlik nostalgies met Niels. En dan is dit nou daar waar ons jou naweek op die regte manier afsluit en jou reg kry vir die volgende week wat voorlê, né? Maar ek hoop jy het 'n lekker Vrydag, ek hoop jy het 'n lekker naweek. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier Sondag aand weer saam.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafondherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Hier is het nou.

van my hart. Ek het my speelbeeld sien val. Hy lê al skerwe op die grond. Ek myself leer ken as 'n held en as 'n hond. Daar is so weinig meer oor van al my woede en geweld. Maar ek ken ook nou my donker kant. Ek het vrede met myself, want ek sing die dag.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

ellendig as ons oud is, sal jy dalk weer vir my kyk. En al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk. En al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk.

Hoe lang is die lang goodbye?

jou gat in. Ons sari maar reg aan koppies koffie brand. Het jy weggehol of is jy nader na?

liefste mama. Ek is jou ongebore kindjie, wat jy so teer hier onder jou hart dra. Diep en liefderyk verskuil in jou moederskoot. Dis nie meer lang nie, dan sal jy weet hoe ek lyk. Terwyl ek nou nog warmpies, sag en beskermd in jou liefde toegevou lê. Gesels ek maar met jou. Want ons weet dat ons twee alleen is. En dat jy met 'n glimlag trots oor jou liggaam strek. Ek ken jou stille gedagtes. Want as jy aan my dink, jou baba in liefde ontvang, dan word het stil in jou. Al die ander dinge skyn nou vir jou onbelangrik en sommer alledaags te wees. Al die maande van wagma is ek een met jou. Net jy en die Here ken die geheime van my stadige en verborge groei. Ek is so afhanklik van julle. Julle wat my vorm en my voed. So bly jy, ma, die draer van lewe. Jy bewaak hierdie onsterflike sieletjie wat aan jou toe vertrou is. En een van die dae sal ons twee alleen die nood van my geboorte ervaar. Net jy en ek. So tussen die pyn en die vreugde. En dan, dan sal ons ervaar hoeveel magtiger die lewe as die dood is. Al is die pyn ondraaglik en selfs wreed. En ma, wanneer ek in jou arms lê, sal die vrede van die vervulling die glans in jou oë versag. Jou veremond sal glimlag en jou hart sal jubel. Omdat die lewe weer mooi is. Rimpeloos, blink en diep. Jy sal afkyk op my met 'n gebed in jou hart. Here, wandel saam met my kindjie op die lewenspad. Of het kort is of lank. Laat daar toch altyd 'n ou rusplekkie langs die pad wees. Laat die vrede sy siel daar verkoek.

vir die gebed. Dankie vir die maande van swangerskap. Dankie ma vir die voorbereiding van my koms. Ek sal kom ma, om jou hart bly te maak en jou lewe te verryk. Met innige liefde.